0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feon Filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovainy 40 andrano madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00. Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana ity.

hivavaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy. Sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny Zahay, mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina, mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'aina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: antsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.0 MHz.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Malaka isika rehetra. Rendriamanitra rainay sy tohany an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Sotra sepitera ary mame voninahitra anao zahay, ny amin'ny famindramponao, ny amin'ny fitahinao, ary misaotra anao, fa noho ny amin'i Jesosy Kristy, sy ny fandresiny, dia ny fandresiny, ny fahafatesana tamin'ny zany.

seas de sita kas kuisai. Ke tini ate mangataka fitarian fana no masun sai. Bam pituita nai am ni fuluna sen fatukina mandakari. Katsia tunga nai yumki. Na tunga nai kuresi tum de sofienen zau. Fa hanana ni tuetsain pandresi. Satia manana Jesus Christi. Mainan Kristi. Apandresi o mandakari zau. Mateo ni atsa ya tianai itu misau fiainan sa dimita imanukan itu katuan kristian dan cerai rai misai manrai simiai misau unsa pisau menaran Jesus si Kristi tu punai no sunai mandiri si mangkata karma betaksani ataksani pelatangan sota Jesus si amin. Kali merabat sikereta riavan isai mandre si miainua isau unza pisau indrinda isai panarakat stapaka isau fadarana ena remantra isai anzarat sikem nete aniutiari dia isai vosuretra omni usiapam nan usiatuk fatelo bin fulu ka niantini fa ifata bin fulu usiatuk fatelo bin fulu niantini fa ifata bin fulu tu isau ni fifakan teni amne naran Jesus. Afutaku tsi wasu nir ni fena tsitisi. Ufunzeku afakam ni fafatesa nisi. Ri fafatesa nu aiza ni arita na fandu paanau. Ri fena tsito aiza ni fandu jana nau. Afena tsuitan masku ni nena. Ri masno mana masina na emne famarina na. Ni te nono famarinana. Amen. Re pihainu malana. Aptumboina wamnare mandakaribane ni faswamana. Ama piatanana viamnare manta raitsike. Si Jesus Christi tumpu. Amen. Aumni pukini usiapam nani. Numisi zau perikupan zaratsike aizau. Araksani dia tsi wasi ula luvan putsini. Ni bukini usia fa andea atau tsikia inrai mitziri. Ni momba-momba isani bukini usia zan. Sira usabatra lepe zareketini. Arindrindra isai miampiavaka manukana. Iti bukini usia pamnan iti. Izai misau hafata. Anjara tziki isau. Ni bukini usia pamnan. Dia anisan reu teni pamnanina. Izai nyong tefa. Tau amni fanjakan israeli avarat. Tamni taun jatu favalu. Taluan Jesus Christi tanuan. Ni Israel avaratra izay niombonan'ireo fukufulu. Refa nisaraka tawarinan'ny fanjakan'ny Solomon ny firenena. Tao anatin'izany fanjakana avaratra izany dia nisehoana krizy miverimberina ary matetika tsy krizy ara toekareny zany na de misy ihany zany fa krizy ara-panahy ary krizy ara-tsosialy indrindraindrindra. Inona no nahatonga izany krizy zany? Ny fivadiany zany firenena Israel zany tamin'ny Yahve Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompoan-tsapy. Reo fahalovana ara-moraly sy ara-politika maro samihafa indrindra ny amin'ny kolokoly. Very tao anatin'izany ny fananana an'i Jehovah Andriamanitra ho an'i Andriamanitra tokana.
fa toa nidiran'ireo fanompoan-tsapy maro samihafa ary lehibe indrindra taminareny a ny fanompoana ny andriamanitra baala. Arak'izany dia nanana hafatra manokana ny mpaminany Isaia tamin'ny alalan'ny filazany ny fifandraisana amin'ny Jehovah Andriamanitra sy ny Israely tamin'ny alalan'ny fanambadiana, ka nasaina nanambady vehivavy janga sady zanaky ny mpijangajanga izy, zay raha teo amin'ny lalàna sy ny fiainan'ny Israely dia zava-pady indrindra zany. Kanefa ao anatin'izany firaisana, ao anatin'izany fanambadiana tsy tonga lafatra, ao anatin'izany fanambadiana feno fahotana zany no nanandrahoan'Andriamanitra fa tahaka an'izany ny fifandraisana izy Andriamanitra sy ny Israely. Iavy Andriamanitra miseho vady tia sy mahatoky any Israely, fa Israely kosa manoloana zany dia vady mpijangajanga tsy mahatoky ary mivadika mifindrafindra ary dia mampirafy. Fa ao amin'ny alalan'izany fanambadiany Hosea sy ny vady izay nomena zany no ampisehoan'Andriamanitra fa tsy mitsahatra ny fitiavan'Andriamanitra, tsy mitsahatra ny famindrampon'Andriamanitra. Io lay antsoina amin'ny teny hebreo hoe hesed, lay famindrampon'Andriamanitra miseho amin'ny Israely, na dia mijangajanga, na dia tsy matoky, na dia mampirafy aza, de zao mbola mitahiry ny famindrampony mandrakariva Andriamanitra ka mamindra fo aminy, mbola ti azy ary tsy mitsoaka aminy zany fitiavana sy famindrampo zany. Amin'ity andininy izay anjarantsika ity ary dia misy teny maromaro izay daniana mba hitondrana ny hafatra izay anjarantsika amin'ity andro androany ity. Ny voalohany dia ny teny hoe havotako, io dia mampiseho lay asan'Andriamanitra manala manavitra, ary izany fanavotany zany dia aseho amin'ny alalan'ny fividianana, fandoavana, posa. Io no asehon'ny matoateny fototra hebreo hoe pada, izay ampiasaina amin'ny titeny hoe havotako. Andriamanitra mandoa ny vidiny, Andriamanitra mandoa ny sara-panavotana, ny sara-keloka. Io no asehon'izao teny izao, manala ny olona, ny vidy indray ao anatin'ny izao teny izao. Ny matoateny faharoa izay ampiasaina eto dia ny hoe hovonjeko. Ao amin'izany hovonjeko zany dia misy teny zay toa mitovitovy hevitra ihany raha amin'ny fijery azy amin'ny teny malagasy, fa rehefa jerena lalina amin'ny teny fototra
Ny matoa teny Hebreo hoe Gaal dia tsilay mamonjy araka izay fiheverantsika azy fa mamonjy amin'ny alalan'ny loloa. Io no teny izay azo hanambarana azy. Mitondra sy manala ny fahafahambaraka, manala ny zavatra izay mitondra henatra, ka avy amin'ny alalan'ny havana akaiky no afaka mitondra sy manala izany. Io lay antsoina amin'ny teny hoe goel, raha ny teny hebreo no ilazana azy. Fitondrana loloa, fanalana ny fahafahambaraka, ka famerenana sy fanomezana azy indray voninahitra sy anjara toerana ao amin'ny fiainan'ny ankohonana sy ny fianakaviana. Mamerina amin'ny toerany, mamerina amin'ny laoniny, io lay matoanteny zay ampiasaina mety hoe hovonjena. Fa toerana nanahoana na zavatra manahoana no niainany zanak'Israely ka nahatonga any avy Andriamanitra ny teny hoe avotana na averina amin'ny toerany ray ny zanak'Israely? Ny izao ampiasaina eto ny teny zay milaza ny fahafatesana. Misy teny anakiroa zay lazaina eto, de ny hoe ny fiainantsita sy ny fahafatesana. Ny fiainantsita na ny seolna dia toerany maty, tsy hoe fasana fotsiny zay hitehirizana ny vatana, hitehirizana ny nofo, hitehirizana ny taolana, tsy misy ainy zany, fa toerana izay hilazana ny amin'ny fanjakan'ny fahafatesana zay tsy misy Andriamanitra. Fanjakan'ny fahafatesana tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra. Fanjakan'ny fahafatesana izay lavitra an'Andriamanitra. Ary ao lay teny hoe fahafatesana na ny mavety amin'ny teny hebreo dia hilazana ny tsy fietsehana, ny tsy fahafahana manao ninina intsony, tsy fisian'ny fahefana. Io no atondro ny antsoina hoe fahafatesana. Noho zany ny fanavotana izay nataon'Andriamanitra na ny famonjena izay nataon'Andriamanitra dia manala ny zanak'Israely ao amin'izany tsy fisian'ny fifandraisana, manala ny zanak'Israely ao amin'izany tsy fisian'ny fiombonany zany, ary manala azy ao amin'ny tsy fahafahametsika noho ny amin'ny fahafatesany zany. Raha Andriamanitra, raha izy avy Andriamanitra ary no manala ny zanak'Israely tao amin'izany fahafatesany zany, dia midika zany fa tsy famonjetra tsotra fotsiny ihany zay atao, fa fanavotana lalina amin'ny fahefana, lay fanavotana lalina amin'ny famonjena amin'ny herin'ny fahafatesana, fanavotana lalina amin'ny fandrafiana ny herin'ny fahafatesana. Raha ireo tenyreo fotsiny aza no jerena, de inona no azotsika lazaina mahakasika an'izao? Izao perikopanjarantsika izao dia manondro fanamby lehibe izay ataon'Andriamanitra manoloana izay hanavotany ny zanak'Israely, fa fampisehoana koa hery ho fandrahona, ho fampitahorana
ny hery ny fahafatesana zay tsy hanana anjara, tsy manana fahefana manoloana ny zanany. Arak'izany izao perikopa anjara antsika izao dia fampisehoana miariary ny fandresena ny fahafatesana zay nataon'Andriamanitra.

elokazo de zao, tsy foanan'andriamanitra amin'ny fitsarana azy, fa asehon'andriamanitra tahaka zay naseho tamin'ny Hosea mpaminany, fa ny fitiavany io no teny farany. Ka avy amin'ny alalan' zany fitiavany zany no hananganany azy, avy amin'ny alalan' zany teny zany no hanavotany azy, avy amin'ny alalan' zany fitiavany zany no hamonjeny azy. Ampiasain'ny Paoly izao perikopa izay anjarantsika izao amin'ny Kôrintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby dimampolo, ka ilazany hoe ry fahafatesanao aiza ny fandresenao, ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao. Elesahan'ny Paoly ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty sy ny tombony ho azon'ny kristianina avy amin'ny alalan'izany fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, izany izao fampiasan'ny Paoly an'ity teny eo amin'ny Hosea toko fahatelo amby folo ny andininy fahaefatra amby folo ity. Fa ahoana tokoa moa zany, ahoana tokoa ny hampisehoana zany fifandraisan' zany? Ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy izao, aseho amin'izany hazo fijalian'i Jesosy zany ny fitsarana. Saziana ao anatin'izany, na vonoina ao anatin'izany ny ota, vonoina ao anatin'izany ny ota. Kanefa dia aseho anatin'izany hazo fijaliana zany ihany koa ny fisehoany, ny fitiavana farany tampony. Ka toy izao no azo ilazana azy: Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy Kristy ilay nombohana teo amin'ny hazo fijaliana no ilay pada, arak'izay nolazaintsika tany aloha, zany hoe ilay fanavotana, ilay fandoavana vity, ilay vola aloha ho avitra. Fa tsy zany ihany, fa Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa no ilay goelna, ilay vola zay hitondrana lolo, hitondrana fanavotana, famerena amboninahitra, famerena kasa, miara-miseho amin'ny hazo fijaliana zany. Fa aseho ihany koa ao amin'ny hazo fijaliana fa tsy maty ihany Jesosy ho fanavotana, tsy maty ihany Jesosy ho famerena amboninahitra, ho avitra sy ho loloa, fa zao ny fitsanganany tamin'ny maty de miombona ao amin'izany hazo fijaliana zany. Ka ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia fandresena mivatana ilay Seolo sy mafety zay no teo aloha, tanteraka ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tokoa ny Hosea toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ka ny fahafatesana dia tsy tompony ny teny farany, ny fahafatesana dia tsy manana fahefana fa resy tanteraka manoloana ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Bokin'ny Hosea dia tsy nijery ihany ny Israely fa izay, fa manambara ny ho avy koa ao amin'i Kristy. Ka ny filazana sy ny fampilazana, fandresena ny fahafatesana ao amin'ny Isaia dia tanteraka sy efa nitranga tao amin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana, tanteraka amin'izay efa nandresenina fahafatesana. Fa tsy zany ihany, fa manambara sy milaza ihany koa ny fandresenin'ny fiangonana izay niara dia tamin'i Jesosy noho ny amin'ny hazo fijaliana zany. Ka azo ambara fa fanambarana, fandresena ho an'ny mino koa mbola ho tanteraka ka ny zanany, mbola ho tanteraka ka ny mino azy dia hanan'izany fandresena
izany ihany koa pakizay nandresen' Jesosy. Manoloana izany fandresena izany, manoloana izany fanambaram-pandresena izay ataontsika izany, inona ary no tandrifontsika izay miaina amin'ny vaninandro ankehitriny? Amin'ny maha olombelona antsika dia hodidiny mpahafantesana tokoa ny fiainantsika, eo ambanin'ny fahafatesana ary izay ataontsika rehetra aza ny manodidina antsika toa mitondra ho amin'izany fahafatesana izany. Olona voafatotra noho ny ota isika ary manota mandrakariva eo ambanin'ny mason'Andriamanitra. Ary tsy mamatotra antsika ihany ny ota fa mitondra antsika ho amin'ny tahotra ny fahafatesana isan'andro isan'andro. Tonga mangorohoro isika riavana manoloana ny fahafatesana, tonga matahotra mandrakariva isika, tonga mitebiteby mandrakariva manoloana ny herin'ny fahafatesana. Fa izao, na dia tsy voafehantsika olombelona ny fahafatesana, na dia tsy haintsika olombelona ny mametra ny fahafatesana sy miady amin'ny fahafatesana, izao vitantsika izany ny mandresa izany noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny matoantsika. Ny fandreseny, ny fitsanganany tamin'ny maty, io no antoko ao antsika ihany koa fa azotsika atao, azotsika resena tokoa ny fahafatesana izay vokatry ny fahotana. Afaka miteny isika, aiza ny fandresa, aiza ny fanondronanao, aiza ny herinao, satria nahoana? Manana an'i Jesosy Kristy isika. Ao amin'i Jesosy Kristy no hananantsika antoko any amin'izany, izay namonjy antsika amin'ny fahasoavana, namonjy antsika amin'ny alalan'ny fitiavana. Inona ary no miandry antsika? Inona no zavatra tokony ataontsika manoloana izany fandresena? Ambara amintsika izany, manoloana izany fandresena izay antolotra antsika izany. Izao, aoka isika hanana fiovampijery manomboka izao. Fa ny fandresen' Jesosy Kristy ny fahafatesana dia manala antsika amin'ny tahotra sy ny orohorony ny fahafatesana eto amin'izao fiainana izao. Ny fandresena sy ny fandresena izay atolotr' Jesosy antsika ao amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia hananantsika fahatokiana fa izy ilay nitsangana tamin'ny maty dia manome fiainana ho antsika. Ary izany fiainana izany dia fiainana mandresa ny fahafatesana. Ary tsy amin'izao ankehitriny izao ihany no hanomezany toky hananantsika izany fandresena ny fahafatesana izany, fa manome toky, manome fanantenana antsika amin'ny ho avy fa handresy izany fahafatesana izany koa isika. Ka tahaka izay nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no hitsanganantsika ihany koa amin'ny voninahitra indray ho ao amin'Andriamanitra, hananantsika izay tombony dia izao ny fitoerana amin'ny fiainana mandrakizay. Arak'izany dia izao, isika fiangonana izay miombona ao amin'ny azo fijalian'i Kristy, miombona ao amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, izao fiangonana miaina amin'ny fanantenana fa efa resy ary noresen' Jesosy ny fahafatesana, ka tsy miaina amin'ny tahotra intsony ny fiangonana

na tsy nahatoky aza ny olona de mbola mitohy mandrakariva ny fitiavany antsika amin'izay hanolorany antsika famelan-keloka, amin'izay hanolorany antsika fampiavanana, amin'izay hanarenany antsika na de olo fahotantsika. Fa tsy zany ihany ny anjara asan'ny fiangonana, de ianao ilay nomeny Jesosy zany fandresena zany. Fa ankehitriny ny fahafatesana koa dia miseho amin'ny endrika maromaro, ao ny fanotrahana, ao reo tsirary, ny fahalovana amin'ny endriny maro samihafa, ny faharatsiana miseho ijero. Fa noho ny amin'izay hananantsika ny hazo fijalian'i Kristy, noho ny amin'izay hananantsika ny fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana, dia izao: ianao ilay fiangonana, ianao ilay olona nahazo fandresena ka atsoina iady amin'izany, hihika ihany koa eny amin'ny fiarahamonina ny ry fahafatesanao aizany herinao, ry fahafatesanao aizany fandrosoana ny fanondronanao. Antsoina iady amin'izany ianao ho vavy olombelon'ny fiainana izay omen'i Jesosy Kristy antsika. Lafitiana ry havana zay anjarantsika tamin'ny dia fahefatra-binifolo dia asehoany ny aveandriamanitra ao anatin'izany fa izy de tsy mahafoy. Noho zany indrindra no nanomezany hery antsika handresany fahafatesana, ka tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany amintsika, fa Jesosy Kristy ilay nandresany fahafatesana. Na dia manodidina sy ny fahafatesana matokia, fa ianao dia niara nandresy tamin'i Jesosy, ianao dia ho mpandresy miaraka amin'i Jesosy ka hiteny hoe ny fahafatesanao aizany fandroana. Amen. Raiso ny fitahiny. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavana ary firaisana sy fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Loha hevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mivantana.
2: Famakina.

sy 200 amin'ny FFPM izay naratsika izay sorpy fiandrasatanana ihany ko a ny amin'ity fandarana marepifaliana ity mahery 3 minitra ny amin'ny 6 maraina izao eto amin'ny trano fitenenanay a dia misaotra anao foana ny amin'ny fanarahana ny fandaharantsika verina trany fiarahabana ho anao izay izao izay vao manjoy izany onjapeo izany araka amin'ny 4.4 megahertz izany tahaka ny mahazatra moa izany a ny fandaharantsika maraim-pifaliana dia manana ny lohahevitra izay a notsongaina tao amin'ny andinin-tsoratra masina izay a de velabelarintsika velabelary ny ray aman-dreny pastora izay a ivahiny rehefa kelikely any amin'ny enora sasany mahery any a ho tonga eo ny ray aman-dreny pastora hitondra ny fanazavana mahakasika ny lohahevitra izay ho anjarantsika rehefa maraim-pifaliana tahaka izao dia hoarosantsika izay lohahevitra izay a rehefa tonga ny ora izay androsontsika azy a famelohan'izay antsika anaraka hira sy ireo zanam-pandaharana izay rahantsika amin'ny enora sy 5 minitra izao a andeha avy hatrany a dia arantsika ny zanam-pandaharana voalohany anatin'izao fandaharantsika izao dia ny baiboly raisoka avakio izany a aorian'izay antsika miverina eto indray

0: Hovakintsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko faraika ambin'ny folo, ny andininy voalohany, hatramin'ny andininy faraika ambin'ny telopolo. Jaona toko faraika ambin'ny folo, ny andininy voalohany, hatramin'ny andininy faraika ambin'ny telopolo. Toy izao ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty.
0: Ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy any Betania, tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. Maria

0: nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary Lazarosy anadany no narary. Ary izy miravavy dia naniraka tany amin'i Jesosy ianao hoe, Tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa ren'i Jesosy izany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tia ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Koa nony ren'i Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izy nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho anjodi indray. Hoy ny mpianatra taminy, Rabi, fa ho aingana teo no nitadiavan'i Jiosy torabato anao ka hankany indray va ianao? Jesosy namaly hoe, tsy roa ambin'ny folo va ny ora amin'ny indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohina izy fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitohina izy satria tsy misy mazava ao aminy. Izany no nolazainy ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha mo azy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy, Tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialatsasatra amin'ny torimaso no nolazainy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe, maty Lazarosy, ary faly aho noho ny aminareo satria tsy teo aho mba inonareo fa andeha isika hakany aminy. Dia hoy Tomasy, izay atao hoe Didimo tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Ary nony tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina efarany izy. Ary Betania dia tao akaikin'i Jerosalema tokony ho 5 stadio no elanelany. Ary Marta amin'i Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa lahelo azy noho ny amin'ny anadahiny. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahinao. Fa hoy Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izao no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny Tompoko, mino aho fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha niantso mangingina amin'ny Maria rahavaviny, nanao hoe, tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary raha vao nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna fa mbola teo amin'n'ilay nitsenany Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapa lahelo azy raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka dia nanaraka azy, satria nataony fa nankany amin'ny fasana hitomany any izy.
1: Amen.
2: Ny Baiboly
0: Raiso
3: Raiso
0: Raiso Kavakio.

0: Ia, izay ny amin'ny baiboly iray soka vakio a, zanam-pandarana voalohany a, tao anatin' izao fandarana maraim-pifaliana izao. Mahery raika amby roapolo minitra ny amin'ny enin'ora maraina izao a, andeha aloha isika anaraka roa misesy avy hatrany a, ao aorian'izay isika no manaraka ny zanam-pandarana manaraka. Ira larana faraika amby efapolo sy efajato amin'ny FFPM ary aorian'izay ihany koa araka amin'ny kerobi mahakatso isika raisy Jesosy no lohateny ny hira. Atolotra mpitiavana ho antsika tsirairay avy izany hira izany ary manasanao an-trano moa handinika tsara ny tononkira fahatsiovariana amin'ny feokira, ny tononkira ao anatin'ny tononkira no afatra ho antsika tsirairay avy.
1: Une fille à Zanzar, j'ai qu'à me siffler le tépkarou, mais grève.

0: Iaho katsony ny araka tamintsika teo atao amin'ny izay hira izay a ray jesosy azo taloha an'izay ny hira lanana faraiky amby efapolo sy efajato mahery telopolo minitra izao ny amin'ny enora fotoana izay anarantsika ny zanam-pandarana manaraka dia ny almanaka izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova.

0: Anio roa amby roapolo May, efapolo sy dimanjato sy arivo. Niantso konsila ho fanavaozana tao amin'ny fiangonana araka ny fitakian'ny empereura Charles fahadimy sy ny ankamaroan'ny kristianina ny papa Paul fahatelo. Natao tany 30 any Autriche izany tamin'ny taona 1540 sy 1500 arivo. Tsy nety nanatrika izany ny protestanta satria fantany fa ny papa no manan-kery ao. Tamin'ny 1500 sy 1500 arivo vao ny farana izany konsily izany. Zavatra telo no nikendrena tamin'izany dia ny voalohany, hampiray ny fiangonana ho tahaka ny talohan'ny reformasiona. Hanitsy ireo zavatra no heverina ho tsinety tao amin'ny fiangonana. Ary ny fahatelo, hiantso ny kristiana rehetra hanao croisade hanohitra ny islam. Tsy voakasika akory nefa ity zavatra fahatelo ity tao amin'ny fivoriana samihafa, satria samihafa ny fikendren'ny papa sy ny amperora tamin'izany. Ny papa Paul fahatelo sy ny jesuita dia ny hanamafy ny fahefany. Latsabato natao ka dia nandresy ny papa ny zara vanim-potoana telo ny dia ny voalohany 1540 sy 1500 arivo tamin'ny 1740 sy 1500 arivo izay nandinihana ny amin'ny fahotana lovana sy ny fanamarinana ny sakramenta. Nifindra tany Bologna tany Italia ny fivoriana nefa tsy nahavita na inona na inona. Noravan'ny pesta ny fivoriana tamin'izany. Ny 1540 sy 1500 arivo hatramin'ny 2040 sy 1500 arivo, Jules le faharoa indray no papa. Momba ny fanasany tompo sy ny penitence ary ny fanosorana farany noho ny dinihana tamin'izany. Dia ny 2040 sy 1500 arivo telo amby enimpolo sy dimanjato sy arivo izay nanan-kery ny jesuita izay notarinezy nalaza tamin'ity kosa ny cardinal de Lorraine tamin'ny fampahatsiarovana ny lalàn'ny fiangonana katolika tranainy. Ny papa Pie faha-efatra no nitarika izany fotoana izany. Ny farana ny Concile de Trente tamin'ny 4 desambra telo amby enimpolo. Raika amin'ny 70 sy 800 arivo ny nananganana ny sekoly voalohany tao Antananarivo izay natsangany Larsdal. Nanampy azy tamin'izany Borgenwitsch sy Jorgensen. Efa nianatra ny taranja grika sy latina ny mpianatra tao. Nisy 70 ny mpianatra voalohany fa raika ambin'ny folo tamin'ireo no nahavita hatramin'ny farany. Valo amby telopolo sy sivanjato sy arivo fitokanana trano fiangonana tao Alarobia Vohiposa izay notareny Nielsen misionera tany Alakamisy Nambohima izy ary nampiany pastora raha Daniel Assa avy any Masombahoaka ary Corner Hansen izay misionera tany Ivory. Telo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo nisitaka tsy ao anatin'ny zone franc itsony i Madagasikara.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova

izay ny amin'ny fandaharana zanam-pandaharana almanaka narahantsika. Anaraka irairay aloha isika dia aorian'izay a ho atolotra antsika ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny etian'io zoma faharoa amby roapolo volana mey izao. Iaraka amin'ny katega be isika longonao avao no lohateny hira. Atolotra manokana ho an'ny mpivahiny izao a avy any Morondava tia Tsirabe izao a, de tonton Edmond sy tatilala izany zay mieno amin'izao ora sy fotoana izao a, kopa tanany manokana ho anareo.

Kateka be morondava no niaraka tamintsika teo izay nira mitondra ny lohateny hoe longonao avao. Mahery telo amby efapolo minitra ny amin'ny enin'ora izao an. Andeha horosontsika ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny ity anio ity dia ny hoe mampiraisaina ny fiombonam-bavaka. Mampiraisaina ny fiombonam-bavaka nalana tao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo izany lohahevitra izany. Efa tonga eto ihany koa ny iray aman-dreny pastora miaraka amintsika hitondra ny fanazavana mahakasika izany lohahevitra anjarantsika izany an. Raha mandreny pastora manora bary homony eto amin'ny foibeloterana momba fifandraisana radio feo ny filazantsara. Eny ary.

0: Entopoko miarabanao re mandreny pastora manorabary tonga soa tanatin'ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Miaraba miaraba itsanta tonga soa eto maraim-pifaliana.
0: Ia,
1: tonga soa isika. Ia, miaraba ampiaino tonga soa eto amin'ity fandarana maraim-pifaliana ity amin'izao maraina ny zoma izao maraina izay nomen'i Jesosy antsika indray. Entina hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Vao maraina ny ary dia tokony izay no eritreretana hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra tokony hatanteraka amaha Andriamanitra azy. Satria izany Andriamanitra izany dia tompoina izany. Izany Andriamanitra izany tsy hoe angatahan-javatra fotsiny na iombonam-bavaka fotsiny ny fiainana fa ny atao fa tompoina izany Andriamanitra izany. Avy dia tsesatsesa tsy aritra vao miatomboka be mihitsy ny izany ve hitsampy. Eny, ary fariveraba ampiaino rehetrarehetra natratra izao maraina izao ary maniry koa isika ny iritsahan'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy, ho aminao tsirairay avy ry mpiaino any tokantrano any.
0: Eny tompoko. Ia, salama tsara ve pastora?
1: Aye, salama tsara. Salama tsara ary santa ohatra indraindray ohatra ny hianiko ohatra lasa izany ny feo indraindray.
0: Farifariparina.
1: Ie, somary fariparina indraindray ohatra ny somary mitady okenda kely izany. Eto amin'ny micro moa izany tsy manao an'izay ianao fa vao niresaka kely teo tsika dia hianiko ohatra an'izay fa rehefa eto amin'ny micro dia miezaka ny hiteny tsara.
0: Hiteny tsara foana. Iandry efa ndray pastora, atombontsika moa izany ny makasika ty loha hevitra ity fa homenanao ny fitenenana aloha.
1: Eny ary, daholontsika tsy hoe daholontsika hivavaka fa voalohany indrindra aloha lazaintsika ilay loha hevitra. Inona ilay loha hevitra teo?
0: Mampiraisaina ny fiombonam-bavaka.
1: Mampiraisaina ny fiombonam-bavaka avy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo. Ny tompoko, ny daholo isika hamaky hivavaka dia avy eo vakiny santa izay teny izay.
0: Ny tompoko.
1: Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay, misaotra anao izahay fa mbola navelanao tokoa ho eo amin'ny fiainanay, ny fahafahana mifandray aminao amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Misaotra anao izahay fa tsy namelanay ho irery teto amin'izao tontolo izao ianao, na dia nisaraka taminao tamin'ny fahotana aza izahay fa noho ny fitiavanao dia mbola novonjehinao ihany izahay ka manana fahafahana makany aminao amin'ny fiainana dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahany. Ary mbola amin'ny alalany koa no amin'ny anarany koa no mbola angatahanay afahanay mivavaka aminao ka tonga aminao tokoa ny vavaka taonay izany, na dia vavaka tsirairay izany, na dia vavaka iombonana. Koa mangataka aminao izahay, mianoanay rehefa miantso anay ianao, ary aoka mba hanana ny toe-po sy ny toe-panahy marina sy mahitsy mba tena amin'ny fitiavana sy ny finoana tokoa no iantsoana ianao. Mamindrafo aminay ary, ary aoka mba ho tsy manan-keloka sy tsy manan-tsiny eo anatrehanao izahay noho ny amin'ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa mbola. Amen.
0: Sotra pastora.
1: Izay ary le feo fa tsy mety tsara.
0: Ia. Andeha ho vakitsika ny teny izay nangalana loha hevitra tamin'ny ity hoe mampiraisaina ny fiombonam-bavaka. Asan'ny pastora toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo ho vakitsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva izay akaikin'i Jerosalema araka izay mety aleha amin'ny sabata. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho an'ny an-trano ambony izay fitoerany, dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipa sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanak'i Alfeo sy Simona Zelota ary Tsodasy Zanakitsakoba. Ireo rehetra ireo ny iray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vavavy sy Maria Reny Jesosy ary ny ralainy. Amen.
1: Amen. Sotra bezaka tsanta. Namaky izay teny izay. De avy aminy izany nakana an'le hoe mampiraisaina ny tenin'Andriamanitra ny fiombonam-bavaka. Misoratra hoe tenin'Andriamanitra de avy de lasa ho azy mandeha mankany ny tenitro. Ia, eny ary no ity avy amin'ity teny ity izany a no nakana an'ity ity loha hevitra antsika androany ity. Ny zavatra ny hotenenina eto ve izany de fanaporofoana hoe tena mampiraisaina tokoa ve ny fiombonam-bavaka. Tsara aloha zavatra jerentsy resantsika eto a dia somary tantara momba n'ity asan'ny apôstôly ity fa fotoanany eo anelanelany ny akaran'i Jesosy sy tany an-danitra sy ny nidinan'ny fanahy masina no fotoanantsika amin'izao fotoana izao. Izy ireo dia niverina avy tany Jerosalema. Izay zany ny zavatra ny resahana. Betsaka ny version amin'ity fomba hoe ny karan'i Jesosy tany an-danitra ity fa ity izany a no version-ny Lioka tamin'ity momba n'ity ny karan'i Jesosy tany an-danitra ity. Ny le an'ny Lioka izany a tele hoe tena manena ho somarimary antsipiriany de taiako koa ny fomba nitenenany azy fa ny sasany le hoe ny sarahana taminy neny jaune moa iny avy de hoe sarahana taminy de niakatra tany an-danitra de zareo nody fafa sady fahaliindrindra ohatran'izany no nitenenany azy fa ity zany nitenenany Lioka azy a satria Lioka ny nanoratra ny asan'ny apôstôly dia tena hoe version deta un peu somarimary detaillé kokoa hoe ohatra zao le fomba ny akarany tany an-danitra sy ny karakarany ny apôstôly ny tenany rehefa andeha rehefa nilaza rehefa avy niala zany Jesosy. Dia ny zavatra hita zany amin'ity de hoe tsy mbola nanao zavatra nanahoana loatra ny apôstôly rehefa hoe lasa any an-danitra Jesosy. Efa nomena ordre ry zareo hoe mena ordre zareo hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ataovy-mpianatra ny firenena rehetra manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina zany rehetrarehetra zany zany a nefa mission nomena ry zareo zany a rehefa hoe alohan'ny andeha Jesosy ianareo no vava olombeloko atreto Jerosalema de hatrany Jodia hatrany Samaria hatrany Madagasikara hatrany faran-tany mantsy fa tsy hatrany Madagasikara. De zany a ny zavatra rehetrarehetra nyteneniny Jesosy taminy ho mission ry zareo kanefa Jesosy io de mbola niteny hoe mijanona ao an-tanàna hoe tena mandeha aloha zany nareo vonona tsara nareo anao an'izany asa rehetrarehetra zany asa moa tamin'izany fotoana zany mety ho gaga ihany ry zalahy tamin'izany zany zavatra asaina mpanaovintsika zany vavy olombeloka hatran'izao hatrany Jodi Samari farantany tena ho enjana zany raha rahantsika zany fa rehefa mbola tsy manana ny fahafahana sy ny heritsaina sy ny hoy zany nitenenana raha teny frantsay de hoe tsy manana idée ny amin'izany zavatra zany tsy manana hevitra mihitsy hoe atao ahoana moa zany fa de efa hoe petraka fotsiny zay nitenen' Jesosy hoe mijanona eto an-tanàna de inona moa zay hoe mijanona eto an-tanàna zay maninona no hijanona eto an-tanàna mandra-pahatafy anareo ny hery mandra-pahazoanareo ny hery mandra-pahazoanareo ny fanahy masina moa zany ny tena tianao tenenina eo janona aloha fa aza mbola mihetsika mihitsy aloha raha tsy mbola mahazo ny fanahy masina Dia refa tunggu ni, fto na nanti anan Yesus zanya, dia, eur sarewa, folaza itu amni ti andin ni farum biful kata amni andin ni fai kata biful ti am zanue. Niakatatawa ndantra niakatatawa tawa mifitrano ambony izy fitoerana izy nandeha nakany nodina kany Jerusalem izy zany dia nisy trano petrahany tao ambony izy fitoerana dia reo zalahy reo nandeha nakany niaraka tao vehivavy.

0: Eritreretina hoe nitarika fikomiana ty Jesosy ty, satria izay moa no norakorahan'i Jesosy taminy hoe izy milaza ny tenanao mpanjaka i Kaisara ireny rehefa mpanjaka zao zao de finoana. Kanefa rehefa mivonoana izy tsy miresaka zany hoe Pilato namono azy na ina fa de maty izy no zay fitenitenenana momba an'i Jesosy zay. De rehefa avy eo mbola nisy siosio ny resaka indray rehefa avy eo hoe nitsangana tamin'ny maty hoe eritrereto ny tsantany tamin'izany zavatra zany ra eritrereto ny ambiance ny olona tamin'izany fotoana zany hoe tsangana tamin'ny maty hoe le olona lefa tena nalaza be tato iny hoe de le iny le vonoana teny kalvary iny nitsangana tamin'ny maty indray any hoe iny ohatra zany ane zany ohatra zany le zavatra nytenenina tamin'izany. De eritrereto fotsiny hoe teto Antsirabe tamin'ny fotoana oviana iny le nalaza be hoe izy ankizy kely hitsangana maty hoe efa maty hoe de hitsangana maty rumeur be mihitsy le izy zavatra tena avy de mipitapita be amin'ny
1: vavany
0: olona mihitsy. Ino nahafahantsika mijery resaka be mihitsy zany de mahatonga ny reto acteur ireto zala apostoly reto zany a tsy maintsy miorooro ihany hoe ahoanandray ary zany ty fa to ho faty eto indray hoe atsika d aringana fanoroany eto indray hoe Jesosy azo antoka mihitsy hoe efa tonga ihany zany zavatra zany. De akoatran'izay koa nefa manaraka an'izay koa nefa Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty tsy nisehoseho loatra tamin'n'olona tsona hoe indray izy fa lasa nandehanakeny kianjany Jerosalema, indray izy fa nanangana maty, indray izy fa nanao an'izao fa nipetrapetraka. Mbola azo an-tsaina ihany zany zavatra zany mieritreritra hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty ve zany Jesosy de tena niala ve zany ny pouvoirany sa nanahoana fa maninona Jesosy tsy nitsangana tsy nandehandeha nitety tanàna nakany ananina sy nakany ananina tsony fa to amintsika vitsivitsy ireo tamin'ny firopolo lahy moa no tena betsaka indrindra zay nisehony. Zany zany zavatra ao anatin'ny saina mivesatra ao anatin'ny saina ho an'le olona izay omeny Jesosy hiraka. Ary rehefa vesatra ao anatin'ny saina zany de mitondra tahotra, mitondra fanahina zany zavatra zany hoe ahoana no avintsika. De io no moa nahatonga azy tena hoe nisy fotoana zarazalahy fa hoe nandeha nakany Galilia de hoe nda lasa nanjona na de eo aza Jesosy na de efa eo aza Jesosy rehefa tsy nietsika tsy niasa Jesosy a very ilay confiance le fahatokiana very lay fahatokiana. Zay zany ny zavatra hoe na zavatra nisy ka tamin'izay fotoana izay a tsy nisy azo ndry zareo natao afa-tsy ny hoe nivavaka. Nisy ihany ny fotoana zany fa eo amin'ity fotoana ity nahitana hoe isika irery sisa zao isika

0: azotsika hiantehirana fa lay hery ny Jesosy izay any amin'ny any amintsikita eto amintsikita na hoe any amintsikita zay izy zany ny antehirantsika dia zay no mahatonga antsika hoe mivavaka zay n'le zavatra taloha zany mbola hoe miantehitra amin'i Jesosy hoe io Jesosy io meo mofo dimy meo azany rano roa sitrano marary ohatran'izany fa zao a tsy ao ntsony Jesosy a mila mifandray amin'i Jesosy zany tsika amin'ny alalan'ny vavaka zay zany suitiny netiko lavitra be avy any amin'ny anina mihitsy a avy any amin'ny hoe fahafatesan'i Jesosy sy mitsanganany sy mifanahina mandra-patonga ty amin'ny hoe tsisy azo atao intsony afa-tsy ny mivavaka satria tsy eo physiquement Jesosy zay zany zavatra misy zay de inona ny vokatra zay rehefa avy eo fa amin'ny fito mahery zao de rehefa avy eo tsika zay vao amin'ny teny hoe inona ny vokany ok
1: antsy filazana
2: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora
3: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: fiangonana loterana malagasy tsimanyampany izay amin'ny raha ihany koa ary izao aminy dia mamobe izy faritany avatratrimany dia fala manasantsika taranany rehetra sy ireo rehetra efa nandray soteto fa ny fetin'ny taranaka izay efa naontsika isataona dia atao indray amin'ny alady efatra mbyroapolo me enina mbyroapolo sy roa arivo andro pentekosta ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana: fanompom-pivavahana litorjika manomboka amin'ny valoran'ny sasany maraina, rojabalopy izay antsoana lisitra ireo ray aman-dreny sy ny taranaka mifandimby, fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo. Ny voalazantsika amin'ny fotoana io dia tokana ho fanasarana ny trano fiangonana sy ny tranompitandremana ary koa fanampiana ny pastora mianakavy amin'ny famitana ny tsangambaton jobelon'ny fahadimy amby roapolo taona ny asany. Manantena ny fahatongavantsika maro ary eoka mba samy hifampilaza isika taranaka rehetra fa zava-dehibe ny fifanaonantsika amin'ny fampandrosoana ny asan'andriamanitra atỳ toerana. Efa miomana ao amin'ny fankalazana ny jobily fa empolo amin'ny zato taona ny fiangonantsika koa isika ho voninahitr'andriamanitra irery ihany amin'ny anarany koa mitin'ny fitandremana betafy.
1: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny valo ambin'ny folo hatramin'ny telo amby roapolo me FLM Mamboipaly, fitandremana ambatin'ny fanongoa, fitandremana tsinjorano, fileovana ambatin'ny fanongoa. Ny fito amby roapolo hatramin'ny iraika amby telopolo me Toby Mandrosoasina, ny valo sivy jona fileovana masin'ny loharano. Jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinodapartany Sofia analalava mandritsara anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika SPAM manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina ao amin'ny tranombarotra sahala na ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM ho antsika pastora katekista filoha lefitry ny fiangonana azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra ny didy tafika evanjelisitra ao koa ilay sakafo ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM pastora Rakotomanana Solo Arinala Enjoro.
2: Aodro fakanakaratra sy ny manodidina
1: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
2: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
1: tension, croqueur, eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé tsara sotra e.
1: Fifandraisana 034 15 816 04
2: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô.
3: Biopelamada vokatra natoraly azo antoka.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Tonga eto Tserabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely ampiaviana ampitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
1: Ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ao Jehovah
6: Levitikus 20:14
2: Ny filohan'ny dambartany avaratry mani, ny bron firaisan'ny fifoasana loterana malagasy,
6: ny pastora ray mandreny tompo sady mpitondra filoevana mandro soasina, ny kristianina rehetra ao amin'ny tompo mandro soasina.
2: Dia fala manasantsika rehetra, anatrika ny fitoam-pifoazana sady fanokanana ny tompo-pifoazana ao mandro soasina. Ny 20:20 ary ny 20:60 avy izao.
6: Ny fandaharam-potoana amin'izany, alaka misy 20:30 maraina, tafika masina lehibe iarahana amin'ny TMM Spam.
2: Eo ihany koa ireo toriteny sy fampianarana maro samihafa.
6: Alahady raika amin'ny 20:30 maraina.
2: Fotoam-panokanana ny tompo-pifoazana mandroso asina, fanokanana ireo mpiomanao mpiandry andehan'ny masina.
6: Isam-potoana dia isy hatrany ny vokatra ho fanohanana ny tompo.
2: Trotro iambavaka ny fotoana antsika e. Matapiona ny mandroso asina e.
7: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo. Matio 20:28
8: Ry antsirabe sy ny manodidina. Aizo!
9: Aizo!
8: Atolotra ny sampana diakona eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika.
7: Tarika ny elikely ny sakely dalana.
8: Miaraka amin'ny pastera Malokila. Aladin'ny petekosta 20:100 sasany. Eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo.
7: Tapakila tsotra 4000 Fanasana iray alina ariary.
8: Jeremias, Commune Urbaine Antsirabe.
7: Partenaire Media, RTA.
8: Pira Radio.
7: TV Plus.
8: Radio feo filazantsara.
10: Dikona dikona FLM mazorivo no mikarakara izany lanonana izany. Tokava enao nafezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaholy.
2: Azady nonareo fotoanantsika ny alatin'ny pentekosta ho avy izao hoe
7: fifandraisana 034 44 660 15.
10: Ho tahina anao ry tonga ao, ho tahina anao raha voaka ao, ho tahina foana anao. Amena.
6: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
11: Kerobi makatso zany e, io ary lay nilazaiko anao. Kerobi makatso ho avy eto Antsirabe ny alato faraky amin'ny 20:30 mety taona 20:60 ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2:00 izany. Dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony jobily 25 taonan'ny ordinasiona amin'ny pastora Ajanena William Mamfady. Otinaro fandraisananjary tsotra 4000 fanasana 2000 aizandray ary ny toerana hitanany tapakila ao amin'ny FLM Ambalavato, komiton jobily, librairie loterana, tsambaritra sahala, restaurant angali ambomena, katsiamay Ambalavato, koafiry lova mazoali. Partenaire Media, RTA, Radio Ads, Radio Femme Filazantsara, FM 91.2 MHz, Sono, FF Pro. Izaho efa pare, samy ho tahin'Andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato indray izany ny fotoanantsika.
2: Miderahan'i Jehovah ry firenena rehetra, miderahy azy ry olona rehetra. Salamy fa 7:17 Ho fampandrosoana ny fidorenan'ny filazantsara sy ny fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feo ny filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand concert évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitsoana amin'ny 2:00 ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tapakila tsotra 4000 fanasana 2000 Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 033 19 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra.
12: Lama firasakina manolotra anao. Rehefa avy zany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapanyana. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloaina. Sy ny Katelena firasakina. Ary ny mpihira fifoazana faniny firasakina. Izany dia atao amin'ny FLM firasakina ny alatsinainy pentekosta amin'ny 10:00 maraina. Izaho hetsika izao dia famitanany tempolina FLM firasakina. Nani yao, bambu, nasa.
9: ary ny bira fifoazana fanily firaisaky. Izany dia

0: Antirapé, RFM, Bira Radio Télévision, Honorable la députée Antirapé Boulou, Namana Désiré,
1: un ensemble.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Atolotry ny tarika ny oelikely ny sakelodalana ho anao anio lahira nampitondrainy ny lohateny hoe Antso Jesosy. Izy ireo moa dia ho avy eto Antsirabe ny alahadin'ny Pentecosta 24 ho avy zao miaraka amin'ny pastera Malokila.

0: dia izay ny hira natolotry ny tarika Noel Kely ny sakely dalana ho anao anioa ny hira izay nampitondrai ny lohateny hoe Antsoy Jesosy. Izy ireo moa dia ho avy eto Antsirabe ny alahadin'ny Pentekosta 24 Mei ho avy izao miaraka amin'ny pastera Malkila.
1: Eny atra efa avy nanaraka izay hira izay sy ny antsofiny filazana samihafa isika mahery dimy amby folo minitra izao ny amin'ny fitora maraina. Fotoana izay anarantsika ny zanam-pandarana manaraka, torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andranomadio
2: RFF Radio.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andranomadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Faly miarahabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Mademoiselle manampy ny rintsoa ravaky ny aina avy ao amin'ny ORL Audiologie Clinique Hôpital Loterana Andranomadio ihany no iarahitafa amintsika androany. Fa mialohan'ny irosontsika amin'ny fampianarana fohy dia indro misy tenin'Andriamanitra hifampizarana mba ho fampaherezana antsika amin'ny ity androany ity. Ny teny dia hita ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko voalohany ny andiny fahasivy ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa hiady aminao ireny nefa tsy hahaleo anao, satria momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehovah. Amen. Tamin'ny fandarana farany isika ry havana dia niresaka mahakasika ny appareil auditif tena fampiasa amin'izao fotoana izao.

0: ireo karazana appareil auditif sy ny teknolojia manodidina izany. Amin'ity androany ity indray isika dia iresaka momba ny fikojakojana ny fitaovana fiainoana na appareil auditif. Mariana, fa arakaraka ny fikolokolontsika ny appareil auditif antsika no mampateza azy, ka izany indrindra no resantsika eto androany. Misy zavatra mila fadiana rehefa mampiasa appareil auditif. Karazana anankitelo izany: ao ny rano, ao ny loto, ary ny fahatelo dia ny shock na fianjerana sy fiandotana ilay appareil auditif izany. Noho izany, mila tandremana mba tsy ho tratran'ny rano ny appareil auditif, izany hoe apetraka amin'ny toerana maina lavitry ny rano rehefa tsy hanaovana. Atao eny amin'ny toerana tsy mora raisin'ny zazakely ihany koa na ny biby ao an-trano, satria mety ho lalaovin'ny zazakely izany ilay izy dia mahasimba an'azy izay zavatra izay. Mila sirina ihany koa ny appareil auditif rehefa mandeha mandro, manasa loha, ary rehefa avy ny orana dia ampirimina tsara izany. Faharoa manaraka izany dia ny fomba fampirimana ny appareil auditif. Matetika dia efa miaraka amin'ny tranony izy ireny rehefa vidiana. Noho izany, rehefa tsy ampiasaina dia ampidirina foana ao anatin'ilay tranony. Mba ho fitsitsiana amin'ny pilina dia sokafana ny fasiana pilina isaky ny manala azy, sady iarovana n'ilay pilina tsy hiteraka atsemboana ao anatin'ilay appareil auditif ihany koa moa izany. Matetika ilay tranona appareil auditif iny rehefa mividy dia efa mitroka avy hatrany ny amandona izay mety ho tratran'ilay appareil auditif rehefa avy nampiasaina. Kanefa afaka ataontsika ihany koa ny mamono ilay appareil auditif ao anatina lamba maina sy madio, ary apetraka ao anatina fotsimbary mandritra ny fotoana fohy ilay izy. Ny vary manko dia mitroka amandona sy izay atsemboana mety nisy. Ilaina ihany koa ny manadio matetika iny appareil auditif antsika iny. Toy izao ary ny fomba fanadiovana azy ireny: satria fady rano ny appareil auditif dia lamba maina sy borosy maina no ilaintsika. Ohatra hoe borosy nify dia efa mety, fa borosy nify vaovao no ampiasaina fa tsy zavatra efa niasa. Afaka mampiasa ireny tissu kely ireny ihany koa isika na mouchoir jeté rehefa hoe anadioana izay. Dia ny fomba fanadiovana azy fafana na borosina moramora ilay izy, fa tsy atao mafy be. Raha ilay appareil auditif misy lasitra izao no ampiasainao dia afaka mampiasa curetons ianao isokirana ilay tain-tsofina mety ho tafiditra any anatiny. Raha jenjina manko iny lasitra iny dia izy feo dia tsy hisy feo hivoaka ilay appareil auditif satria iny no lalan'ny feo. Manaraka izany, ny fitandremana azy ireny tsy hilatsaka na hitotona amin'ny toerana mafy. Rehefa manao azy izany dia apetraka tsara amin'ny sofina. Atao tsara izany izay hipetrahany tsara, tsy amin'izay tsy hilatsaka ilay izy. Dia rehefa mikirakira anazy ihany koa dia kirakiraina milamina tsara izany fa tsy mikoropadropaka. Mariana manko fa mbola voafetra ny resaka fanamboarana appareil auditif eto amintsika, ka raha sanatria misy simba indrindra ilay vatana iny dia sarotsarotra izany ny anamboarana anazy satria na ny pièce de rechange aza mbola tsy dia ahitana loatra eto amintsika. Raha ilay lasitra sy ilay tube mety isy ihany, fa ilay vatana iny izany raha vao hoe iny ny simba dia sahirakirana izany ny fanamboarana anazy. Isaky ny inona moa no tokony diovina ireny appareil auditif ireny? Isan'andro rehefa maraina alohan'ny anaovana azy dia tsara mba diovina kely foana ilay appareil auditif. Aza tonoana ihany koa ny manaramaso azy ireny, ka rehefa lasa mafy loatra ilay tube na efa lasa mavomavo ilay lasitra dia fotoana izany anoloana azy. Raha ilay appareil auditif misy filtre anatin'ny tsofina ireny a, dia azo atao ihany koa ny manolo an'izany a rehefa enjina ilay izy. Maro moa ny tombontsoa azo avy amin'ny fikojakojana ireny appareil auditif ireny ankoatran'ny fahadisany mazava ho azy. Ny loto sy ny hamandona dia mety hanelingelina ny fiasan'ilay appareil auditif, mety hanaratsy ny feo avoakany ireny a ary manahirana amin'ny resaka fiainoana. Ilaina ihany koa ny fanadiovana sy fikolokoloana azy ireny mba hialantsika amin'ny fahasimbana matetika sy ny tanteraka mihitsy moa izany ilay appareil auditif rehefa tena tsy voakolokolo. Tadidio fa izay mahakolokolo no manana ny soa, ka atao fahazarana izany a ny manadio, ny mampirina tsara, ny mitandrina tsara andreny appareil auditif ireny. Ilaina ihany koa izany a mba ho fantatr'ireo olona izay manana olana ara-pandrenesana ka mikasa ampiasa appareil auditif. Raha toa ka misy ny fahasimban'ny appareil auditif antsika na te hanolo appareil auditif mihitsy moa izany dia afaka manantona ny ORL audiologie clinique ianareo. Ao ihany koa ireo izay mila soloina ny tuba, mila soloina ny lasitra na mila reprogramena ny hamafon'ny feo a dia manao izany ihany koa izahay. Ny adresinay moa dia ao amin'ny hôpitaly loterana Andranomadio ary misy ny laharan-tariby ahafahantsika mifanerasera. Afaka miantso ianareo a amin'ny laharana 038 78 908 44 raha misy ny fanontaniana. Misaotra miaino hatramin'ny farany ary mirary tontolo andro feno fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao Hira Vaovao. Hira Vaovao.
3: Mahafaly ny ampifi antokom-pikira feno filazantsara ampodivoana fitiavana indray ary ny manolotra antsika anio ilay Hira Vaovao be mitondra ny lohateny hoe misaotra anao menofina.

Dia izay indray ary ilay hira vaovaobena tolotry ny korala ampifi antokom-pira feno filazantsara ambodivoana fitiavanao antsika teo na mpitondraina ny lohateny hoe misaotra anao. Izany iray izany dia efa asika angatahana mandritra ny maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Eny ery piano zana miverina eto indray isika izao an. Mahery 30 minitra ny amin'ny fitoerana maraina izay tamin'ny trano fitenenana avy nanaraka ireo hira samihafa isika sy ny torohevitra ara-pahasalamana izay an. Dia izao fitoerana sy 30 minitra izao isika anaraka zanam-pandarana iray indray an, vaovao eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana ihany koa. Fandarana iarahantsika amin'ny Croix Rouge izany an, iarahantsika amin'izy ireo avy eo amin'ny Croix Rouge. Izay andeha isika anaraka izay zanam-pandarana izay ary an, dia miverina eto indray ireny izay.
1: Inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe antsoina ihany koa hoe monkeypox dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
2: Ahoana ny fifindrany? Misy karazany roa izy io, avy amin'ny biby maka amin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
1: Ny fifindrany amin'ny biby makaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra kay ny biby mitondra ny tsimokaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo, avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana nokasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra mizaza ao amboka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny hoditra na ny ativava, manavy, manaitaina ny ozatra sy lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisorohana tokony ho atao? Manajany elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio savony na gel désinfectant, manaova ary vavahorona, tapenao amin'ny latotsandry ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanàna, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiaya, manatona tobim-pahasalamana akaiky anao. Raha mahita olona isehoan'ireo trango ireo, ampandreneso ny tompony andraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, ny ady amin'ny aretina mifindra.

0: Eny ary izay ny fampahafantarana ny amin'izay hoe mpox reto mifindra ny endran-drajako izay ny anantsika amin'ny croix rouge izay a mbola manana fotoana eo amin'ny manikasika n'ity loha hevitra izay fa novezintsika anjarantsika amin'n'ity anio zoma faharoambyroapolo volana may ity. Mampiraisaina ny fiombonam-bavaka izay tokoa ny loha hevitra anjarantsika tamin'n'ity anio ity a fa nitondranao ray mandrakitra sotro.
1: Ia, izay zany a netintsika teo zany nyresantsika teo dia ny hoe ahoana ny nahatonga ny reto apôstôly reto zany a niaran'ny vavaka tao amin'ny tao amin'le trano anankiray nisy azy tany Jerusalema. De zay le hoy zao hoe misy fanahina tao a nisy tsy fahasahina nisy tahotra zany a nisy fi nisy fisalasalana tao a de tsy nisy fahabangana koa aza satria tsy eo tsony Jesosy tsy hitany maso tsony Jesosy na de eo ihany aza zany izy na de hoe momba antsika aza nombandry zareo mandrakariva izy a de tsy hitany masony nefa de noho izany a dia mila mifandray amin' Jesosy izy amin'ny alalan'ny vavaka. Zay zany no zavatra natonga niny fiaraha-mivavaka tao iny. De tonga antsika rehefa aveo ny resaka hoe ny raisaina mampiraisaina ny fiombonam-bavaka. De raha jerentsika moa zany ny andinin'ny fahafiry moa izy teo ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo a de tena hoe izy rehetra ireo ny raisaina naharitra ny vavaka. Asa ny tenenana eto hoe ny raisaina naharitra ny vavaka ve de hoe niaraka ny raisaina izy hoe andao sika haharitra ivavaka sa tao anatin'le fiaretana mivavaka no nahitana an'lay firaisan-tsaina. Samihafa zany le izy averiko indray mandeha hoe ny raisaina ohatrany hoe ndaotsika santa iraisaina hoe andeha hanao zavatra anakiray ohatra zao hifanaiky isika hoe tena nitovy mihitsy ny eritreritra antsika hoe tena tokony handeha hilahatra anao kopiary amin'ny commune ntsika andaotsika ary iaraka andeha mankany ohatra zany. Fa ny resaka antsika eto zany a ny time antsika eto dia milaza hoe mampiraisaina ny maharitra ny vavaka. De izay zany a inona ny mahatonga antsika hoe ilaza n'izany hoe mampiraisaina ny maharitra mivavaka eo amin'ny fiainana mihitsy zany de hoe zao hoe inona moa le zavatra hoe entina mbavaka, inona le atao hoe vavaka, inona le atao ao anatin'le vavaka. Ny atao hoe vavaka aloha zany de le hoe miresaka amin'andriamanitra, zay izy zany le definition faran'zay tsotra de hoe miantso an'andriamanitra miresaka amin'andriamanitra. Ao anatin'ny vavaka de misy no hoe fifonana, misy no hoe fangatahana, misy ny fisaorana, misy ny fiderana. De misy akoatran'izay ve eritsanta?
0: Fifonana,
1: fifonana efa nyteneniko teo. Misy no hoe resaka tsotra fotsiny, misy ny tena hoe affirmation tsotra fotsiny, filazana fotsiny tsotra zao. Ahoana moa ny tenenako an'izany? Ohatra hoe Jesosy tsaba tsara ny andro androany, firesahana amin'andriamanitra zany vavaka zany, fa tsy hoe voatery hoe fangatahan-javatra na fanomezan-javatra foana ny atao hoe vavaka. Fa ninoninona zavatra hoe adresenao amin'andriamanitra dia efa hoe vavaka zany. De ahoana ny mahatonga an'la izy hoe mahatonga firaisan-tsaina zany ny fiombonam-bavaka? Voalohany indrindra aloha le hoe fiombonam-bavaka raha raisintsika amin'ny maha fangatahana am'le amin'ny amin'andriamanitra an'le hoe vavaka zany dia raha raisina amin'ny hoe fangatahana izy de hoe mitovy a ny tanjona. Ohatra zany tsika santa zao a samy mivavaka hoe mba samy tsy hisy entre amintsika reto sy ny ankohonantsika tsirairay avy, mba samy tsy hisy ovoan'ny impox. De mitovy zany ny tanjona de iny tsika santa miara-mivavaka hoe Jesosy o andriamanitra o mba arovy zahay mba tsy hisy ho samyvoany ampoksa na ny any atramin'ny tsanta na ny aty antrano ny pastora. Zany zavatra zany a, zay le hoe mitovy ny tanjona. Inona no ny azotsika ilazana an'izay hoe mitovy ny tanjona zay zany, ny conclusion an'izay, tsy hoe conclusion fa ny zavatra asa aterak'izay, tsy maintsy misy fitovizan-tsaina zany tao. Tsy maintsy misy fitovizan-kevitra zany tao, fa tsy hoe za mba mangataka hoe mba tsy ho voan'ny impox. Moa ny anankiray indray mangataka hoe zany anahy ny angatahako, tsy mampaninina ny impox fa na mba tsy ho voan'ny COVID. De efa tsy mitovy ny saina amin'izay, de lasa sarotsarotra kokoa le fiarahana mivavaka amin'izay fotoana zay. Raha izay manaraka zay a, tsy maintsy olona mandefitra manina moa mitovy toe-panahy, tsy maintsy hitovizana ny toe-panahy raha ohatra ka tena hoe eo anatin'ny fiombona mbavaka zany. Inona le hoe mitovy ny toe-panahy? Tsy maintsy hoe mandeha mifantoka, mifototra ary mijery an'Andriamanitra. Samy mijery an'Andriamanitra lay olona miara-mivavaka. Dikan'izany tsy mifampijery le olona, so hoe hitsanta vo tamin'ny vo niara-niditra niditra teo ohatra antsika dia nandona teo ambaravarana de tezitra tamin'iny a, de hoe nanota zany tsanta, de mbola nisy lonilony ihany atao amiko, de itsika nefa hiara hivavaka rehefa avy eo. Tsy maintsy misy fifamelana zany ao, ary tsy maintsy misy fifandeferana. Tsy fantatra hoe nisy zavatra nataoko koa rehefa avy eo, tonga tato ary rehefa avy eo a, tsy nomeko mikro tsanta na nikafiko tsanta rehefa avy eo aloha zay vao nanomboka ranao fandaharana eto isika. De manana ny fahalemeko a, ohatra ato amin'ny studio ato, tsy maintsy mandefitra ny amin'izay tsanta. Zany hoe misy fifamelana, misy fifandeferana. De zany mitovy ny tanjona, misy fifamelan-keloka, misy fifandeferana ao anatiny ao a. De rehefa avy eo tsika nefa de samy hoe mampatsiaro akoatra zay hoe manaraka zay, de zao koa hoe samy mila ny fahasoavan'Andriamanitra. Samy manaiky tsika hoe tsy manana, raha jerentsika amin'le zavatra angatahantsika teo ihany zany hoe mba tsy ho azo ny epoxy. De samy manaiky tsika hoe tsy manana garanti fahatokiana tanteraka hoe tsy ho voan'izany zavatra zany, na de eo aza ny gel, na de eo aza ny elanelany ray metatra, na de eo aza ny inona sy ny arovava sy ny rehetrarehetra. De mbola manahy foana atsika hoe ohatranyireny tamin'ny COVID reny a, manahy isika hoe tena tsy voafety zavatra ty. Tamin'ireny COVID reny tena hoe nanahoana ny tena fidradradradran'ny olona andeha hoany amin'Andriamanitra, nefa tsy afaka ny nandeha nankany am-piangonana. Verina amin'izay COVID zay mihitsy sika rehefa avy eo moa sinoerasika am-piangonana makasika n'ity vavaka fiaraha-mivavaka ty. De mahatsiary tsika hoe tsy manan-kery ary tsy manana defensa hafa mihitsy, tsy manana fiarovana hafa intsony, fa tena hoe avy amin'Andriamanitra ny fitahiana. De samy ao anatin'izay daholo, fa tsy hoe ny anankiray hoe za tsy ao anatin'izany fa za mahazo tsy voan'io impox zany io zany ahy, na de fampikasokasoka amin'ny olona rehetrarehetra any azy. Tsy samy manao an'izay, antarana hoe rahantsika sy tsanta zany resahana ohatra le olona miara-mivavaka, fa samy mahatsapa isika hoe tena tsy afaka miala tamin'ny tsy afaka miaro ny tenantsika amin'ny impoksa, fa de tena hoe jesosy io Andriamanitra arovy zahay mba tsy ho voan'ny impoksa. Andao sika tsanta miara-mivavaka mba tsy ho samy voan'izany. Zay le anankiray le hoe inona no mahatonga ny olona hiaraka miombam-bavaka. Zay zany a mahatonga ny olona miara-miombam-bavaka, ny sy ny hoe mahatonga ny hoe inona no maninona ny lazaina fa mampiraisaina ny fiombonam-bavaka. Reo antony anakitelo sa anakiefatra teo ary mbola ampy miampy anakiray keo aza de hoe zavatra anakiray ihany iombonatsika ay moa zay keo ny olona miara-mivavaka zany de zavatra anakiray ihany no iombonany, fangatahana zavatra anakiray iombonana. Eto le misy an'le fomba fanaon'ny olona sasany a zay teneniko ihany le hoe miara-mivavaka le any am-piangonana de misy an'le na any am-piangonana na any na eny am'ireny fiaraha-mivavaka reny de ndao sika aoka sika hivavaka de misy olona anakiray miteny mivavaka de ny olona hafa rehetrarehetra samy mangina, samy miondrika, samy misaintsainan'iny zay ny tokony ho izy. Fa misy an'le olona sasany le gaga ianao ianao mivavaka eto ananinay de misy olona mibitsibitsy eneri ananiny ery, misy olona manao an're tsy miomba mbavaka aminao reny olona reny, manana vavaka ny manokana atao ao izy. Enao mivavaka, ny olona rehetrarehetra samy mangina, fa izy rery rehefa avy eo manana an'izay vavaka hafa ataony zay. Misy karazan'olona manao ohatra an'ireny tsy miomba mivavaka aminao zany reny olona reny, tsy mitovy tanjona aminao reny, ary tsy manana tsy miombana enta mavesatra aminao reny ny olona ohatra an'ireny. Fa ny olona tena hoe miomba raha tokony hoe miomba mbavaka ny olona de enta mavesatra anankiray no iaraha-manana tsika santa zao eto raha mivavaka hoe jesosy io arovy zahay mba tsy hovoan'ny impoxa de tsanta etsy ananinay tsy a jesosy arovy zahay mba tsy hovoan'ny covida, tsy miomba mbavaka amiko zany tsanta, tsy mitovy ny enta mavesatra iarahantsika sy tsanta mitondra. Fa ny antsanta ny enta mavesatra ny tsanta tahotra covid, ny any enta mavesatra hoetiko tahotra impox. Zany zany le tiana ho tenenina zay a no antony ilazanako hoe nahoana no mampiraisaina le izy. Zay rehetrarehetra zay zany a dia mahatonga atsika hoe hanana saina anankiray satria betsaka le izy samy mila mifamila eloka sy mifandefitra efa firaisana zay manana enta mavesatra iombonana, efa zavatra anankiray hoe iombonana zay mitovy ny tanjona de no voaro amin'ny impox, efa iombonana zay. Ina koa mampatsiaro fa samy isika itsika rehetrarehetrareo dia na za na tsanta na zay olona miara-mimbavaka amintsika eo zany a samy mahafantatra fa hoe tsy misy solution tena hoe azo itokina afa-tsy ny fahasoavan'Andriamanitra, fiarovan'Andriamanitra. Efa mitovy zay fahaefatra zay automatika raha toka miraisaina zany tsika, ary tsy ho tafavoakareo raha tsy miraisaina. Mampiraisaina ny mampiraisaina ny ny fiara fiombonam-bavaka zay le izy.
0: Ataosika ray amandre pastora anaraka iraray aloha misaotra ny amin'izay fanazavana izay a mahakasika ny firaisan-tsaina ny amin'ny fiombonam-bavaka izay. Irairay iarahantsika amin'ny groupe mida miraisa saina de aorian'izay sika efa manao famaranana sady
1: efa manao famaranana sady za mbola teiteny mbola teiteny foana nefa alevasary lenira vetivety
0: daoary
1: miresaka eo ihany sika
0: eny tompoko.

0: alefantsika moramora ihany izay hira izay ny arantsika tamin'ny groupe mita izay miresa saina lohatenin'izany hira izany latsaka fonitrany amin'ny valo ora izao a. Ny fantanina raha araka ny fanazavana izay efa noetina teo amin'ny pastora mahakasika ny hoe mampiraisaina ny fiombonam-bavaka dia ny fanontanina azo lazaina hoe fanontanina tsotsotra izany mampieritreritra ihany ndraindray hoe atao hoe fanontanina daladala ve zany milazako an'ity hoe misy lanja kokoa amin'andriamanitra ve zany ny hoe fiaraha-mivavaka noho ny hoe mivavaka samirery mivavaka individuel zany hoe inona ny tena misy lanjany kokoa zany hoe karery ianao sa hoe mivavaka miaraka amin'olona ary tena miraisaina ao anatin'izay fiombana mbavaka izay.
1: Ahoana re zany a hoinona zany hoe misy olona mivavaka manginany amin'ny any am'izay misy azy ihany a, misy olona mandeha manao vondrombavaka, fiomonam-bavaka, alim-bavaka ohatra zany. Jesosy any tsantaka ny vavaka rery. Jesosy ny vavaka ary nandeha nakany tendrombohitra izy de ny vavaka tokana tany tendrombohitra izy ny vavaka zao a. Fa henon'andriamanitra ny vavaka nataon'i Jesosy. Ary Jesosy io laza hoe rehefa mivavaka ianao de midia ao any efitranonao, rainao zay ao amangingina no hiaino anao, amaly anao. Zay zany ny zavatra nytenen'i Jesosy. Fa akoatra zay koa Matio toko fa 8:17 de zao koa hoe raha misy roa aminareo miaraka etỳ tamin'ny amin'izay zavatra angatahany a de hataony raiko izay any an-danitra zany. Vavaka iombonana sy vavaka mitokana, zay zany a zavatra misy daholo ary mbola misy koa aza lay malaza le miteny haitsika matetika le hoe na aiza ny iombonany roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ny baiboly zany de zao tsy de milaza ny baiboly hoe mahery kokoa na hoe manandanja kokoa ny vavaka ataon'ny olona ray na mivavaka ataon'ny olona miaraka iombonam-bavaka mitamin'ny olona anankiray fa samy henoin'andriamanitra na ny vavaka ataon'ny olona anankiray na ny vavaka iombonana samy henoin'andriamanitra daholo zany. Ohatra hoe mbola mame ohatra anakiray koa Eli koa zao ny vavaka rery, hana ny vavaka rery koa tany Tepoly. Henoin'andriamanitra zany de zany hoe azo lazana zany hoe tsy hoe lehibe kokoa eo imason'andriamanitra ny hoe raha ohatra ka betsaka ny olona. Tsy zay ny zavatra tena zavatra tsy zay zavatra tena hoe ahitana ny hoe tena hoe mahery kokoa vavaka ataon'ny olona tsy zay zany. Fa le fiaraha mivavaka kosa nefa de zao hoe araka ny tenentsika teo mahatonga misy firaisan-tsaina ao anatiny de izay firaisan-tsaina zay zany a mahatonga ny faherezana ao anatin'ny olona, mahatonga n'le finoana iombonana ao anatin'ny olona satria ny vavaka de mandeha amin'ny finoana ary tena hoe ny finoana io finoanao io fonao io a io ny tena hoe zavatra lehibe ao amin'ny vavaka. Tsy ny fitenitenenanao foana araka ny tenin'i Jesosy hoe miteniteny eny mason'olona rehetrarehetra eny sy manao teny lava eny rehetrarehetra eny ny mpivavaka de hoe zay no henona hianona azy, tsy zay fa tena lay finoana sy lay fo ao anatin' lay fo mangorangoraka ao anatinao a ino ny tena jeren'andriamanitra, iny ny tena jeren'andriamanitra ka mahatonga lay fiaraha mivavaka dia maninona moa zany mitarika ny olona hanana niny fo iny tsy bebe kokoa. Zay zany le tena hoe fiaraha mivavaka zany hoe raha misy olona betsaka manana nlazay tena hoe manana zay toepo sy toe-panahy homen'andriamanitra zay a de henoan'andriamanitra zany vavaka zany manana firaisana tanteraka amin'andriamanitra de henoan'andriamanitra zany vavaka zany raha misy olona anankiray tokana ao any efitrano manana zay fo sy toe-panahy sy finoana izay de henoan'andriamanitra zay vavaka zay zay le zay le zavatra zay le izy zay ka azo nytsanta ary ve zany ahoana mety ho conclusion zany amitsanta
0: ny conclusion amizay
1: inona ny antony zany inona no mahatsara an'lay fiombonam-bavaka raha izany
0: misy ny voalohany aloha misy ny firaisan-tsaina de misy any koa ny finoana ny finoana ny fo ny rehefa mivavaka iny zany a rehefa mivavaka ny ao anatin'ny fo no jereny jeren'andriamanitra ao anatin'ny fo nytsirairay zay mangorangoraka mivavaka iny
1: rehefa misy manontany zany amin'izao fotoana zao hoe andeha isika hiara mivavaka mahatsiaro hoe force kokoa ianao
0: mahery
1: koa aho rehefa miara mivavaka fa tsy hoe manana force kosa isika hoe zay mitabetsy lanymamba na ohatran'izany de hoe asika rehetrarehetrareo miaraka mandeha mandonana io andriamanitra io de miaiky io fa raha ohatra zarera mandonana io de tsy miaiky io tsy hoe rindrina akory andriamanitra ka hoe rehefa donin'olona maro de ho rava tsy zay le izy fa hoe manana hery kokoa aho manana finoana kokoa aho ohatrany hoe olona tsy confiant olona tsy mahatoky tena ohatrany hoe ndao mba hiaraka mba betsabetsaka araka izy rehefa andeha iresaka amle olona tsy ananinatsy a tsy hoe ny handona an'le olona hoe zahay be deibe anao tamabe anao adimborotsotroza eto de ho resy io olona io fa no hoe izahay de mba manana zavatra anakiray tena hoe mba madio mahery to mba ato aminay le zavatra tadiavin'le olona zay zany le izy zay an'andriamanitra averiko amin'andriamanitra mihitsy le izy ndao tsika hiara hivavaka mba ho hanana n'lay fo tena tadiavin'andriamanitra amin'ny vavaka ataotsika azonao am'izay azonao ve tiako azonao ve mahasamihafa an'izay lay hoe andao sika hiara hivavaka am'izay resy lahatra andriamanitra satria be deibe tsika tsy zay mihitsy fa hoe andao sika hiara hivavaka am'izay zaho sy ianao sy anina sy anina mba manana an'lay fo tadiavin'andriamanitra amin'ny vavaka samihafa zay samihafa zay fa raha ohatra ka ianao be deibe eo fotsiny samy teny hoe andriamanitra azo atao voan'ny impox zay sady mandondona anina eo de tsy osy andriamanitra hoe na arivo na ray alina na ray etsy azy nareo ny tabataba amikeo nefa tsy anananareo lay toe-panahy lay finoana sy ny zavatra ana ilana am'izany vavaka zany dia tsy ho azonareo zany de ohatran'izay zavatra nataony reto apôstôly reto tamin'ny fotoana le hoe tam'ilay fotoana hoe ny angonany tao tsy fieritreretany mihitsy hoe tsika mianakavy reto avy de hiaraka andresy lahatra an'andriamanitra raha tsy ti izy ty tsy andriamanitra raha tsy olo ty izy ty olombelona ka hoe rehefa rodorodona hoe de resy lahatra de matahotra de hoe ndao meko ihany reto olona reto sao de migrevy eto reto tsy zany andriamanitra zany zay no entitsika manazava zay no entika manazava aminao zay hoe inona no mahasamihafa an'le hoe fiombonam-bavaka sy vavaka individuel samy enoan'andriamanitra daholo reo fa moramora aminao kokoa ny tena manana an'izay toe-panahy araka an'andriamanitra zay rehefa miara miombombavaka araka lay nytenentsika atao hoe rehefa miara miombombavaka tsika de ray ny tanjona rehefa miara miombombavaka tsika de ray ny fahatsapahantena rehefa miara miombombavaka tsika de ray no etamavesatra zakana sujet anankiray no entina iombonam-bavaka eo amin'andriamanitra zay le zavatra antony anankiray de noho izany zany avy de pratika zay aza mieritreritra isika mpiaino hoe rehefa miombom-bavaka de hoe haresy lahatra an'andriamanitra satria be deibe tsy izay ilay antony ny tena mahatsara ny ity fiombona mbavaka ity fa rehefa hoe mimbavaka isika dia manana firaisana kokoa dia manana manana toetsaina araka an'Andriamanitra mifampita toetsaina mifampita toepo moramora kokoa no hanananao an'ilay toepo ilain'Andriamanitra mivavaka finoana ny fomangorangoraka ny tena hoe fifantohana marina tokoa amin'ilay zavatra angatahana fifantohana marina kokoa amin'Andriamanitra izay zavatra izay a ilaina rehefa mivavaka ka tsara raha ohatra ka maka namana na ohatra an'izany dia any no any no azonao an'izay hevitra izay izay zany ny pratika aloha androany faharoa amby roapolo ny volana may 2026 raha toa ka misy zavatra hoe tianao angatahana de hoe andaotsika iombom-bavaka de tady dio fa zay le antony anaovana fiombona mbavaka zay zany fa asiako fa amin'izay rehefa avy eo tsy izay ihany ary tsy amin'izao fotoana zao no ijerentsika zay fa misy teôlôjia tena lalina sy betsaka ny fiarahany vavaka jereo fotsiny tamin'ny anina ireny jereo fotsiny tamin'ny covid ireny tena misy olona tena hoe a za ndray tsy makany am-piangonana zany a fa efa mivalo zao fa resaka fotsiny sisa zay tsy makany am-piangonana zany a fa tsy jesosy atao amiko de vavaka tsara atao hatrano fotsiny a de zaozaozao fa ipetera mantsy ao amin'ny hebreo misy an'ny olona iteny olona hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona hebreo toko fahafolo andininy fa efatra amroapolo fa dimy amroapolo eo zay misy lanjany amin'Andriamanitra ny fiarahana miangona ary tena nalahelo mihitsy isika kristianina tamin'ireny fotoanany confinement ireny rehefa tsy nandena ka ny am-piangonana nahita hoe riranina mbola misy antony hafa koa zay resahanao amin'ny baiboly eo haso antoka fa tsy zao tsony nitenena anazy satria efa mivalo sy telonitra zao fa tapitra hatreo zay ny fanazavantsika n'ity hoe mampiraisaina ny fiarahana mivavaka ity ary zay no pratika ary zay no fanazavana hoe inona zany ny tena dika an'ilay fiarahana mivavaka eo amin'Andriamanitra eo amintsika olombelona
0: mazava ny amin'ny fanazavana mazava fanazavana ary saotra indrindra pastorany amin'ny izay fanontaniana izay manitikitika na mety oza rery fa mety mpiaino ihany ko de mankasitrika any amin'izay fanazavana izay pastora
1: etompoko
0: dia miroso amin'ny tapany faharoa zany isika izao amin'ny antso mivantana 038 38 912 00 na ny 033 91 912 00 a izay no laharana finday afatsika miditra mivantana amin'ity anio ity atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana afatsika mangataka hira mifampirary soa ary mifampahery ihany ko
2: antso mivantana
3: mpifaliana miarava aminaran'i jesosy
4: maray mpifaliana
2: emaray
3: mpifaliana
4: eto amin'ny radio feofilazantsara
2: 033 91 912 00 038 38 912 00
4: antso mivantana antso mivantana
5: miarabanareo aminaran'i jesosy
2: antso mivantana
4: eto ny radio feo filazantsara
3: maray mpifaliana
6: miaraba aminaran'i jesosy

0: Eny ireo resika ny mpiaino voalohany maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana toko.
0: Maraim-pifaliana bebe.
1: Miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy aho.
2: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy bebe.
1: Mankasitraka indrindra ray aman-dreny amin'ny famelabelarana ny lohahevitra. Dia ny tokony hoe ovanao sy ny akonanao. Indrindra namana tsata izay mitolo tena nay olony vahoaka an'i Jesosy aho. Dia Andriamanitra manakarepahasoavana hoe amaly sikidy amehery ary tazaka fahasalamana ho anareo lalandava. Mankasitraka koa ny teknisiana rehetra ao izay mandahatra ny fandaranao. Indrindra isaorana koa ny ray aman-drenitsika nalefo ny RFF ao. Dia ny tompony ombanareo rehetrarehetra ao a. Dia mba efa be daholy amin'ny asan'ny tompo. Fa tena mampiray araka ny lohahevitra tokoa ity radio malalantsika ity ary mampiray saina ny fiombonana mbavaka miaraka aminy. Dia raso daholy ny kristiana rehetra izay maheno amin'ny bebe. Iavahany bebe a kokokoa fao be daholy. Indrindra namanareo izay mahafahatrapo namana sakaiza amin'ny radio RFF rehetrarehetra izay tafiditra izay de mbola ho tafiditra koa dia ome mboninahitra sy entina mbavaka tsirairay avy inosy malalatsika ity indrindra indrindra dia mba ho mpitondra mahatoky tokoa any mpitondratsika rehetrarehetra na mpitondra firenena na mpitondra fivavahana indrindra ao amin'ny boribory tany misy antsika tsirairay avy. Dia ny fanahy masina no mitarika izany. Dia mangataka hira bebe. Vavaka tarika fanilo. Fanilo Raoly Dinina izay andeha any Antananarivo. Dia faharoa inambaranao ay. Dia atolotra ho anareo mianaka sy ny teknisiana rehetrarehetra mahafapo reo. Dia meno ampifaliana dia atolotra ho azy izay maheno bebe rehetrarehetra. Indrindra ny akonana sy ny mpiaramonina rehetrarehetra eto amin'ny fokontany atsanga boribory tany ambomana be. Koko fa be daholo nareo. Mankasitraka toko.
2: Mankasitraka toko.
0: Mankasitraka indrindra bebe.
1: Dia mbola marana mora mahazo fa tsy maintsy manomboka ny fiainana dia misy fiavarahana. Eny toko.
0: Eny toko.
1: Mankasitraka.

0: tsika namatsika manaraka ary
1: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Miarabanareo
0: amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Mankasitraka ny ray aman-dreny pastor aloha nanome anay indray ny lohahevitra fanazavana lohahevitra androany. Mankasitraka koa namana santa solotena anay fery zao. Ao koa ianareo teknisianna rehetra satria raha tsy eo koa nareo a safita tsy aminay ny feo. Efa mangataka hira tompoko. Araraoty a anoely kely. Atolotra ho an'ny kristianina oziana tanambao zay maheno maraim-pifaliana amin'izao fotoana izao. Atolotra koa andreo mpanompon'Andriamanitra tsy mianaka namanga ny tokantrano fetaro omaly sarian'ny presarola sy meser victorien. Atolotra ho an'ny sakaiza rehetra ao madamo francina sy mesezany bete mamany mengaly mamany fehitoro mamany etelisa madamo malala ry mami mama bery de mbampiana ray manamana tanta
0: entompoko
2: pirery ianao any tata fitorena ambonimena atolotra ho an'ny pastoranaly a sy raha matolova ao siana tanambao atolotra ho azy mianaka ny hira de makasitraka indrindra tompoko
0: Maka sitra kajira toko.

0: Mara Epifalino.
1: Mara Epifalino tompoko.
2: Mara Epifalino tompoko.
1: Ie, de fal mera panareo amianaran'i Jesosy anky misy Jean de Dieu et mon bon point.
0: Mirava misy Jean de Dieu.
1: Akastany anao raha mandeha amin'ny fampianarana ny loha hevitry ny tena soratra masina raha dia tafapaka tsara tokoa. Jesosy ne hitahana Manakariva eo amin'ny tanterahana ny tompon'ny masina zay mbola miaka anao. Akasitrana ihany koa I namana tsata ny fanolorana mba nao Manakariva ihany koa ny tompo dia mba mangataka hira moa izany mazava ho azy hiran'ny SSPM anao ny tery dia mpihinan'ny groupe céleste sabatra rasany sabatra totra manokana ho anareo amin'ny studio izany mazava ho azy
0: sotra tompoko
1: atolotra vakeo any vady manjanako atolotra ho an'ny mpianary efa rehetra tsy akanavaka eto amin'ny roapolo zerotoro minitra ho atolotra ho mpampasolo mivady ny ankonany atolotra ho an'ny rehetra mpivarotena eto akaikinay eto rehetra malafosa be zalahy dia atolotra ho ihany koa ny hira ho an'ny safara izay nirarotra teo a dia atolotra ho anao ihany koa ny hira atolotra ho mamane delsa mania ny mama delta madame exige monsieur roger a namana coiffure lova ny kisto I missionnaina parka delista angelo a mipidera martorina sy ny lalao ary no masoa atolotra ihany koa ny hira ho an'ny kristianna rehetra tsy akanavaka ao amin'ny elem sina tanam-bao a zay tarehany ray mandreny pastora zanakaza sy ireo santana rehetra izay misy eo amin'ny fiangonana dia akasitrahina indrindra tompoko ianareo a zany hoe hitany andriamanitra ao daholo sika dia tonjorony hoe atolotra ihany koa ny hira ho an'ny fafara siry rahabebe zaozy
0: aymaritra
1: ny fiatsoana sanatrosanatro bebe zao zava de mankasitraka anao hoe tsora tompoko
0: eny azo tompoko mankasitraka monsieur Jean de Dieu mirary soa indrindra tompoko.

0: Pupko.
1: Mara Epifaline.
0: Mara Epifaline.
2: Mara Epifaline Pupko.
3: Ie mera panom ni naran Jesus. Mara
0: panom naran Jesus tu.
1: Dan ton pian rehetra manaraka to fandarana izao.
3: Mhm. Pupko.
1: Dia misotra an'Andriamanitra lehibe indray sika fa nomeny ity andro vaovao ity. Dia misaotra azy koa no nanomezany tompony andro fahavelomana ahafahantsika miaona indray amin'ny alalan'ny zao onjam-peo zao. Dia misaotra anareo mianaka koa tamin'ny fanazavana ny lohahevitra sika androany. Dia mankasitraka indrindra tompoko. Dia mba mangataka
0: nyfira.
1: Tiako ianao e, tena tiako. Ya mafa ngamba no manao an'iray io fatsipisa.
0: Ilay hoe manao ana moa feo any safady. Le hoe ty tenao hoe
1: tena mamike.
0: Ise fa manao mira izay hira izay.
1: Eny ary atolotra manokana ho an'ireo tanora rehetra hanavao ny fanekena confirmation amin'ny alahady pentekosta izao. Fa nahay masina no mitarika azy ireo iroso amin'izao dingana izao ka dia mba ho fenony fanahy masina tokoa ny izy rehetra ary mirary soa hatanteraka izany. Dia atolotra anareo koa ny hira.
0: Tsotra tompo.
1: Atolotra koa ho an'ny ankohonako rehetra. Hiavana kely. Zavaka.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Miarahaba anareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Ely tompoko. Mankasitraka fa voaray ny hafatra. Mazava ny fanazavana nentin'ny ray aman-dreny pastora. Tahiny Jesosy atao ray aman-dreny.
2: Ia, tahiny Jesosy.
1: Mahafinaritra be ny hiaino ity radio antsika ity vao maraina. Namana tanta ihany koa isaorana fa raha tsy eo koa ianao misolo toerana anay PN dia manitikitika aza ny fanontaniana ty dia tsy afa manoatra fa hoe ao namana tanta misolo toerana atsika dia misaotra mankasitraka. Ngataka hira madamo Malala, hirany ampifity sy tema imo ry tanta le mifoaza.
0: Mifoaza. Ia, ampifitisy io sana mbojatovy fitiavana.
1: Ampifitisy temay mifoaza. Sy anpira fifoazana family firaisakina molia. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Indrindra ianareo amin'ny studio a. I namana Santité a. Safara, mamany Delsa. Zay tafiditra teo misaotra fa voaray ny hafatra tompoko. Tolotra ho anareo ihany koa ny hira. Ny sakaiza rehetra tsy manadino, zay bebe zoza, ary ty dada ny Sina, namana Roger, Preston Rivo, ny tranombarotra Kanto Sahala, ny disco système rehetra omily madame Pakoly, ary mama Mity, ary mama Miangaly, mama Fezoro, madame Edvise, dia atolotra ho antsika rehetra mpiaino ny hira. Ny mpira fifoazana rehetra, ny sampana fifoazana, ny mpiaramonina rehetra tetina ny vohitra, ny fianakaviamby rehetra avy any amin'ny Masoloa rano, ny zanakampelezana rehetra ety Antsirabe. Dia misaotra mifandraisana namana tanta, miraso fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy. Mankasitraka tompoko.
0: Mankasitraka madamo Malala.
2: Mankasitraka.

0: ngiso aline.
1: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy to?
0: Faly miarapa anareo a, amin'ny anaran'i Jesosy. Ankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora fanazavana loha hevitra fa boky de boky ny fanahy. Ankasitraka koa namana tsanta na eo amin'ny fahalorana amin'ny video famapita iseho a aty amin'ny vahoakan'andriamanitra tsirairay avy madamy Simona ety amin'ny fiangonana Morarano.
1: Tonga soa madamy Simona.
0: De angataka hira moa zany a ao amin'ny laharana SFM 25/7. Voalohany indrindra aloha atolotra ho amin'ny vady aman-janako atatrano, atolotra koa ho anareo amin'ny studio ao.
1: Misaotra tompoko.
0: De atolotra ho an'ny fiangonana eo amin'ny fiangonana Morarano ray aman-dreny pastora mianakavy sy ny kristianina rehetra ao. Atolotra koa ho an'ireo namana izay tsy mahafoy eo amin'ny sakaizan-dady rehetrarehetra hadavinatyana sabotsy a madamo Malala vo ny anto teo a, i madamo Ramatoa, madamo Flora ao amin'ny fiandry ao fiangonana Mahatsiarivo. Atolotra koa ho an'ny mpivarotra voatabia ao an-tsena ay miana resehny fofoana izy. Atolotra ho amin'ny mpivarotra Trondromaina rehetrarehetra ao an-tsena. Atolotra koa ho an'ny sakaiza rehetrarehetra tsy voatanisa fa maromaro. De mankasitraka indrindra tompoko ny fandraisana de miraty tontolo andro mahafinaritra tompoko.
1: O tsika rehetra miaraka amin'ny Jesosy. Mankasitraka indrindra madamy Simona.

Ia, sekondra vitsy sisano isaina de tapitra ny fidirina vantana amin'ity anio ity a. Amin'ny alatsinainy indray no afaka miditra vantana mangataka hira isika izay te angataka hira mivantana.

0: Eny tompoko, hirosamin'ny tapafaty aloha famakiana fanakefitra sy fangatakira misesy mifandimby izay sy ilay mandray ny pastora izao. Afatra tonga tamin'ity anio ity voalohany a, maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka hira ny VLM mba tokana hoe matoky misaotra tompoko dia tahin'i Jesosy aby e.
1: Maraim-pifaliana daholo hoe miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy, raha misy roana telo mivory amin'ny anarako dia ofoany aho Jesosy. Mangataka ny hirany KTLM anjomaran'ny lanitra solazaina tsy irery ianao sy FFPM 7:35 atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra eny an-tanàna. Eny an-tanàna aiza moa izany o?
0: Maraim-pifaliana e! Mba mangataka ny hirany afaka ireny mba tokana hoe misaotra dia ampiana ny TVLM hoe matoky makasitraka indrindra. Salame, mba mangataka hirany afaka ry misaotra sy TVLM mba tokana hoe matoky a misaotra tompoko.
1: Mampiresaka tena tokoa ny fiombonam-bavaka. Fiombonam-bavaka dia maneho ny firaisankina sy manaiky hiaraka hiresaka sy aona amin'i Jesosy. Hoy Jesosy hoe raha misy roana telo vory amin'ny anarako dia ovoany aho, io no firaisan-tsaina. Io firaisan-tsaina hivavaka io dia mila atao amin'ny fo tokoa fa tsy amin'ny fiatsaram-belatsika, izany hoe tsy amin'ny fisehosehoana fotsiny ka lasa tsy miray fo miray saina fa fiantsiana no mety isy. Antsoy miaraka hariva Jesosy Kristy hanatrika sy hitantana amin'ny zavatra rehetra izay no ataonao. Mangataka ny hirany tafa mahoetsy resy sy fanolorantena ary Jesosy no fanantenako any antatiana. Atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFFA rehetra ary ny tafa maharehetra indrindra izahay atao an-trano mahazotoanareo iniriana Kristy.
0: Avatra manaraka manakory aby mba mangataka hirany mpihira fifoazana fanilo molia dia atolotra ho an'ny tenako ny afatra dia makasitrake. Salame mama mandresiany a, mba mangataka ny getsemane fanantenana manendry sy zanaka dala ho anay ato an-trano sy ny fianakaviana rehetra dia ho anareo ato amin'ny RFF dia ho tahian'i Jesosy daholo.
1: Olili diamondra hoe fiadanane mampiraisaina ny fiombonam-bavaka atsika satria isika dia tokony iray ihany eo amin'i Kristy ary ny vavaka dia tady famatorana antsika amin'i Jesosy. Angataka hira tompoko iran'ny tanora masina itosy mitondra lohateny hoe nenina. Atolotra ho amin'ny mpanao tantara rehetra, atolotra ho an'ny taxi be rehetra mihaino ny Radio RFF, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, atolotra ho anareo mpanolotra fandaharana. Makasitraka amin'ny famakinany afatra mirary tontolo andro mahafinaritra eo ambany fitahian'Andriamanitra sy ny fiadanana.
0: Avy amin'ny dina maraim-pifaliana mba alary kely ao ilay hira hoe tsy mba mpaminany anika tela amin'ny firaisankina iny e, dia atolotra ho an'ny skoty rehetra misaotra.
1: Tokony anajoela maraim-pifaliana mampiraisaina ny fiombonam-bavaka hoe mangataka ny hirany fifoazana fanilo firaisankina hoe molia mpakasitraka.
0: Tsara maraina e, mba mangataka ny hirany ako ny salema tanimandry hoe antsoy Jesosy dia atolotra ho an'ny navalina eny tanimandry eny ao anatin'ny tononkira hoan'ny afatra. Misaotra indrindra tompoko tahin'i Jesosy daholo e.
1: Ery zan rasa tatry ny aina mahafatrapo. Maraim-pifaliana miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hiran'ny fefima angataon'ny fanahy masina sy zionam-bodava izay eo aminao. Atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny fitandremana mahaziana, filevanam-bobary sy ny fianakaviana rehetra ary any anjamana tsy ampanamahazo, ambobary mandrosoasina, ambatovavety, antanikatsaka, farimena ary ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM firaisankina ao anaty tononkira no misy ny afatra. Manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy sy ny Tompo mirary tontolo andro mahafinaritra.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka hirany alasoa iverina ho sy miomana miambena tolotra ny mpiaino rehetra tahian'i Jesosy daholo misaotra tompoko. Salame mba mangataka hirany tafamao hoe tsy resy atolotra ho an'ny ato an-trano.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany afakiry mba tokana misaotra ankasitraka tompoko dia ho tahian'ny Tompo daholo. Sandatra sy miaraim-pifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba alaharo ilay hiran'ny fefimah hoe angatao fanahy masina dia ni irani katelem fraisa kina cima pam nani atul tawana ruam radio siwan piano fani arefefareetra iran madagascar arwan kristiana reetra wamni fitan remana fraisa kina ana tukira unwafat.
0: Avatra manaraka merabab ni naranzi sushio wamangataka irani alasu ivirnau. Si paradisa totroani pianjeetra detailin Jesus taulwe msota topko fedanane mba mangataka irani tevele mambatukana we matukia totroani pikiamba na tevele mareetra msota ni pamakini afat
1: marai pifalino meraba mnenaran Jesus mangataka ni irani vele manatsue nena siya mbutunpe izara fitia atultrawani piano refefareetra.
0: Avatra manaraka marepifaline miraba mnenaran Jesusi bamangataka irani pira fifuazana we fa fifuazana fanilisha sekina we mulia panultra de tadanaviana soja topko
1: marepifaline miraba tsika reta mnenaran Jesus Christi tumpu mangataka ni irani akonsalema atan mandri atsu Jesusi atultra wan piano refefa reta se Christiana reta atan mandri maum ne felem matan mandri ni sotra tuk temrar sua mafnatra to mtutulu aru
0: fnatre ba mangataka irani katelem tenzani fio miantsu sia sakasaka u atulcho wani pian rehetra tiankanavaka misotra toko mamani valimbavaka iana no mandefa ni afatra
1: raivifalina moraisaina mampiraisaina ny fiombonambavaka mangataka ni irani sedera korala sedera mbala vato eo mpanompona u atutra wani piano refefa rehetra sempikamba na wani koral setera mbala fatu.
0: Fedana ni mbala miswe ni pastura.
1: Aive, halifa artenenko. Marafifa lina taulu, meraba mnenaran Jesus. Magataka ni ira ni santa hiturina ambu imena wezi irere na uwa tutra wani piano refefa rehetra msota tuku.
0: Fetana ne ba mangataka irani ketsema nefa na tenana we manenji ya tultra wan kristiana reetra wa mnefele mamujarano misota tuku. Fetana ne ba mangataka irani tafa mawezi resi ya tultra wanai ato atranwa inirina no manulti.
1: Maraipifanina meraba mnenaran Jesus mangataka nirani vele mamanartuwe nena siyambutu npefa na kavofidi atultra wan mamanai ato atranwa. De maraipifalina tena falmiaraba na reo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Mangataka ny irany akonsale matany mandro eo tsy Jesosy atolotra ho an'ny FLM matany mandro rehetra dia misaotra tompoko.
0: Maraipifalina mba mangataka irany KTLM firasakina tsy mba mpaminany atolotra ho an'ny mpiandrehetra ary hovoninahitr'Andriamanitra. Mirarotso hoe fiadanane mba hangataka irani tafama hoe tsiresy atolotra ho anay ato an-trano ny irina manolotra dia masoto daholo nareo.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny irany tsanda fitoriana mbomena sy tsirery anao sy hoe ambara ho atolotra ho an'ny maty ny ordinatera santa.
0: Faible ve? Tu izy karandro ny famakina ity afatra avy amin'ny piano ity aloha ary ieny artopoko. Maraim-pifaliana mba mangataka irany antso tafara izy ho manifika sy irao amin'ny FFPM valosivalonjato atolotra ho an'ny Gracia kely sy iray ihany ary ny fianakaviana rehetra. Misaotra domona ety voriany no mandefa ny afatra. Maraim-pifaliana mba mangataka irany KTLM manotredena Daniela sy ho avy ny andro de Gaskara mba atolotra ho an'ny ato an-trano sy ny ho an'ny fiangonana Mbojafy misaotra indrindro.

0: Maraim-pifaliana e, mba mangataka hirany KTLM antre dena Daniela antre dena vojafy Daniela sy ho avy ny andro de Gasikara dia moa tsy vavakina teo izany ty afatra ty verina indro izany Jehovah dia eo akaikin' izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy marina tokoa anefa izay ireny matahotra azy izy ary hiaino ny fitarainany ka hamonjy azy miaro izay rehetra ty azy Jehovah fa ny ratsy fanahy rehetra kosa haringany salamo fa 5:17-18 ka hatrany 20 avy amin'ny namantsika iray Maraim-pifaliana mba mangataka hirany VLM mba tokana hoe matokia atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra misaotra tompoko
1: teo fotsiny ty azony tsy vo tsy branché ka igny alimentation anefa batterie lany
0: efa miverina izy zao
1: verina
0: eny
1: tompo fanina andry aniaina tsinjo Maraim-pifaliana ao miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy dia mba mangataka ny hiran'ny tsanta fitoriana ambomena sy irery ianao sy le hoe ambarao aity lenyteneniko teo a hasina diary Maraim-pifaliana e mangataka ny hiran'ny tsanta fitoriana ambomena ay mbola ty any sy Getsemane fanantenana amboaro ny lalan'i Jehovah atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra Maraim-pifaliana hoe mamantafita mangataka miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompo mangataka ny hira FFPM 2300 sy ampiana ny hirany soara mbô mahazo hoe mba manetry tena atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra mankasitraka indrindra tompoko Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany mpihira fifoazana vanjiry firaisankina molia sy FFPM 5:17 atolotra ho antsika mpiaino rehetra mankasitraka tompoko
0: Maraim-pifaliana mba mangataka hirany kate faritra avaratsiaina mifankazara sy ampy ho anao aninena hira milosoa atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feo filazantsara rehetra mirary soa mamany manono mandefa ny afatra Maraim-pifaliana mba mangataka hirany kate faritra avaratsiaina mifankazara sy FFPM 7:17 atolotra ny kate faritra avaratsiaina rehetra tahin'i Jesosy daholo ilanto ihany mandefa ny afatra
1: Norosoa rakotiny aina Maraim-pifaliana mampirahiny mampirahisaina fiombonam-bavaka miarahabantsika rehetra miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy mampirahisaina ny fiombonam-bavaka hoy Emanuela fiadanana hoe misaotra ho favoarainy afatra mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo firaisankina hoe modia sy leva mpikora atolotra ho an'ny mpikambana mpihira fifoazana rehetra sy ny mpiaino misaotra ny mpamaky ny afatra
0: afatra manaraka Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba hangataka hirany ampifia mbotovona fitiavana le hoe haleloya sy misaotra anao dia tanora masina itao sy tsy ambelako Jesosy atolotra ho an'ny tanora rehetra ao ampifi dia atolotra ho an'ny mahandry kely dia misaotra tompoko
1: ery valim-bavaka Maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany FLM fanasina mbatokana VLM mantsy matokia atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra atolotra ho an'ny pastora Ernesta sy ny kristiana ao ambatotokana rehetra ihany koa Maraim-pifaliana amin'ny miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany fa hoe manendry atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra Maraim-pifaliana mangataka ny hirany afakiry ambatokana hoe misaotra atolotra ho an'ny mpikambana afakiry rehetra ety isan'ny kristiana ety ambatotokana makasitraka tahin'i Jesosy
0: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany afakiry misaotra dia ety ivelan'ny fanasina hoe matokia dia atolotra ho an'ny mpiaino ety onjam-peo mamintsika ety dia manao veloma antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Maraim-pifaliana mba mangataka hirany izao ara-famonjena hoe mahereza atolotra ny pikambana zoara rehetra izany misaotra tompoko
1: maraim-pifaliana ho aoka iraisaina hatrany isika fa tsy hizarazara satria tanjona iray ihany no katsaintsika ity an-tany ity dia ny fiainana mandrakizay mpiara-manompontsika ary nasain'ny tompo hifankatia koa mandidy atsika ny tompo hifankatia iombona izay no didy vaovao ngataka ny hirany kaltelema feo fihavanana manaritsoa angatao ny fanahy masina sy ny hira hoe didy vaovao atolotra ho an'izy zany misaotra tahidy jesosy tsy natolotra ny
0: ea finaritra mba mangataka hirany tsanta fitoriana mbomena tsy irery ianao sy ambarao mirantso ihany no mandefa ny afatra de angamba ho tsaratra antsika atreo a ny famakina ny afatra fanekevitra amin'nytianio itina de mbola maro ary ireo a
1: voalatrro telo efatra dimy enina fito valo sivifolo tena mbola misy any amin'ny roapolo mahery any ato fa efa tapitra ny fotoana tsampa fotoana zay amaranana ty fandarana ity a dia karakarany madame sahondrao ihany io a ie
0: arefaazy eo
1: fa isika hamarana ny fandarana
0: eny tompoko mifarana tokoa ny fandarana mara-pifaliana tamin'nytianio itya ny izay rehetra izay vitantsika izay de voanatra ho an'andriamanitra iriry any de misaotra anao koa raha miandre mpastorany amin'ny fanazavana ny loha hevitra
1: mankasitraka tsanta ny tondra ny loha hevitra tetokoa mangatahatsa hivavaka tsika angataka amin'andriamanitra mba ho amin'izay loha hevitra teo zay aoka sika hivavaka andriamanitra rainay eo misaotra anao zahay fa nolazanao taminay fa tsara ny fiombona mbavaka ary mangataka aminao zahay noho izany mba homenao tia fo tena tia miombom-bavaka tia fivavahana satria ny izany vavaka izany hoentinay manambara ny fanirinay hoentinay mitady famelan-keloka hoentinay misaotra anao sy hoentinay manao zay resaka rehetra tianao atao aminao koa de mangataka indrindra izahay andriamanitro eno ireny vavaka asandratra ireny fa vokatry ny fonay ary aoka mba hanana famindram-po ianao ka hiaino anay handray izany vavaka izany ary amaly anay araka ny alehibe ny famindramponao na de eo aza ny fahalemenay sy ny fahotanay aoka indrindra mba hamela ny elokay isan'andro koa ianao rehefa mifona aminao izahay noho ny amin'ny rahan' jesosy kristy tompo fa izany rehetra izany no hahitondra fiadanana eto amin'ny fiainanay ampitombo ny finoanay sy ampiray anay aminao mandrakariva amin'ny alalan'i jesosy ka hahatonga anay any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay ho fiadanana ho fahasambarana feno sy tanteraka ko ankehitriny ny raha isaraka eto izahay dia mbola mitondra mbavaka an'ireo an'ny fiainanay manontolo rehetra rehetra ho an'reto mpiainony radio feno filazantsara ho an'ny mpiasa ho an'nyity fitaovana eto amin'ny radio ity mba tsy ho simba zany no entinay ambavaka omeo tanjaka sy fahasalamana omeo fifaliana mandrakariva aoka mba tsy hisaraka aminao fa mba ho mpanaradian'i jesosy kristy zanakao mandrakariva mandrakariva mandra-pahatonganay ho amin'ny fiadanana any aminao isaraka eto ary zahay tompo mangataka aminao zahay aoka mba tsy hiala aminao fa ho tafianao ny fahamarinanao sy fiarovanao mafy mandra-pahatonga any amin'ny fiainanay rehetra any ary izahay hisaotra anao sy hideranao mandrakariva amin'ny anaran'i jesosy amen
0: saotra pastora ny amin'izay vavaka izay famaranana ihany koa ny fandarana maraim-pifaliana ity a, latsaka segondra vitsiny amin'ny 6 ora izao eto amin'ny trano fitenenanay a. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa manaraka hatramin'ny farany fandarana maraim-pifaliana tamin'ny kino ety mamy fotoananao indray a, anatao fandarana maraim-pifaliana ho amin'ny alatsinainy.
1: Amin'ny alatsinainy ny olona hafa fa ny antsika sikanta izany amin'ny herin'ny androany indray,
0: herin'ny anio indray.
1: Eny ary,
0: dia manasanao tsy hisaraka amin'ny raika amin'ny 6.2 MHz hatramin'ny 10 ora alina.
1: Mankasitraka
0: tompoko,
1: mirary soa tahin'izay sosy daholo,
0: veloma daholo.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.

Aukwa ifafuka isikereta. Apenar sende manto ba yenda inten nau. Ufia inanai. Azazela ukif na uketa kayanku zayu piturina inten nau. Adem seda tsarto sava mana ira nazam tifena naiti. Atauf tsaruna mandakariva nele benfika vanau. Izay tondra anao ny fiainanay sy karakaranao anay amin'ny lafiny rehetra satria ny aso anay mitadiavinao. Izany no mbola hitenenanao aminay amin'ny lalany teninao, dia ampianary zay ny lalany fanahy masina aiaino ny teninao ampahazotoana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly mino aminao ndrery avana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandarana ity. I tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Tesalônianina voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahasivy. Tesalônianina voalohany toko faharoa andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahasivy. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nanao teny mandroba akory izahay na oviana tahaka ny fantatrareo ihany na ny antsara velatsy anafina fieremana. Andriamanitra ny vavolombelonay ary tsy nitady voninahitra tamin'ny olony izahay na taminareo na tamin'ny sasany na dia nanam-pahefana hahavaky tratra aza izahay araka izay mahapôstôlin'ny Kristy anay. Fa nalemy fanahy teo nylontoa aminareo izahay tahaka ny reny mitaizany zanany naterany. De toy izany no nahazotoanay noho ny fitiavanay ianareo indrindra hanome anareo tsy ny filazantsara an'Andriamanitra ihany fa ny ainay koa aza satria efa malala anay ianareo. Fa tsaroanareo rahalahy ny fikelezanay aina sy ny fisasaranay fa ny asandrao manalina mba tiavaky tratra na de olona ray akory aza taminareo aza no nitorianay ny filazantsara an'Andriamanitra taminareo. Rere masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, omanao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Asongadiny Paoly Apôstôly amin'ny alalany zao teny anjarantsika indray zao ndray ry havana ny hoe tsy tamin'ny teny ihany fa tamin'ny nataony nanehoan'ny Paoly sy ny mpiaradia taminy ny finoany. Tsy tamin'ny teny ihany fa tamin'ny nataony zany ny fiainany manontolo nanehoany ny filazantsara dia ny fomba fiainany zany. Tsy zavatra eo am-bava ihany ny teny zay toriana fa zavatra efa hiainana ao anaty fananana velona ka ny fiainany manontolo ny aina amin'izay ambarany. Ary io koa no afatra lehibe voalohany indray raisinao amin'ny lalany izao teny izao, tsy teny ihany fa ny fiainanao andavanandro ianareo ny mpistily velona vakin'ny olona eny tontolo eny. Izany no ambara amin'ny lalany izao teny izao. Ny fiainanao manontolo de poroteny velona manambara ny zavatra nolazainao, miariary amin'ny fiainanao zany. Miasa mafy tokoa izy ireo mba ho ampy azy ny oeto manana eo amin'ny fivelomana sy ny fahafahany manampy ny hafa. Hitatsika amin'ny alalana izao tenin'Andriamanitra izao ny fahazotoana izy ireo ny asa tamin'ny tanany dia naketraky ny olona amin'izay toriana ny filazantsara. Mianaka amin'izao fotoana iainantsika izao ny fahantsana ary marobe ny tsy anasa ka mety ho fomba iray karamana ny manao ny asan'ny pastora na ny mpitory ny filazantsara fa tsy de hoe fiantsoana loatra. Raha izany noho izy raha fitadiavana asa fivelomana manaovana ny fitoriana filazantsara de diso lalana ihany. Fa ny tena izy ny mpitory ny filazantsara rehetra de tsy mitory amin'ny alalan'ny tenany
tsy manira tena fa nahatsiaro antso avy amin'andriamanitra. Andriamanitra ny antso sy maniraka, izany no ahitana fifaliana, satria izay antson'andriamanitra ka irahiny dia andriamanitra koa no momba azy. Izany no nanana fifaliana fitoriana ny filazany tsara ry havana maty mitovy amin'ny fikadiavana asa eto amin'izao tontolo izao. Raha atao tahaka ny fitadiavana asa ny asan'ny fitoriana ny filazany tsara dia ratsy izany fomba fisainana izany, ary mitera-doza ho an'ny fiangonana izany. Tsy ny vola velively no tokony hibaiko ny mpitory ny filazany tsara na mpanambara ny tenin'andriamanitra, fa izao voaantso hanompo an'i Jesosy izy. Io fiantsoana io no mibahaterana, io ny tena izy, io ny zava-dehibe kendrena indrindra amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao. Ary tsy ilaina tambitambo izany, fa izy dia Jesosy Kristy no tokiana amin'izay hoeto manana ny fivelomanao. Tanterahany izany satria andriamanitra fitiavana izy, fanomezana anao, fahaizana manao ny asa tanana, hoetinao miasa mamelona ny tenanao, omeny izany miaraka amin'ny fitoriana ny filazany tsara. Dia sady manana antso fivelomana tsara ianao no afaka manatanteraka koa ny asany antson'andriamanitra anao. Ezahindreo mpanaradia amin'ny Paoly fantatra ireo ny tsisihan'ny fitarainana no ny fomba fiainany, sy ny kiosakana ho azy ireo amin'izay mandre ny filazany tsara. Tsy maintsy azo alay tahaka eo amin'ny teniny sy ny fitondratenany tokoa ny mpitory teny ry havako. Azo alay tahaka amin'ny fiainanao ianao, izany noho izy, satria efa inoanao, efa tokinao ny teny izay torinao. Tsy de izy loatra tofa nytoerin'i Jesosy ilay fiteny hoe ataovy zalazaiko fa azo manao ny ataoko. Tsy de azo ampiarina amin'ny asany antson'andriamanitra ny mpitory teniny sy ny mpanompon'andriamanitra masina izany, efa nolavin'i Jesosy tamin'ny fariseo izany. Zalazay nohenoy fa aza manaraka izay ataony, tsy mpitarika môdely ireny ka lavin'andriamanitra. Fa ny tena mpanompon'andriamanitra marina sy masina ary dia maneho marika amin'ny fiainany, iainan'ny kristianina rehetra. Tsy maintsy azo hitarafana ny fiainany izany. No hamarinin'andriamanitra ianao ary no hamasininy amin'ny asan'ny fanahy masina, mba tsy vitany hoe masina fotsiny ihany andriamanitra. Andriamanitra fitiavana koa izy, tsy maintsy hitataratra eo amin'ny fiainanao koa izany, mitovy amin'ny fitiavany n'andriamanitra anao no hitiavanao koa ny mpiarabelona aminao. Io lay lazany azy eto, fitiavana ray ny zanany. Izany no hitatsika amin'ny alalan'izao teny izao. Tahaka ny reny mitaizany zanany naterany i Paoly sy ny ekipany eto, ka dia môdely ny toetra izay tokony hananany mpitondra rehetra izany, ho ampitarika ara-panahy rehetra raha vao mitory ny filazany tsara ianao. Tsara fanahy sady mikarakara tsara toy ny reny izy ireo, ka na dia eo aza ny sarotra sy ny asa zavatra maro izay miseho, izao vonona kiezaka mandrakariva hanabe sy hiaro ary hanome izay zavatra ara-panahy ho an'ireo mpino ireo izy. Ny ataram-panahy ny no mitory, fa tsy ny hevitena ho toy ny olona manandanja na ambony noho ny hafa izy. Nahay nandefitra sady nanana fitiavana ireo mpino tany Tesalônika ry Paoly sy ny namany, ka dia vonona hanome ny ainy ho an'ireo olona ireo koa aza izy. Izany no ilazany azy eto. Nanokana ora maromaro izy ireo, eny, nandreraka ny tenany mihitsy aza mba hitory ny filazantsara amin'izy ireo. Miaina tamin'ny fiainam-pahamasinana sy ny tsy fananana tsiny teo anatrehan'ny olona izy, sady namporisika
sina nery azy ireo koa toy ny fanaona ray mahay mitaiza ny zanany. Izany aro nafatra ho anao ry havana, ka every indray ka lehibe ny fitiavan'Andriamanitra nampisika anao ity fotoana ity. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahymasina zatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny folora.
1: Radio Feo Filazantsara.
2: Efa firaisankina manolotra ho anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka mifanahiko amin'ny loko rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloin. Sini Katelem firaisankina. Ary ny mpira fifoazana faniny firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy Pentecoste amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara 2 arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manèse, rampoline, Jaramiasa, commune urbaine Antsirabe, RFM, Hira Radio Télévision, honorable député Antsirabe voalohany namana Désiré, Enenson.
0: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo matiotoko faroapolo andimy fa valo amby roapolo tapany a
3: ry Antsirabe sy ny manodidina aizo
4: aizo araraho ty
3: atolotra ny sampana diakona eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika
0: tarika ny oelikely ny sakely talana
3: miaraka amin'ny pastera malokila aladin'ny pentekosta efatra amby roapolo mia amin'ny roa sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo
0: tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary
3: Jeremiasa commune urbaine Antsirabe
0: partenaire media RTA
3: Bira radio
0: TV plus
3: radio feo filazantsara
5: Dikonna dikonne felem mazarivo no mikarakara izany lanonan'izany. Tokavenao na fezana fa izy hoe tadabe, hoe bebe, hoe tekizret, hoe taol taol.
3: Azato numero fotonantsika ny alatin'ny Pentecoste ho avy zao e.
0: Fifandraisana 03444 660 15.
5: Ho tainy anao ro tonga ao, ho tainy anao ro foka ao, ho tainy anao fonana ao.
6: Rava fono maragnina ho antsotsy sasy.
5: Amenna.
7: Kerobi makatso zany io ary lay nylazaiko anao kerobi makatso ho avy eto Antsirabe ny alato faraiky amin'ny 30 volana metaona 26 sy roa arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2 rahasasampolakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivin'ny jobily 25 taona ny ordinasionan'ny pastora Ajanena William Mamfady. Otinaro fandraisana anjara tsotra 4 arivo ariary fanasana 2 alina ariary aizandray ary ny toerana ahitana an-tapakila ao amin'ny FLM Ambalavato komitin'ny jobily librairie loterana tsambaritra sahala restaurant bangali ambomena katsiamay Ambalavato koa firinovana azo arivo partenaire media RTA radio ads radio feo filazantsara FM 91.2 MHz sono FF Pro. Zao efa pare samio da inandriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato izany ny fotoana antsika

0: FM 106.4 MHz.
1: Radio Philadelphia FM 91.2 MHz.

0: Mofonaina voalahatra ho antsika ny ory havana malala dia ny mpanjaka voalohany toko fahatelo andininy fahenina ambyroapolo ka hatramin'ny fahavalo ambyroapolo. Mpanjaka voalohany toko fahatelo andininy fahenina ambyroapolo ka hatramin'ny fahavalo ambyroapolo rehefa hita ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa niteny tamin'ny mpanjaka ravehivavy reniny zaza velona satria nandevilevin'ny fony noho ny amin'ny zanany ka nanao hoe tompoko lahy tsarantso ianao meo azy ihany ary ny zaza velona fa aza devonoana re fa ho kosa ny iray aoka tsy ho ahy sy tsy ho anao fa azarao mihitsy. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao hoe omeo hitsy ny zaza velona fa aoka tsy ho vonoana fa io mihitsy ny reniny. Raha reny Israely rehetra izany fitsarana nataon'ny mpanjaka izany dia natahotra ny mpanjaka izy satria hitany fa misy fahendren'Andriamanitra ao am-pony mba hoentiny ny tsara. Amen.
1: Ray masonao manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana malala nomen'Andriamanitra indray. Zao faran'ny herinandro zao aza ho tsika miaino sy manaraka ny tenin'Andriamanitra ary hiainantsika hatrany ao anatin'ny herinandro ny fanahy masina. Ny lohahevitra banjintsika ry havana dia ny hoe miasa ao amin'ny mino ny fanahy masina. Mazavy zany lohahevitra zany ry havana malala, fa raha misy olona anankiray lazaina hoe mino an'Andriamanitra dia lay fanahin'Andriamanitra no mitoetra ho aminy. Ary zany no lazai ny tenin'Andriamanitra ho malina hoe zay tari ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, ary ny mino ihany koa dia manaiky ho tari ny fanahin'Andriamanitra, ary zany fanahy masiny zany dia miasa ao anatiny avelany asa, zany no mitarika, zany no mitondra, zany fanahy masina zany no mampahery. Fa ny fanahy masina ihany koa dia sady mpananatra no mpampianatra. Anio ary havana malala dia ny tenin'Andriamanitra mikasika ny Solomona mpanjaka teo anatrehan'ny fitsarana ilay vehivavy anankiroa izay niady zanaka. De zaraintsika roa ry havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny hoe izay manana ny fanahy masina dia manam-pahendrena. Ny faharoa dia ny hoe izay manana ny fanahy masina dia mitondra vahaolana eo amin'ny fiarahamonina, mitondra vahaolana eo amin'ny fiarahamonina. Ny voalohany ary havana dia ny hoe izay manana ny fanahy masina dia manana ny fahendrena. Fa iza mory havana Solomona? Solomona lay zanaka Davida mpanjaka, ary tonga vonantony farao izy mpanjaka ny Egiptianina, satria lehilahy mahery ny ady, lehilahy matanjaka ranjanana zany Solomona izany. Ary de Solomona no fidian'Andriamanitra indray a hitarika sy tondra ny zanak'Israely. Ny asa lehibe ry havana akoatra izay ho lazaintsika eto nataon'ny Solomona dia izy no voafidin'Andriamanitra anangana ny tempoly, anamboatra ny tempolin'i Jehovah. Fa indray andro ry havana eo amin'ny andininy fahadimy amin'ny mpanjaka voalohany toko fahatelo dia nisehoan'i Jehovah Solomona tamin'ny alina, ary dia niteny tamin'ny Andriamanitra nanao hoe angatao izay tianao fa omeko anao. Fa hoy Solomona namaly an'i Jehovah Andriamanitra ry havana ny hoe enao Jehovah Andriamanitro efa naneho fahasoavana lehibe tamin'i Davida raiko ianao, araka ny nandianany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadiana sy ny fahamarinana ary ny fahitsin'ny fony. Enao Jehovah Andriamanitro efa nahitahiry zao fahasoavana lehibe zao azy, ary nanomezanao azy zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany zay tanteraka amin'izao andro an'io izao. Koa ankehitriny Jehovah Andriamanitro ianao no efa nampanjaka ahy handimby an'i Davida raiko na de mbola zaza zao ary tsy fantatro izay fivoaka sy filitra amin'ny fitondrana zao olona betsaka tsy tambo isaina izao koa omeo ampanomponao ny saina malady hoetiko mitsara ny olonao aizako manavaka ny sosiny ratsy fa iza moa Solomona no mahay mitsara zao olona betsaka izao. Zany ryavana no valy teny nataon'ny Solomona tamin'i Jehovah Andriamanitra. Nahatsiaro izy fa Andriamanitra tsara, Andriamanitra velona, Andriamanitra tompony zavatra rehetra, lay Andriamanitra no tompony rainy. Ary mbola zany Andriamanitra zany ihany koa no mametraka azy eo amin'io toeran'io de nangatahany de ny hoe omeo saina malady aho, etiko mitsara ny olona mba aizako manavaka ny sosony ratsy, satria nahatsiaro Solomona fa mbola zaza ihany izy de tsy haino izy ny fivoaka sy miditra eo amin'ny fitondrana an'Israely. Rehefa izany ryavako malany de tena sitrak'Andriamanitra nanome zay nangatahan'ny Solomona taminy. De ho Jehovah Andriamanitra ny hoe satria nangataka izany zavatra izany ianao fa tsy noela velona na arena na ny ain'ny fahavalonao na fahaizanay tsara nangatahanao de indro a efa nanao araka ny teninao a indro ianao saina endry sy mahiratra aho ka tsisy tahaka anao ny teo alohanao ary tsisy tahaka anao koa ny atoarinao fa eny a na zay tsy nangatahanao aza de omeko anao de arena sy voninahitra ka tsisy mpanjaka tahaka anao amin'ny andronao rehetra ary indrindra raha andeha araka lalako ianao ka hitandrina ny didiko tahaka nandehanan'ny Davida rainao de ho ela velona ianao. Ryavana malala rehetra amin'ny tompo valom-bavaka mihoatra no nomeny Jehovah Andriamanitra ny Solomona, valom-bavaka mirarakopana ny fitahiana sy ny fahasoavana, ny arena sy ny voninahitra, satria mpanjaka tsy mba nikendry ho an'ny nofony ihany izy fa tena ny fahendren'Andriamanitra, ny saina malady hoentina mitsara ny fahamarinana no nangatahany. Ryavana malala miaino vavaka Jehovah Andriamanitra ary fantany a ny ao anatin'ny fon'ny olona rehetra zay mivavaka.

n'Andriamanitra ny fanahiny farany tatsaina izy, fanahiny fahazavan-tsaina. Nomen'Andriamanitra saina endry sady mahiratra Solomona. Ary eto amin'ity tantara ity no maneho indrindra ka hahafantaran'ny olona rehetra ny vahoaka entina rehetra fa mpanjaka endry ny mpanjaka izay mitondra azy, izay omen'Andriamanitra azy. Inona ry havana no nanehoana izany fahendrena tao amin'ny Solomona izany? Nisy olona miravavy raha ny tantara de ny hoe samy vehivavy janga ireo olona miravavy ireo, niarateraka tany amin'ny hôpitaly, tany amin'ny maternité zany raha akehitriny izao. De rehefa samy natorina azo ny fandriny a, lay vehivavy anankiray a de voatsindry ny taony zanany a de maty. Fa noho ny hafetseny ratsy tao aminy de ny fo izy de natakalony tamin'ilay zanak'ilay vehivavy eo anilany, zay manana zanaka velona ny zanany maty, napetra moramora teo. De tonga ny maraina, gaga ilay vehivavy zay mananjanaka velona ny hoe tsy anaty fa ny zanako velona fa anao ty. De nifandritaka teo a izy miravavy niady teo reto vehivavy anankiroa ireto. De tonga tany amin'ny mpanjaka ry havana nitatitra ny hoe misy vehivavy anankiroa miady aho a, ahoana no hitsarana azy hoentina eto anatrehanao zany ry mpanjaka? De manomboka amin'ny fahatelo amby roapolo ry havana izao ny voasoratra ny tenin'Andriamanitra ny hoe aroa ny mpanjaka, ny anankiray manao hoe ity velona ity ny zanako ary maty ny zanakao, ary kosa ny anankiray tsy afany maty ny zanakao ary ny velona ny zanako. De hoy ny mpanjaka ny hoe hitondray sabatra ary aho e. De nentina ny sabatra eo anatrehan'ny mpanjaka, ary hoy ny mpanjaka sasao ny zaza velona omeo ny anankiray ny atsasany ary hoan'ny anankiray kosa ny atsasany. Fa tamin'izay indrindra no nihika lay renim-pianakaviana tompony zaza velona, de nandevilevony fony narara ho vonoana ity zanany ity. De hoy izy tamin'ny mpanjaka manao hoe tompokolahy eo, tsaranitra ianao e, omeo azy ihany ara ny zaza velona fa aza de vonoana re. Fa ho kosa ny anankiray zay nanana lay zaza maty reno mafoa, de hoy izy ny hoe aoka tsy ho atso anao fa zarao mihitsy. De namaly ny mpanjaka ka nanao hoe omeo hitsy ny zaza velona, aoka tsy ho vonoana fa io mihitsy no reny. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo a, zany no fanahy mpahendrena, zany no fahendrena tao amin'ny Solomona zay nasehon'Andriamanitra teo anatrehan'ny vahoaka sy teo anatrehan' reto reny anankiroa reto. Ary de noho ny teny zay nataon'ilay reny nanana ny zaza velona no nahafantaran'ny mpanjaka ny tena marina sy ny tena reny nanana ilay zaza velona. Ary de zany ry havana no fanahiny fahendrena avy amin'Andriamanitra nentin'ny Solomona ny tsara ny vahoaka Israely tamin'izany fotoana izany. Ny fahendrena zany ry havana de mifamatotra amin'ny fanahiny farany tatsaina, mifamatotra amin'ny fanahiny farany tatsaina ny fahendrena izay nomen'Andriamanitra an'i Solomona. Ary de niariary tokoa ny fahamarinany koa meteza ry havako ho fenoana ny fanahin'Andriamanitra, meteza hangataka isan'andro ny farany tantsaina, ny saina malady, ny fahendrena entina miatrika fiainana, ny fahendrena entina ananana fahaiza miaina mihitsy ry havako, fa tsy manana ny fanahy mpahendrena ny olona tena tsy mahay miaina nge, tsy mahalala ny tokony atao e, lasa manaonao foana, lasa miteniteny foana. Mila ny fahendrena
na ny ray mpianakaviana, mila fahendrena ny renympianakaviana, mila ny farany tatsaina isika hiatrehana fiainana, mila farany tatsaina isika eo anatrehan'ny asa, eny hatramin'ny mpianatra aza, reny miatrika asa mandraraha reny, miatrika ny fianarany, hiomanao amin'ny fanadinana, mila farany tatsaina. Aizany loharano zany ry havana, avy amin'andriamanitra irery ihany de omeny atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina koa ho ny tenin'andriamanitra milazany hoe mangata de omena ianareo, fa zay rehetra mangataka no mahazo, ary ianareo na de ratsy aza mahalala manome zava-tsoa ny zanakareo, tsy maika va ny rainareo zany an-danitra no hanomeny fanahy masina ho an'zay rehetra mangataka aminy. Anio ry havako a, de noho ny tenanao, manana fanahym-pahendrena ve? Manana ny fanahyny farany tatsaina ve? Andriamanitra ny manome anao sady tsy mba mandatsa ho an'ny olona rehetra. Ny faharoa ry havana de ny hoe izay manana ny fanahy masina mitondra vahaolana ho an'ny fiarahamonina. Teto ry havana malala tena inoana fa nilamina ny fiainan'ny vahoaka, nanomboka ho any amin'ny filaminana ny fiainan'ny vahoaka, ary inontsika ihany koa fa natao hatrany Solomona teto ny vahoaka rehefa nahita ny fahendreny entina amin'ny tsara, satria lay fahendrena sy farany tatsaina tao amin'ny Solomona de nitondra ny vahaolana, nampitsahatra ny ady. Ny fahendrena sy ny farany tatsaina tao amin'ny Solomona de nitondra fanasoavana ny mpiarabelona, satria ny fanahy masina ry havana no manome tolotsaina, ary zany fahendrena sy farany tatsaina zany de tsy azo fihinina anasoavana ny tenanao ihany, fa entina ihany koa ry havana anasoavana sy hitondrahana vahaolana eo amin'ny fiarahamonina, hitondrahana vahaolana eo amin'ny firenena mihitsy aza. Hoy mantsy ny 28:20 ry havana eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity de ny hoe ary raha reny Israely rehetra zany fitsarana nataon'ny mpanjaka zany de natahotra ny mpanjaka izy satria hitany fa misy fahendren'Andriamanitra ao am-pony hoentiny mitsara. Koa dia ambara sy asongadina tsara zany ry havana eto fa ny fanahym-pahendrena sy ny fanahyny farany tatsaina ho anatin'ny olona de mampilaminy, ary zany a de tsy mivoana mihitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary ihany koa rehefa hitoerany zany fahendrena sy faranitatsaina zany ny olona de tsy maintsy mitondra vahaolana ho an'ny hafa, tsy tafandrimandry fa tena manatanteraka zay fantany zay nomen'Andriamanitra azy, fitsarana tsy mba mitanila, fitsarana fahamarinana, fitsarana mahasoa, satria tsy mba nivadika ny marina. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, manam-pahendrena, manana farany tatsaina ve sika satria olon'Andriamanitra? Zany ve ny hita hoana eo anatrehan'ny fiarahamonina? Hitan'ny olona ve zany ao anatin'ny fiangonanao, ao anatin'ny fianakaviana hoe tena manam-pahendreny reny, tena manana farany tatsaina mahafinaritra, manasoa olona, tsy mba titena, tena velona ho an'ny hafa satria manana ny fanahy masina. Ravako malala, aza entina miondrika ny anarandray e, lay Andriamanitra raintsika ne loharanon'ny fahendreny, lay Jesosy Kristy tompointsika ne hery sy fahendren'Andriamanitra, ary ny fanahy masina zay raha n'Andriamanitra hiasa amintsika rehetra kehitriny sady mpananatra ny mpampianatra, manome fahazavan-tsaina, mpampahery, mpisolo vava, arena tsy talany no raisintsika rehefa manaiky zany fanahin'Andriamanitra zany tsika. Ahita vahaolana izay indray ianao ry havana eo amin'ny fiainana, ny vahaolana ho antsika de ny fanekentsika hiasan'ny fanahin'Andriamanitra, hanjakan'ny fanahy masina, de aza mijery olona fanahy masina enona, Jesosy jerena, fa
izy rehetra mangatakaraka nambarateo a no omen'andriamanitra. Fa ho indrindra ry havana ny bokyny ho abolana toko faharoa de ny andinin'ny fahenina sy ny andinin'ny fafito de nge mba vakitsika ry havana malaly. Ho abolana toko faharoa ny andinin'ny fahenina sy fafito, ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa Jehovah ny manome fahendrena avy amin'ny vavany no iavian'ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina. Izy de mitahiry fanambinana ho an'ny mahintsy sady ampingan' izay rehetra mandeha tsy misy tsiny, ka de mitandrina lalàn'ny fahamarinana izy ary miambina ny lalan'ny olo-masina. Amin'izay de ho fantatra ny fahamarinana sy ny rariny, ary ny hitsiny de ny lalana tsara rehetra. Ry havana malala, mila manaiky isika ho fenoan'Andriamanitra ny fanahy masina, fa miaraka amin'izay homen'ny farany tantsaina sy ny fahazavan-tsaina. Ary hoetran'ny tenin'Andriamanitra milaza amintsika ny hoe: raha latsaka ao am-ponao ny fahendrena ary manony fanahinao ny fahalalana, dia hiaranao ny fisainana mazava ary ambina anao koa ny fahalalana, ka hamonjy anao amin'ny lalan-dratsy sy amin'ny lehilahy izay miteny fitaka. Koa anio ry havana, manome toky anao ny tenin'Andriamanitra, manome toky anao Andriamanitra, ka milaza aminao: ray aman-dre, tsika tanora ny zanaka rehetra hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny salamo faharoa ampitelopolo andinin'ny fahavalo. Mino afa efa hainao tsenjery zany, fa andeha mba hovakitsika indray amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalaka lehanao aho, hitsinjo anao no masoko ka hanolo saina anao aho. Ry havako malala, manome toky anao Andriamanitra fa amin'izao ora sy fotoana izao, raha mangataka ny fanahym-pahendrena ianao, mangataka ny fanahy masina ianao, manome izy. Eny, na tsy nangatahanao aza, omeny ianao fa ny zanany, asan'ny tanany, tena tiany sady adidiny, ary izay manaiky ho tarihany fanahin'Andriamanitra, tena zanak'Andriamanitra. Dia ny tompany ry havana, hanome antsika fahalalana sy fahazavan-tsaina, fampahirezana indray amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. De ny tantarany Solomona netiny tsara teo amin'ny Israely ka niariary ny fanahym-pahendrena, ny farany tantsaina nomen'Andriamanitra azy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen.

0: hivavaka isika. Misaotra anao, midera anao zay Andriamanitro, Andriamanitra tsara indrindra, Andriamanitra tianay, Andriamanitra velona, Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, Andriamanitra mijery ny fiainana isan'andro, mikorotana zay, tsy mandeha amin'ny fahamarinana, tsy mahita fiadanana, satria tsy manam-pahendrena, tsy manaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Koa indretsy izay tompo mifona, mangata-pamelana ny amin'ny lasanay rehetra, ny fiainana izay mahazatra anay andavanandro, miatehitra amin'ny herin'ny tena, amin'ny saim-patanay, amin'izay tianay, indretsy izay tompo mifona, mangataka ny famelan-keloko, mamelana elokay mamindrafo aminay. Te ho afaka izay, te ho sitrana izay, te ho sitrana ny tokantranon'ny fiarahamonina, indrindra ity firenena ity. Mila olona manana ny fahendren'Andriamanitra sy ny farany hitantsaina amin'ny alalan'ny fanahy masina ankehitriny tompo manaiky izay. Mangataka, fenoa ny fanahinao, ilay fanahy masina izay iranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Indreto izay Andriamanitro mangetaheta, maniry izany fanahy masina izany mba hanjaka eo amin'ny fiainanay, hitaridalana anay. Ka dia matoky izay fa mihaino vavaka ianao, mamaly anay ianao ankehitriny, ka amin'izao fotoana sy ora angatahana izao raha mino izahay, fenoanao ny fanahy masina. Dia ny fananao masina ny ekenay manomboka izao hitaridalana anay, fananao masina no hialoha lalana anay, hanolotsaina anay, hampianatra anay ny lalakaleanay. Fa ny fanahy masina koa no mitarika anay, hampiaika anay ny fahotanay, ka hibebanay, tsy hiverenana intsony amin'ny adalàna sy ny asan'ny nofo, fa hanomponay an'Andriamanitra velona, ka mba olona ara-panahy izay mandeha araka ny fanahy. Jesosy Kristy io tantano iara-mandeha aminao izay, ary jereo ny mpanomponao izay manao fanekena vaovao amin'ity andro androany ity. Ahita fiteo masonao anie izy, ary eny nantsy nangatahany aza homenao azy. Fa Andriamanitra mitsinjo ny anioanay sy ny ampitsonay indrindra ny mandrakizay anay ianao. Dia raiso tanana isan'andro izay, fa jereko ny tokantranonay, ny ankohonanay tsirairay avy, izay tsy mba niaino izany teninao izany, miela ny ampelezana any, any amin'ny tokantrano samihafa any, eny hatrany ampitan-dranomasina tompo, engane mba ho fenoana ny fanahy masina, anaiky ny fitarian'ny fanahy masina, manomboka amin'izao herinandro ny fanahy masina izao. Jereo ny tsy salama rehetra, mangetahita te ho sitrany, fanafody dia ampiasaina dokotera dia mitsabo, fa ny tena manasitrana ny finoana an'Andriamanitra. Ianao anie tompo iaino vavaka, akary ny mpanomponao ny tsy salama rehetra anaiza naiza, mba hita fiteo masinao izy. Jereo ty firenena ity mikasa hiala ao anatin'ny fahalovana sy ny tsy fandriam-pahalema sy ny korota, tsy ho tanteraka izany raha tsy manaiky ny fanahy masina sy ny fitarian'ny fanahy masina ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy. Fa ny fanahy masina irery ihany no manome ny fahendrena, fahazavan-tsaina sy ny fahatahorana an'Andriamanitra. Mivavaka izay tompo, reseho amin'ny herin'Andriamanitra e ny vahoaka sy ny mpitondra e, mba hatahotra anao ka angetaheta angataka izany fanahy masina izany. Dia mino izay fa hiasa ianao, ary raha miasa ianao tsy misy mahasakana, ataovin'ny sitraponao Andriamanitro aminay sy amin'ny firenenay. Izany vavakay, mihoatra noho izany mbola ataonao, fa mihaino anay ianao, dia kambanay ny vavaka amin'ny anampianaranao anay manao hoe:
1: Ianay sy any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, izay tamin'ny tany.

0: fiangonana loterana malagasy sinodambaritany avaratrimani filoavana betafo fitandremana betafo izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay amin'nyray amiko ary izao aminy dia mamobe izy jaonatoko5:5 a ny fiangonana loterana malagasy betafo sinodambaritany avaratrimani dia fala manasantsika tarana ny rehetra sy ireo rehetra efa nandray soteto fa ny fetin'ny taranaka izay efa naontsika isataona dia atao indray amin'ny alady 4:26 andro pentekosta ho avy izao toy izao ny fandaharam-potoana fa nompompivavahana litortsika manomboka amin'ny valoran'ny sasany maraina rojabalopy izay antsoana lisitra ireo ray aman-dreny sy ny taranaka mifandimby fiarahana mandray ny fanasany tompo ny voalazontsika amin'ny fotoana io dia tokana ho fanasarana ny trano fiangonana sy ny tranompitandremana ary koa fanampiana ny pastora mianakavy amin'ny famitana ny tsangambaton'ny jabelon'ny 5:20 ny asany manantena ny fahatongavantsika maro ary eo ka mba samy hifampilaza isika taranaka rehetra fa zava-dehibe ny fifanaonantsika amin'ny fampandrosoana ny asan'andriamanitra atỳ-toerana efa miomana ao amin'ny fankalazana ny jaobily fa 40 taonany fiangonantsika koa isika ho voninahitr'andriamanitra irery ihany amin'ny anarany koa mitin'ny fitandremana betafy
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
2: mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra marika 15:50 ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto ny 8:23 FLM Mamboipaly fitandremana ambatin'ny fanongoa fitandremana tsinjorany filiovana ambatin'ny fanongoa ny 7:30 toby mandrosoasina ny 8:00 filiovana masiny loharano ny 13:30 FLM manontany sarotra filiovana soavina ny 7:15 fitandremana ambatotokana filiovana ambano ny 7:13 tafika masina nasionaly any amin'ny sinodapartany sofia analalava anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina ao amin'ny tranombarotra sahala na ao amin'ny tafika masina maharitra spam ho antsika pastora katekista filoha lefitry ny fiangonana azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra ny adidy tafika masina sy evanjelisitra ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komiti isataona reniny efa ny amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany hoentina amin'ny komity volana jona ho voninahitr'andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra spam pastora rakotomanana solo arinala enjoa antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
3: aody ry fakanakaratra sy ny manodidina
2: fantatrao fe fefa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
2: koaka sempotra
3: aretina aty goty
2: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
3: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadio tare simba
2: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
3: dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toka sy ny sigara e
2: toerana
3: boxe 22 galerie commercial fivahana santer tsarasotra e
2: fifandraisana 034 15 816 04
3: 034 15 816 04 aza misalasalara manatona ny biobelamada o biobelamada vokatra natoraly azo antoka
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
4: tonga eto tsela be ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretiny fo diabeta prostate rein tension vavony aty alergie sinusite rhumatisme artrose sy ny sisa ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06
2: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
5: aiakomasina oaianara satri masinao
2: Mareo ka ho masina ho ahy ianareo satria masinao Jehovah. Levitikus 20:16 tapany A.
0: Ny filohan'ny sinodam-pahatany avaratry mani, ny boron'ny fifoazana loterana malagasy,
2: ny pastora ray aman-dreny Toby sady mpitondra filoevana mandrosoasina, ny kristianina rehetra amin'ny fialamina Toby mandrosoasina.
0: Dia faly manasantsika rehetra, anatrika ny fitaom-pifoazana sady fanokanana ny Toby pifoazana ao mandrosoasina, ny 20 ka hatramin'ny faraky amin'ny 20:16 sy 20 ho avy izao.
2: Ny fandaharam-potoana amin'izany, alakamisy 20:30 maraina, tafika masina lehibe iarahana amin'ny TMM Spam.
0: Eo ihany koa ireo toriteny sy fampianarana maro samihafa.
2: Alahady raika amin'ny 20:30 maraina.
0: Fotoam-panokanana ny tompom-pifoazana mandrosoasina, fanokanana ireo mpiomana ho mpiandry andehan'ny masina.
2: Isam-potoana dia isatrany ny vokatra ho fanohanana ny tompo.
0: Totohy ambavaka ny fotoanantsika e! Mandra-piona ny mandrosoasina!
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: FLM firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny rehetra. Joela 3:30 tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloan. Sy ny KTLM firaisankina. Ary ny pira fifoazana fanily firaisaky. Izany dia atao amin'ny FLM firaisaky ny alatsinainy Pentecosta amin'ny 10 maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara 2 ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampolin. Kiara-miasa, Communion Urbaine Antsirabe, RFM, Hira Radio Télévision, Honorable Député Antsirabe voalohany namana Désiré, NN Song.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo. Matiotoko 20:28 tapany A.
0: Ry Antsirabe sy ny manodidina, aizao!
2: Aizao!
6: Araraho ty ano.
0: Atolotra sampana diakona eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika.
2: Tarika ny elikelin'ny sakely talana.
0: Miaraka amin'ny pastera Malokila. Alahady ny Pentecosta 20:100 sasany. Eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo.
2: Tapakila tsotra 4 ariary. Fanasana ray alina ariary.
0: Kiara-miasa. Communion Urbaine Antsirabe.
2: Partenaire Media RTA.
0: Hira Radio.
2: TV Plus.
0: Radio feno filazantsara.
6: Any andao soky malalaky adino.
7: Dikona dikona felema mazarivo no mikarakara izany lanona izany. Tokavinao na fezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daolidaoly.
0: Azadinonareo fotoanantsika ny alatin'ny Pentecosta ho avy izao e!
2: Fifandraisana 034-44-660-15.
7: Ho tahina anao ro tonga ao, ho tahina anao ro foka ao, ho tahina fonanao. Amenna!
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
8: Kerôby makatso izany e! Io ary lay nilazaiko anao, Kerôby makatso avy eto Antsirabe iny alahady faraky amin'ny 20 metaona 25 ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2:60. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivin'ny 25 taona ny ordinasionan'ny pastora Ajanena William Mamfady. Otinaro fandraisana anjara tsotra 4 ariary fanasana 2 ariary aizandray ary ny toerana hitana tapakila ao amin'ny FLM Ambalavato Comiton Jobil Librairie Loterana Tsambaritra Sahal Restaurant Bangali Ambomena Katsiamay Ambalavato koa fiolonovana azo arivo. Partenaire Media RTA Radio Ads Radio Femme Filazantsara FM 91.2 MHz Sono FF Pro. Izaho efa pare samy ho tahin'Andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavatonay izany ny fotoanantsika.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Miderahan'i Jehovah ry firenena rehetra, miderahy azy ry olona rehetra. Salamo 7:1. Ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feno filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. grand conseil évangélique, Yaran Ami, groupe Iloena. Alad Fitzunam Rura Sassan, Omni Tampuknula Zirabe, Tabakila Sute Fatari Variat, Fanasan, Raya Lariat, Tueretan and Tabakil, Anem Nipkabanat Raresi, Enem Nianjun Fabseun, Partenere Media, Radio Film Ptil, Radio Film Filazanzar, FM 91.2 MHz, Fifan Raisan, 0339-702-22. Tunga famaro vonaitra andriamanitra.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio roambropolo may. Efapolo sy dimanjato sy arivo. Ny antso konsila ho fanavaozana tao amin'ny fiangonana araka ny fitakian'ny empereura Charles fahadimy sy ny ankamaroan'ny kristianina ny papa Paul fahatelo. Natao tany 30 any Autriche izany tamin'ny taona 1500 sy dimanjato sy arivo. Tsy nety nanatrika izany ny protestanta satria fantany fa ny papa no manan-kery ao. Tamin'ny 1800 sy dimanjato sy arivo vao ny farana izany konsily izany. Zavatra telo no nikendrena tamin'izany dia ny voalohany: hampiray ny fiangonana ho tahaka ny talohan'ny reformasiona, hanitsy ireo zavatra no heverina ho tsy nety tao amin'ny fiangonana, ary ny fahatelo hiantso ny kristiana rehetra hanao croisade hanohitra ny islam. Tsy voakasika kory nefa ity zavatra fahatelo ity tao amin'ny fivoriana samihafa, satria samihafa ny fikendren'ny papa sy ny amperora tamin'izany. Ny papa Paul fahatelo sy ny jesuita dia ny hanamafy ny fahefan'ny papa. Latsabato nataoka dia nandresy ny papa ny zara vanim-potoana telo ny fivoriana. Dia ny voalohany 1500 sy 1700 arivo hatramin'ny 1700 sy 1700 arivo izay nandinihana ny amin'ny fahotana lovana sy ny fanamarinana ny sakramenta. Nifindra tany Bologna tany Italia ny fivoriana nefa tsy nahavita na inona na inona. Noravan'ny pesta ny fivoriana tamin'izany. Ny 1500 sy 1700 arivo hatramin'ny 2500 sy 1700 arivo, Jules le faharoa indray no papa. Momba ny fanasan'ny tompo sy ny penitansa ary ny fanosorana farany noho ny diniena tamin'izany. Ary ny fizarana fahatelo tao anatin'ny fivoriana dia ny 2500 sy 1700 arivo hatramin'ny 3500 sy 1700 arivo izay nanan-kery ny jesuita izay notarian'i Lainaise izay nandimby an'i Loyola. Nalaza tamin'ity kosa ny Cardinal de Lorraine tamin'ny fampahatsiarovana ny lalàn'ny fiangonana katolika tranainy. Ny papa Pie faha-efatra no nitarika izany fotoana izany. Ny farana ny Concile de Trente tamin'ny 4 desambra 1800 sy 1700 sy arivo. 1700 sy 1700 arivo ny nananganana ny sekoly voalohany tao Antananarivo izay natsangany Larsdal. Nanampy azy tamin'izany Borgenwitsch sy Jorgensen. Efa nianatra ny taranja grika sy latina ny mpianatra tao. Nisy 70 ny mpianatra voalohany fa 150 tamin'ireo no nahavita hatramin'ny farany. 830 sy 700 arivo fitokanana trano fiangonana tao Alarobia Vohiposa izay notareny ny Elsen misionera tany Alakamisy Nambohima izy ary nampiany pastora raha Daniel Assa avy any Masombahoaka ary Corner Hansen izay misionera tany Ivory. 770 sy 700 arivo nisitaka tsy ao anatin'ny zone franc itsony i Madagascar.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sy tranony marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demoni, efa nahazo maimaipona ianareo ko manome za maimaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM 91.2 MHz.

0: mankay, sikaretra. Re andriamanitra rainay sy tohany an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Sotra sepitera ary mame voninahitra anao zahay, ny amin'ny famindramponao, ny amin'ny fitahinao, ary misaotra anao fa no ny amin'i Jesosy Kristy sy ny fandresiny dia ny fandresiny ny fahafatesana tamin'ny izay nitsanganany tamin'ny maty no ahafahanay mandresy koa ny herin'ny fahafatesana. Ary misaotra anao zahay fa manana anjara amin'izany fandresiny izany eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Ka na dia miodidina aminay ny fandrika, na dia miodidina aminay ny fiainantsita, de mahatoky zahay fa noho ny amin'i Jesosy Kristy ilaina andresy dia andresy azy, andresy tahaka azy koa izahay. Ankehitriny ary dia mangataka ny fitarihan'ny fanahinao masony zahay mba hampitoetra anay amin'ny finoana sy ny fahatokiana mandrakariva, ka tsy hahatonga anay iondriky na tonga anay ho resy eto amin'izao fiainana izao, fa hanana ny toetsain'ny mpandresy satria manana an'i Jesosy Kristy ilaina andresy. Dia ampandreseo mandrakariva zahay na dia eo ny ady izay atehanay eto amin'izao fiainana izao. Dia mitahi manokana ny tokantrano kristianina tsirairay izay mandray sy miai noho izao onjabe izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no azonay maniry sy mangataka ary mametraka izany ataka izany ampelatananao. Saotra Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra ry havana izay mandre sy miai noho izao onjabe izao, indrindra izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy notoriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ety anio ity ary dia izay voasoratra ao amin'ny Hosea mpaminany, Hosea toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Hosea toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Avotako tsy ho azon'ny herin'ny fiainantsity izy, hovonjeko afaka amin'ny fahafatesana izy. Ry fahafatesana no aiza ny aretina fandripahanao? Ry fiainantsito aiza ny fandringananao? Afenina tsy ho hitan'ny masoko ny nenina. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malana, ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ao amin'ny bokyn'ny Hosea mpaminany no misy izao perikopa anjarantsika izao. Arak'izany dia tsy ho azy ho lalovam-potsiny ny bokyny Hosea fa andeha ataotsika indray mijery ny mombamomba izany bokyny Hosea zany sy ireo zavatra lehibe izay raketiny, ary indrindra izay miampiavaka manokana ity bokyny Hosea mpaminany ity izay misy zao hafatra anjarantsika izao. Ny bokyny Hosea mpaminany dia anisan'ireo teny mpaminaniana izay niantefa tao amin'ny fanjakan'ny Israely avaratra tamin'ny taonjato fahavalo talohan'i Jesosy Kristy tany hoany. Ny Israely avaratra izay niombonan'ireo fokofolo rehefa nisaraka tao arinan'ny fanjakan'ny Solomona ny firenena. Tao anatin'izany fanjakana varatra izany dia nisehoana krizy miverimberina ary matetika tsy krizy ara toekareny zany na de misy ihany zany fa krizy ara-panahy ary krizy ara-tsosialy indrindraindrindra. Inona no nahatonga izany krizy zany? Ny fivadihany zany firenena Israely zany tamin'ny Yahvé Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompoan-tsapy, reo fahalovana ara-moraly sy ara-politika maro samihafa indrindra ny amin'ny kolikoly. Very tao anatin'izany ny fananana an'i Jehovah Andriamanitra ho an'ny Andriamanitra tokana, fa toa nidiran'ireo fanompoan-tsapy maro samihafa ary lehibe indrindra tamin'ireny ny fanompoana ny Andriamanitra Baala. Arak'izany dia nanana hafatra manokana ny mpaminany Isaia tamin'ny alalan'ny filazany ny fifandraisana amin'ny Jehovah Andriamanitra sy ny Israely tamin'ny alalan'ny fanambadiana, ka nasaina nanambady vehivavy janga sady zanaky ny mpijangajanga izy, zay raha teo amin'ny lalàna sy ny fiainan'ny Israely dia zava-pady indrindra zany. Kanefa ao anatin'izany firaisana, ao anatin'izany fanambadiana tsy tonga lafatra, ao anatin'izany fanambadiana feno fahotana zany no nanandrehoan'Andriamanitra fa tahaka n'izany ny fifandraisana izy Andriamanitra sy ny Israely. Yahvé Andriamanitra miseho vady tia sy mahatoky any Israely, fa Israely kosa manoloana zany dia vady mpijangajanga tsy mahatoky ary mivadika mifindrafindra ary dia mampirafy. Fa ao amin'ny alalan'izany fanambadiany Hosea sy ny vady izay nomena zany no ampisehoan'Andriamanitra fa tsy mitsahatra ny fitiavan'Andriamanitra, tsy mitsahatra ny famindrampon'Andriamanitra. Io lay antsoina amin'ny teny hebreo hoe hesed, lay famindrampon'Andriamanitra miseho amin'ny Israely na dia mijangajanga, na dia tsy matoky, na dia mampirafy aza, de zao mbola mitahiry ny famindrampony mandrakariva Andriamanitra ka mamindra fo aminy, mbola ti azy ary tsy mitsoaka aminy zany fitiavana sy famindrampo zany. Amin'ny ity andininy izay anjarantsika ity ary dia misy teny maromaro izay daniana mba hitondrana ny hafatra izay anjarantsika amin'ny ity andro androany ity. Ny voalohany dia ny teny hoe havotako. Io dia mampiseho lay asan'Andriamanitra manala, manavitra, ary izany fanavotany zany dia aseho amin'ny alalan'ny fividianana, fandoavana, posa. Io no asehon'ny matoateny fototra hebreo hoe pada, izay ampiasaina amin'ny titeny hoe havotako. Andriamanitra mandoa ny vidiny, Andriamanitra mandoa ny saram-panavotana, ny sarakeloka. Io no asehon'izao teny izao, manala ny olona ny vidy indray ao anatin'ny izao teny izao. Ny matoateny faharoa izay ampiasaina eto dia ny hoe ho vonjeko. Ao amin'izany ho vonjeko zany dia misy teny zay toa mitovitovy hevitra ihany raha amin'ny fijery azy amin'ny teny malagasy, fa rehefa jerena lalina amin'ny teny fototra, ny matoa teny hebreo hoe gaalina dia tsy lay mamonjy arak'izay fiheverantsika azy, fa mamonjy amin'ny alalan'ny loloha. Io no teny izay azo hanambarana azy. Mitondra sy manala ny fahafahambaraka, manala ny zavatra izay mitondra henatra, ka avy amin'ny alalan'ny havana akaiky no afaka mitondra sy manala izany. Io lay antsoina amin'ny teny hoe goel raha ny teny hebreo no ilazana azy. Fitondrana loloha, fanalana ny fahafahambaraka, ka famerenana sy fanomezana azy indray voninahitra sy anjara toerana ao amin'ny fiainan'ny ankohonana sy ny fianakaviana. Mamerina amin'ny toerany, mamerina amin'ny laoniny. Io lay matoanteny zay ampiasaina vety hoe ho vonjena. Fa toerana nanahoana na zavatra manahoana no niainany zanak'Israely ka nahatonga any avy Andriamanitra ny teny hoe avotana na averina amin'ny toerany ray ny zanak'Israely? Ny izao ampiasaina eto ny teny zay milaza ny fahafatesana. Misy teny anakiroa zay lazaina eto, teny hoe ny fiainantsita sy ny fahafatesana. Ny fiainantsita na ny seolina dia toerany maty, tsy hoe fasana fotsiny zay hitehirizana ny vatana, hitehirizana ny nofo, hitehirizana ny taolana, tsy misy aina zany, fa toerana izay hilazana ny amin'ny fanjakanina fahafatesana zay tsy misy Andriamanitra, fanjakanina fahafatesana tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra, fanjakanina fahafatesana izay lavitra an'Andriamanitra. Ary ao lay teny hoe fahafatesana na ny mavety amin'ny teny hebreo dia hilazana ny tsy fietsehana, ny tsy fahafahana manao ninina intsony, tsy fisian'ny fahefana. Io no atondro ny antsoina hoe fahafatesana. Noho izany ny fanavotana izay nataon'Andriamanitra na ny famonjena izay nataon'Andriamanitra dia manala ny zanak'Israely ao amin'izany tsy fisian'ny fifandraisana, manala ny zanak'Israely ao amin'izany tsy fisian'ny fiombonany zany, ary manala azy ao amin'ny tsy fahafahamihetsika noho ny amin'ny fahafatesany zany. Raha Andriamanitra, raha izy avy Andriamanitra ary no manala ny zanak'Israely tao amin'izany fahafatesany zany, dia midika izany fa tsy famonjetra tsotra fotsiny ihany zay atao, fa fanavotana lalina amin'ny fahefana, na fanavotana lalina amin'ny famonjena amin'ny heri ny fahafatesana, fanavotana lalina amin'ny fandrafina ny heri ny fahafatesana. Raha ireo tenireo fotsiny aza no jerena, de inona no azotsika lazaina mahakasika an'izao? Izao perikopanjarantsika izao dia manondro fanamby lehibe izay ataon'Andriamanitra manoloana izay hanavotany ny zanak'Israely, fa fampisehoana koa hery ho fandrahonana, ho fampitahorana ny hery ny fahafatesana izay tsy hanana anjara, tsy manana fahefana manoloana ny zanany. Arak'izany, izao perikopa anjarantsika izao dia fampisehoana miariary ny fandresena ny fahafatesana izay nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely, fa faminaniana mesianika koa ny amin'izay hahatonga zany fandresena zany ho hoanina zao tontolo zao, ho universel hoanina zao tontolo zao, miainga avy amin'izay nataony avy hoan'ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely nameloka azy izao tsy foanan'Andriamanitra amin'ny fitsarana azy, fa asehon'Andriamanitra tahaka izay naseho tamin'ny Hosea mpaminany, fa ny fitiavany io no teny farany, ka avy amin'ny alalan'izany fitiavany izany no hananganany azy, avy amin'ny alalan'izany teny izany no hanavotany azy, avy amin'ny alalan'izany fitiavany izany no hamonjeny azy. Ampiasain'ny Paoly izao perikopa izay anjarantsika izao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby dimampolo, ka ilazany hoe ry fahafatesanao aiza ny fandresenao, ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao. Elesahan'ny Paoly ny amin'ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty sy ny tombony ho azon'ny kristianina avy amin'ny alalan'izany fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty, izany izao fampiasan'ny Paoly ny teny eo amin'ny Hosea toko fahatelo amby folo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ity. Fa ahoana tokoa moa zany, ahoana tokoa ny hampisehoana zany fifandraisany zany? Ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy izao, aseho amin'izany hazo fijalian'i Jesosy zany ny fitsarana, saziana ao anatin'izany, na vonoina ao anatin'izany ny ota, vonoina ao anatin'izany ny ota. Kanefa dia aseho anatin'izany hazo fijalian' zany ihany koa ny fisehoany ny fitiavana farany tampony, ka toy izao no azo ilazana azy. Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy Kristy ilay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana no ilay pada, arak'izay no lazaintsika tany aloha, zany hoe ilay fanavotana, ilay fandoavana vity, lay vola aloha ho avitra. Fa tsy zany ihany, fa Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa no ilay goelna, ilay vola izay hitondrana loloha, hitondrana fanavotana, famerena amboninahitra, famerena kasa, miara-miseho amin'ny hazo fijaliana zany. Fa
1: aseho any koa ao ny azo fijaliana fa tsy maty any jesosy ho fanavotana, tsy maty any jesosy ho famerenam-boninahitra, ho avoka sy ololoa zao ny fitsanganany tamin'ny maty, de miombona ao amin'izany azo fijaliana zany. Ka ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty fandresena mivatana ilay Seol sy mavety zay noresantsika teo aloha, tanteraka ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tokoa ny Hosea toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahefatra ambin'ny folo. Ka ny fahafatesana dia tsy tompon'ny teny farany, ny fahafatesana dia tsy manana fahefana fa resy tanteraka manoloana ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Bokin'ny Hosea dia tsy nijery ihany ny Israely fa izay, fa manambara ny ho avy koa ao amin'i Kristy. Ka ny filazana sy ny fampilazana fandresena ny fahafatesana ao amin'ny Isaia dia tanteraka sy efa nitranga tao amin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana, tanteraka amin'izay efa nandresena ny fahafatesana. Fa tsy izany ihany fa manambara sy milaza ihany koa ny fandresena ny fiangonana izay niara dia tamin'i Jesosy noho ny amin'ny hazo fijaliana zany. Ka azo ambara fa fanambarana fandresena ho an'ny mino koa mbola ho tanteraka ka ny zanany, mbola ho tanteraka ka ny mino azy dia hanany zany fandresena izany ihany koa tahak'izay nandresen' Jesosy. Manoloana izany fandresena izany, manoloana izany fanambaram-pandresena izay ataontsika izany, inona ary no tandrifo antsika izay miaina amin'ny vaninandro kitry? Amin'ny maha olombelona antsika dia hodidiny mpahafantesana tokoa ny fiainantsika eo ambaniny fahafatesana, ary zay ataotsika rehetra aza ny manodidina antsika toa mitondra ho amin'izany fahafatesana izany. Olona voafatotra noho ny ota isika ary manota mandrakariva eo ambaniny mason'Andriamanitra. Ary tsy mamatotra antsika ihany ny ota fa mitondra antsika ho amin'ny tahotra ny fahafatesana isan'andro isan'andro. Tonga mangorohoro isika riavana manoloana ny fahafatesana, tonga matahotra mandrakariva isika, tonga mitebiteby mandrakariva manoloana ny herin'ny fahafatesana. Fa izao, na dia tsy voafehantsika olombelona ny fahafatesana, na dia tsy haintsika olombelona ny mametra ny fahafatesana sy miady amin'ny fahafatesana, izao vitantsika zany ny mandresa zany noho ny amin'i Jesosy Kristy lay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny matoantsika. Ny fandreseny, ny fitsanganany tamin'ny maty, io no antoka ao antsika ihany koa fa azotsika atao, azotsika resena tokoa ny fahafatesana zay vokatry ny fahotana. Afaka miteny isika aiza ny fandresy, aiza ny fanondronanao, aiza ny herinao, tianahoana manana an'i Jesosy Kristy isika. Ao amin'i Jesosy Kristy no hananantsika antoko any amin'izany, zay namonjy antsika amin'ny fahasoavana, namonjy antsika amin'ny alalan'ny fitiavana. Inona ary no miandry antsika? Inona no zavatra tokony ataontsika manoloana zany fandresena? Ambara amintsika zany, manoloana zany fandresena zany, antolotra antsika zany. Izao, aoka isika hanana fiovampijery
0: manomboka izao.
1: Fa ny fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana dia manala antsika amin'ny tahotra sy ny orohorony ny fahafatesana eto amin'izao fiainana izao. Ny fandresena sy ny fandresena izay atolotr' Jesosy antsika ao amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia ananantsika fahatokiana fa izy ilay nitsangana tamin'ny maty dia manome fiainana ao antsika, ary zany fiainana izany dia fiainana mandresany fahafatesana. Ary tsy amin'izao ankehitriny izao ihany no hanomezany toky ananantsika zany fandresena ny fahafatesana izany, fa manome toky, manome fanantenana antsika amin'ny ho avy fa handresy zany fahafatesana izany koa isika. Ka tahaka izay nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no hitsanganantsika ihany koa amin'ny voninahitra indray ho ao amin'Andriamanitra, ananantsika izay tombony dia izao ny fitoerana amin'ny fiainana mandrakizay. Arak'izany dia izao isika fiangonana izay miombina ao amin'ny azo fijalian'i Kristy, miombina ao amin'ny fitsanganan'ny Jesosy Kristy tamin'ny maty, dia izao fiangonana miaina amin'ny fanantenana fa efa resy ary noresen'i Jesosy ny fahafatesana, ka tsy miaina amin'ny tahotra intsony ny fiangonana, tsy miaina amin'ny horohoro intsony ny fiangonana, izao miaina amin'izany fiainam-pandresena izany mandrakariva, miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra mandrakariva. Fa tahaka ny ave izay natoky na tsy natoky aza ny olona dia mbola mitohy mandrakariva ny fitiavany antsika amin'izay hanolorany antsika famelan-keloka, amin'izay hanolorany antsika fampiavanana, amin'izay hanarenany antsika na dia ao ny fahotantsika. Fa tsy izany ihany ny anjara asan'ny fiangonana dia ianao ilay nomeny Jesosy izany fandresena izany. Fa ankehitriny ny fahafatesana koa dia miseho amin'ny endrika maromaro, ao ny fahantrana, ao ireo tsirary, ny fahalovana amin'ny endriny maro samihafa, ny faharatsiana miseho ijero. Fa noho ny amin'izay hananantsika ny hazo fijalian'i Kristy, noho ny amin'izay hananantsika ny fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana, dia izao ianao ilay fiangonana, ianao ilay olona nahazo fandresena ka atsoina iady amin'izany hihika ihany koa eny amin'ny fiarahamonina ny ry fahafatesanao aiza ny herinao, ry fahafatesanao aiza ny fandrosoana ny fanondronanao. Antsoina iady amin'izany ianao ho vavy olombelon'ny fiainana izay omeny Jesosy Kristy antsika. Rafitiana ry havana izay anjarantsika tamin'ny diandron'ity dia izao ny hoe ao amin'ny Isaia toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny folo dia asehoany ny aven'Andriamanitra ao anatin'izany fa izy dia tsy mahafoy, izy dia tsy mahasaraka antsika, noho izany indrindra no nanomezany hery antsika handresany fahafatesana, ka tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany amintsika fa Jesosy Kristy ilay nandresany fahafatesana. Tanteraka ao amin'izay nandreseny ny fasany izany, fa nytanteraka ao aminao koa ko aza matahotra ny fahafatesana. Aza kivy na dia miodidy manodidina sy miodidina aminao aza ny fahafatesana, matokia fa ianao dia niara nandresy tamin'i Jesosy, ianao dia ho mpandresy miaraka amin'i Jesosy, ka iteny hoe ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao, fahafatesanao aiza ny herinao. Dia voninahitra ny eoman'Andriamanitra resana kary fanaymasina zay aza tamin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'ny zaoko mandrakizay. Amen.

0: Radio Fen Fila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe, antsoina ihany koa hoe monkeypox, dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
2: Ahoana ny fifindrany? Misy karazan-droa izy io, avy amin'ny biby makamin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
1: Ny fifindrany amin'ny biby makaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsy mikaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo, avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana nokasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra mizaza ao amboka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny hoditra na ny ativava, manavy, manaitaina ny ozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisoroana tokony ho atao? Manajany elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio sy savony na gel désinfectant, manaova ary vavahorona, tapenao amin'ny latotsandro ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanàna, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiaya, manatona tobim-pahasalama anakaiky anao. Raha mahita olona isehoan'ireo trango ireo, ampandreneso ny tomponandraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, ny ady amin'ny aretina mifindra.

tantara eto amin'ny radio feo firazantsara.

0: Mahafaly rantsana tantara eto amin'ny radio feony filazantsara no manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Lero Finoly
0: asa soratry
2: Hajara Zafinjato.
3: Ireto avy ary ny namelona ny tantara:
4: Fa Mintsoa,
2: Rotsy,
3: Mintsoa, Dilanina Landimalala,
0: Nana,
2: Nadia,
3: Foirana Randriamiarisoa,
4: Joda, Daniel Gabin,
2: Tina Mampionina,
3: Fetra
4: ary Tsanta.
3: Nandray fiasinana tatosa ary nandrindra ny lafiny ara teknika
0: Daniel Gabin Ratovarson.

0: toiny. Mieno finaritra tompoko.
1: Olmaro mirana, mba manahoana zay ry madamy fanirao zay? Tena manena loatra ka. Tsy adiniko foana mitondra mba avaka an'izy roa kely ireny, indrindra moa fa nitokantranony. Amin'izao akatoko ny pentekosta zao a, de mangataka amin'ny fanahy masina hiasa mahery ao am-pon'olona rehetra, indrindra moa fa ho amin'nytahiry.
2: Ay, tokoa moa tsy nambarako taminao rado, tonga teo any madamy fanirye. Akory izy ianao aza ny afaliako. Tena velom-pisaorana an'Andriamanitra lehibe mihitsy a. Tena mihaino vavaka Andriamanitra rado a. Tonga nampiomana anahy izy fa ho avy ahoana izy amin'ny latsinainy hariva. Hanao fizahampahasalamanany amin'izao tsy mbola fananany zaza zao hony e.
1: Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ny mirana. Asany fanahy masina avokoa izany rehetra izany e. Ary ianao koa mirana mahereza mangataka tolontsaina. Tsaro fa maro no mivavaka ho anao a.
2: Misaotra rado a.
3: Fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soany izay tian'Andriamanitra. Mampiasa ny zavatra rehetra manodidina antsika izy, na io fitaovana na io vola. Eny, ny olona mpitondra fiangonana, ny mpampianatra, ny mpitsabo. Izany dia mba hanatanteraka ny sitrapony sy ny fikendren'Andriamanitra ny amintsika tsirairay avy. Indraindray isika no tsy mahazo ny fomba fiasan'Andriamanitra, izany no mahatonga antsika mitady hiemotra ny finoana. Izany nefa no manaporofo fa miasa amin'ny fiainantsika andavanandro izy, dia nomen'ny fanahy masina ho mpananatra ka mahatonga antsika ho mahay manantona azy sy mangataka famelan-keloka amin'i Jesosy Kristy.
1: Manahonina re mibaty?
4: Fela. Manahonina re telo mianaka?
1: Salama tsara letsy izay a. Faly mahita anareo mampiaraka sy mivavaka izao letsy ry tahiry a.
2: Izay dre anao feno ampitihany anao ty a. Azavady aloha fa dokotera Mirana. Manahoana dokotera Mirana?
4: Manahoana dokotera.
2: Miarahaba anareo.
1: Salama tompoko.
2: Manahoana monsieur rado?
4: Manahoana daholo nareo e.
2: Ary ahoana ty sipakely mahafatifaty kely ty? Salama tsara.
5: Salama tsara ka.
2: Manahoana ianao madamy Fanitry? Salama tsara ka. Fa izy dokotera ny tahiry a. Izy le vadiko.
5: Hay, faly mahafantatra anao raha misy tahiry a.
6: Faly mahafantatra dokotera. Manahoana ve sirado a? Ity zanakareo? Manahoana kidry?
4: Manahoana tahiry a? Io le sizy io a? Mitovy amin'ny dadany io.
6: Manahoana kidry?
5: Salama tsara ho an'ny zako.
6: Dokotera Mirana tena misaotra betsaka fa fandasiany fitiavana sy ny fahavononanareo hikarakara any amin'ny vady. Dia miala tsindrina ny amin'ny
5: Andriamanitra re ny sarana ry izy ny vady a. Izay fa dia miandry anareo sara mpitsitolakandro a.
2: Andriamanitra re ny sarana ry izy ny vady a. Izay fa dia miandry anareo sara mpitsitolakandro a. Dia aza dino mahereza foana ny vavaka fa tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao izany.
6: Tena mamerina amin'ny fisaorana sandry dokotera.
1: Mirary soa anareo letsy a. Ary dadanareo sy mamanareo ro madamy Fanitry mba manahoana izay? Elaela izay zareo tsy tazana.
2: Ore izy ireo a, variana mitaizany ao.
1: Fataizany ahoana koa e? Tena tsy azoko a.
2: Nahazo zazavavikely tany amin'ny tobo re izy a, nekena ny anarany.
1: Efa famantarana tsara ho anareo ve izany?
2: Eto mba afaka feno a. Rapitso za sy tahiry manomboka raisin'ny dokotera Mirana.
1: Zava-dehibe lesy izany e. Lesy lahatra atao ihany tahiry. Mino tsika fandriamanitra miasa. Dia ampiseho ny heriny hatrany izy. Mitrotro ambavaka ho anareo izahay.
2: Tsika rehetra aby feno a. Mifampivavaka tsika. Dia tsarovy mandrakariva ilay tenin'Andriamanitra manao hoe ary mifampivavamba ho sitrany ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra.
1: tena zany mihitsy ny koa.
2: Miarahaba sady faly mandray anareo roa kely. Petrapetra. Manao hoe dokotera.
6: Salama dokotera.
2: Salama tsara ka. Ka zao ary izy mivady a. Ity am-piandohana dia miangavy anareo mba samy hanana faharetana. Satria dia tena miankina be dia be amin'ny toejava misy no mety mahavetivetina mamparitra ny fitsaboana.
7: Vony izay dokotera.
2: Hay, mety izany. Ary ao tsara daholo ary ny toromarika rehetra dia izay aloha ngamba inandrano fa miverina reo roa kely afaka tapabolana. Any mantsy vao mety mivaly reto fa makafakana maromaro vitsivitsy nataontsika teo reto.
6: Izany. Ary akoatran'izay dokotera sao dia misy zavatra fa afaka manampy anay a? Mety hoe tokony hotandremana na mila fadiana mihitsy aza?
2: Ny zava-dehibe voalohany aloha dia tena ilaina ny filaminana ara-batana indrindra fa ny ara-tsaina. Aza dia manao vizana na manao reraka be loatra izay a?
7: Ezaka izay dokotera anaraka tsaka sy andavan'ny toromarika rehetra sa tsy izany tahira?
6: Tena izany mihitsy mahazo matoky ianao dokotera.
2: Eny ary koa. Dia ambonin'izany rehetra izany a, aza tao ambany zavatra mihitsy mivavaka. Dia tadidio fa mitsabo fotsiny ataontsika fa an'Andriamanitra ny hery sy ny fahefana.
7: Misaotra betsaka dokotera Mirana. Marina loatra izany lazainao izany.
2: Ndao ary. Afaka mandeha aloha nareo. Dia aza dino miverina amin'izay tapabolana izay a.
6: Eny re dokotera. Efa tsy mandry azy izay. Mandra-peo anary.
7: Veloma dokotera dia mandra-peo any.
2: Mirarisoa anareo ary. Veloma.
1: Ianta.
7: Ahoana izay feno?
1: Rehefa nandinika dia tokony atao batisa ny zazakely. Sa manao ahoana ianao?
7: Marina mihitsy izany feno a. Na izaho koa aza nefa tena saika hiresaka anao izany e. Saingy ny anao moa ny tonga aloha dia tsy manakana. Miombikevitra aminao koa.
1: Tamin'izy nanao tsy salama teo aloha ireny dia nanosika mafika tsy nitsahatra ny vavaka ho azy. Mba anisan'ny zaza ho vita batisa manao kely lahatokanako.
7: Fantatr'Andriamanitra rery feno izay mahasoan'ny ondrikeliny a.
1: Raikitra izany e. Tsara raha jerena dia n'izao ny zavatra rehetra ilaina amin'izany.
7: Ny akanjo ny zazakely, ny akanjontsika roa, fanasana sy ny sakafo ho an'ny fianakaviana sy ny mpiara-mivavaka e, ary reo tapaka sy namana.
1: Aza manahy ianao e. Mbola misy ray volana iomanantsika amin'izany e. Manoratra ny anaran'ny zaza sy ny vavolombelona any amin'ny ray aman-dreny pastora nataontsika dia izay.
7: Marina mihitsy izany feno a, satria misy fiofanana tsy maintsy atao koa ny ao anatin'izany e.

0: Manahoana ny malalako?
1: Hey, raty kay, salama tsara ary ianao. Manahoana ny asa?
0: Milamina tsara ka. Inona ny vaovao?
1: Tsy dia misy vaovao fa tahiry mivady ny tonga teo.
0: Zany ve? Dia ahoana?
1: Dia ahoana amin'ny ahoana moa e? Dia natomboka amin'ny fizahana tao arian'ny dinidinika fony fanaovanaiko.
0: Eny e, raha ny fahitanao azy roa, inona ny tena sakana?
1: Tsy afaka mamaly an'izany kosa fa ny valo amin'ny fitiliana ihany no afaka mamaly an'izany ry rado a. Fa ny fahitako azy aloha dia tsy zavatra sarotra e. Fikorotanana anaty fotsiny no amin'ny faniry. Kanefa miankina betsaka amin'ny tahiry ny fanafodin'izany. Eny e, izy roa mihitsy moa izany.
0: Eny e, miankina amin'izy roa tokoa moa izany.
1: Tsy afaka mamaly an'izany kosa fa ny valo amin'ny fitiliana ihany no afaka mamaly an'izany ry rado a. Fa ny fahitako azy aloha dia tsy zavatra sarotra e. Fikorotanana anaty fotsiny no amin'ny faniry. Kanefa miankina betsaka amin'ny tahiry ny fanafodin'izany.

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Lero Finoana
2: asa soratra
3: Hajara Zafinjato.
4: Ireto avy ary ny namelona ny tantara:
5: Famintsoa,
3: Rotsy,
4: Mintsoa, Dilanina Landimalala,
2: Nana,
3: Nadia,
4: Foirana Randriamiarosoa,
5: Joda,
6: Daniel Gabin,
3: Tina Mampionina,
4: Fetra
5: ary Tsampa.
4: Nandray fesinana tetos ary nandrindra ny lafiny ara-teknika
2: Daniel Gabin Radovarson.

0: ary ankehitriny dia irety telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo.
1: FM 91.2 MHz.

fa azaran-dratsy isan-karazany. Mety ho zava-mato lemina, mety ho fitondran-tena maloto, na faharatsiana tsy hitalany. Ka za teny latsaka ho anao amin'ny rahan'Iesosy Kristy, afaka manadio anao, afaka manafaka sy mamonjy anao. Manatona, manatona raha dianao izy.

soki tolozao manatona azy faramandray azy ianao raha manaiky azy ianao raha mamony varavaran'ny fonao ianao androany hidirany de tadiny fa tonga izy anafaka anao aza miandry ela aza mangatakandro zao ny fotoana mety.

0: Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy. Ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

tsy ianareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba andesy amoa ary mba haretan'ny vokatrareo mba homenidray ianareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona jaona toko fadimy ambin'ny folo andininy

0: koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany, fa ny voany no afantarana ny azo. Matio toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby telopolo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko faefatra andininy faefatra.
1: Radio ny filazantsara FM 91.2 MHz.

0: mitadiavan Jehova dia mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafony lalany ary ny tsimamina hahafony heviny, ary aoka hivina ho amin'i Jehova izy fa mendra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitsika, fa la heloka dia hamela heloka tokoa.
1: FM 106.0 MHz.

0: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.
1: Radio Feo filazantsara.
2: FM firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka mifanahiko amin'ny loko rehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any concert live iarahana amin'ny groupe iloin sy ny katelem firaisankina ary ny bira fifoazana fanino firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izaho hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manes rampolin kiara-miasa communion urbaine antsirabe RFM bira radio télévision honorable député anatsirabe voalohany namana désiré nnsom.
0: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompona fa mba hanompo matio toko faroapolo andimy fa valo amby roapolo tapany a
3: ry antsirabe sy ny manodidina aizo
0: aizo
4: araraho tiano
3: atolotra ny sampana diakona eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika
0: tarika ny elikely ny sakely dalana
3: miaraka amin'ny pastera malokila aladi ny petekosta efatra amby roapolo mey amin'ny rora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo
0: tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary
3: fiara-miasa commune urbaine antsirabe
0: partenaire media RTA
3: bira radio
0: TV plus
3: radio feo filazantsara
5: dikona dikona FLM mahazo arivo no mikarakara izany lanonana zany tokavanao navezana fa izay hoenti ny dadabe hoenti bebe hoenti ankizy rehetra hoenti daholo daholy
3: azady nomaro fotoana antsika ny aladiny pentekosta ho avy zao hoe
0: fifandraisana 034 44 660 15.
5: Hotahina anao ro tonga ao, hotahina anao raho foaka ao, hotahina fonanao amena.
6: Kerapy makatso zany e, io ary lay nylazaiko anao kerapy makatso ho avy eto antsirabe ny alaty faraiky amin'ny telopolo ny volana mety taona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM ambalavato manomboka amin'ny roa raha sasantolakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony tsopily fasivy amby roapolo taona ny ordinasionany pastora ajanena William Mamfady. Otinaro fandraisana anjara tsotra votra arivo ariary fanasana roa alina ariary aizandray ary ny toerana ahitana ny tapakila ao amin'ny FLM ambalavato komitonjobily librairie loterana tsambaritra sahala restaurant bangali ambomena katsianay ambalavato koa firinovana azo arivo partenaire media RTA radio ats radio feo filazantsara FM 91.2 MHz sono FF pro. Zao efa pare! Sotahin'Andriamanitra any amin'ny FLM ambalavatonay izany ny fotoana antsika.

Kwai vavakai sigarete ampenar zende manto mba yendaintenao ofia inanai azavela okivinao ketraka ihany koa zay o mpitoriana ny teninao na dia misedra tsarotra sy zava-manahirana azy amin'ity fiainanay ity. Atao fitsaroanay mandrakariva ny alehibe ny fitiavanao izay hitondranao ny fiainanay sy hikarakaranao anay amin'ny lafiny rehetra satria ny asoanay mitadiavinao. Izany no mbola hitenenanao aminay amin'ny alalan'ny teninao, dia ampianaro zay amin'ny alalan'ny fanahy masina aiaino ny teninao ampahazotoana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly mino aminao indrery havana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandarana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Tesalônianina voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahasivy. Tesalônianina voalohany toko faharoa andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahasivy, toy izao nyfivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nanao teny mandroba akory izahay, na oviana, tahaka ny fantatrareo ihany, na ny antsara velatsy anafina fieremana. Andriamanitra ny vavolombelonay, ary tsy nitady voninahitra tamin'ny olony izahay, na taminareo, na tamin'ny sasany, na dia nanam-pahefana havaky tratra aza izahay. Araka izay maha apôstôlin'ny Kristy anay, fa nalemy fanahy teo aminareo izahay tahaka ny reny mitaizany zanany naterany. De toy izany no nahazotoanay noho ny fitiavanay ianareo indrindra hanome anareo i ny filazantsaran'Andriamanitra ihany fa niainay koa aza satria efa malalanay ianareo. Fa tsaroanareo rahalahy ny fikelezanay iaina sy ny fisasaranay fa miasa andrao manalina mba tiavakitratra na dia olona ray akory aza taminareo aza no nitorianay ny filazantsaran'Andriamanitra taminareo. Rere masinao manamasinay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, omanao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Asongadiny Paoly Apôstôly amin'ny alalany izao teny anjarantsika indray izao indray ry havana ny hoe tsy tamin'ny teny ihany fa tamin'ny nataony nanehoan'ny Paoly sy ny mpiaradia taminy ny finoany. Tsy tamin'ny teny ihany fa tamin'ny nataony, zany ny fiainany manontolo nanehoany ny filazantsara dia ny fomba fiainany zany. Tsy zavatra eo ambava ihany ny teny izay toriana fa zavatra efa hiainana ao anatiny, fananana velona ka ny fiainany manontolo miaina amin'izay ambarany. Ary io koa no afatra lehibe voalohany indray raisinao amin'ny lalana izao teny izao, tsy teny ihany fa ny fiainanao andavanandro, pistily velona vakin'ny olona eny tontolo eny, zany lalana izao teny izao. Ny fiainana manontolo dia toriteny velona manambara ny zavatra nolazainao, miariary amin'ny fiainanao zany. Miasa mafy tokoa izy ireo mba ho ampy azy ny hoetimanana eo amin'ny fivelomana sy ny fahafahany manampy ny hafa. Hitantsika amin'ny alalana izao tenin'Andriamanitra izao ny fahazotoana izy ireo ny asa tamin'ny tanany, dia naketraky ny olona amin'izay toriana ny filazantsara. Mianaka amin'izao fotoana iainantsika izao ny fahantsana, ary marobe ny tianasa ka mety ho fomba iray karamana ny manao ny asa ny pasipora na ny mpitoro ny filazantsara, fa tsy de hoe fiantsoana loatra. Raha izany no izy raha fitadiavana asa fivelomana manaovana ny fitorianany filazantsara, dia diso lalana ihany. Fa ny tena izy ny mpitory ny filazantsara rehetra dia tsy mitory amin'ny alalan'ny tenany, tsy manira tena fa nahatsiaro antso avy amin'Andriamanitra
Andriamanitra ny antso sy maniraka, izany no ahitana fifaliana, satria izay antsoin'Andriamanitra ka irahiny dia Andriamanitra koa no momba azy. Izany no nanana fifaliana ny fitorianany filazany tsara ry havana fa tsy mitovy amin'ny fikadiavana asa eto amin'izao tontolo izao. Raha atao tahaka ny fitadiavana asa ny asan'ny fitorianany filazany tsara dia ratsy izany fomba fisainana izany ary mitera-doza ho an'ny fiangonana izany. Tsy ny vola velively no tokony hibaiko ny mpitory ny filazantsara na mpanambara ny tenin'Andriamanitra, fa izao voaantso hanompo an'i Jesosy izy. Io fiantsoana io no mibahaterana, io ny tena izy, io ny zava-dehibe kendrena indrindra amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Ary tsy ilaina tambitambo izany, fa izy dia Jesosy Kristy no tokiana amin'izay hoeto manana ny fivelomanao. Tanterahany izany satria Andriamanitra fitiavana izy, fanomezana anao, fahaizana manao ny asa tanana, hoetinao miasa mamelona ny tenanao, omeny izany miaraka amin'ny fitorianao ny filazantsara. Dia sady manana antom-pivelomana tsara ianao no afaka manatanteraka koa.

zavatra fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony voloka izy nampialevona aza ny nofoko sy ny foko de mbola vatonampiny foko sy anjarako mandrakizay.

Rayo, misaotra amin'ny fitiavanao anay. Misaotra amin'ny famindraponao aminay. Nomenao ny zanakao lahy tokany. Jesosy Kristy, mba tsy mivery izay rehetra mihinanao fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra Rayo, misaotra Rayo.

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimany, Filiovana Betafo, Fitandremana Betafo. Izao no voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, andininy fahadimy tapany A. Ny Fiangonana Loterana Malagasy Betafo, Synodam-paritany Avaratrimany, dia faly manasantsika tarana ny rehetra sy ireo rehetra efa nandray soteto fa ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isan-taona dia atao indray amin'ny alahady 4 May 2026 andro Pentekosta ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana.

0: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny 8:30 hatramin'ny 3:20 Mei, FLM Mamboipaly, fitandremana ambatin'ny fanongoa, fitandremana Tsinjorany, fileovana ambatin'ny fanongoa. Ny 7:30 hatramin'ny 13:30 Mei, Toby Mandrosoasina. Ny 8:30 Jona, fileovana Masin'ny Loharano. Ny 10:30 hatramin'ny 13:30 Jona, FLM Manontany Sarotra, fileovana Soavina. Ny 9:30 sy 10:30 Jona, fitandremana Ambatotokana, fileovana Ambano. Ny 7:30 hatramin'ny 13:30 Jona, tafika masina nasionaly any amin'ny sinodaparitany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika SPAM. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahala na ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafon-jobily amin'ny komitia isan-taona reniny. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komitia volana Jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM, pastora Rakotomanana Solo Arinala Enjoa. Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
2: Boksa 22 galerie commerciale fivahana santé Tsara Sotra e.
1: Fifandraisana 034 15 816 04,
2: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopela Amada ô. Biopela Amada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany Station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: FLM firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloin. Sy ny KTLM firaisankina. Ary ny mpira fifoazana fanily firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy pentekosta amin'ny 10 ora maraina. Izao hetsika izao dia efa mitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara 2 arivo ariary, fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise, rampoline, Jaramias, commune urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Télévision, honorable député Antsirabe voalohany namana Désiré, NNSON.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo. Madio toko 20:28 tapany a.
5: Ry Antsirabe sy ny manodidina, aizo!
1: Aizo!
6: Araraho ty aro.
5: atolotra ny sampana diakona eto amin'ny FLM Mahazoarivo antsika.
7: Tarika ny elikelin'ny sakely talana.
5: Miaraka amin'ny pastera Malokila. Aladin'ny Pentekosta efatra amby roapolo mai amin'ny ora sasany. Eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazoarivo.
7: Tapakila tsotra efatra arivo ariary. Fanasana iray alina ariary.
5: Miaramiasa. Commune urbaine Antsirabe.
7: Partenaire Media RTA.
5: Pira Radio.
7: TV Plus.
5: Radio feo filazantsara.
8: Ny dikona dikona FLM Mahazoarivo no mikarakara izany lanonana izany. Tonga avy anao na fiazana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaholy.
5: Azato nonareo fotoanantsika ny alatin'ny Pentekosta ho avy zao hoe
7: fifandraisana 034 44 660 15.
8: Ho tahina anao ry tonga ao, ho tahina anao raha foka ao, ho tahina foana anao. Amena.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: Kerôby makatso zany e, io ary lahy nylazaiko anao. Kerôby makatso ho avy eto Antsirabe ny alahady faraky amin'ny 30 volana mety taona 26 sy 2 arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2 rahasasan-tolakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivin'ny jobily fa 25 taona ny ordinasiona amin'ny pastora Ajanena William Mamfady. Otinaro fandraisana anjara e, tsotra 4 arivo ariary, fanasana 2 alina ariary. Aizandray ary ny toerana ahitana tapaky ao amin'ny FLM Ambalavato, komiton jobily, librairie loterana, tsambaritra sahala, restaurant Angali Ambomena, katsiamay Ambalavato, koafiry lovana Mahazoarivo. Partenaire Media RTA, Radio Ads, Radio Feo Filazantsara, FM 91.2 MHz, Sono FM Pro. Izaho efa pare, samy io tahin'Andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato indray izany ny fotoanantsika.
7: Antsy filazana eto amin'ny Radio Feo Filazantsara.
5: Miderahan' Jehovah ry firenena rehetra. Miderah azy ry olona rehetra. Salamy fa 7:17. Ho fampandrosoana ny fidorianan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feo ny filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand concert evangelique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny roa sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tapakila tsotra 7 arivo ariary, fanasana 2 alina ariary. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 033 19 702 22. Tonga fa maro voninahitr'Andriamanitra.
0: Antso filazana eto amin'ny Radio Feo ny filazantsara.
7: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
11: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
12: Santa fitorina mbomena Antsirabe dia manolotra hira ho anareo mitondra ny lohateny hoe miavana faingana.

0: Hovakintsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko faraika ambin'ny folo, ny andininy voalohany, hatramin'ny andininy faraika ambin'ny telopolo. Jaona toko faraika ambin'ny folo, ny andininy voalohany, hatramin'ny andininy faraika ambin'ny telopolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty.
2: Ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy any Betania, tananan'i Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadany no narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy anao hoe, "Tompoko, indro marary ilay tianao." Ary rehefa ren'i Jesosy izany dia hoy izy, "Tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra." Ary Jesosy tian'i Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Koa nony ren'i Jesosy fa narary Lazarosy, dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra, "Andeha isika ho any Jodia indray." Hoy ny mpianatra taminy, "Rabio, fa ho aingana teo no nitadiavan'i Jiosy torabato anao? Ka hankany indray va ianao?" Jesosy namaly hoe, "Tsy roa ambin'ny folo va ny ora amin'ny indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohina izy fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitohina izy satria tsy misy mazava ho aminy." Izany no nolazainy, ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, "Matory Lazarosy sakaizantsika fa andehamo azy aho." Dia hoy ny mpianatra taminy, "Tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany." Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny toromaso no nolazainy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe, "Maty Lazarosy, ary faly aho noho ny aminareo satria tsy teo aho mba inonareo fa andeha isika akany aminy." Dia hoy Tomasy, izay atao hoe Didimo tamin'ny mpianatra namany, "Andeha koa isika mba hiara-maty aminy." Ary nony tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina efarany izy. Ary Betania dia tao akaikin'i Jerosalema, tokony ho 5 stady io no elanelany. Ary maro tamin'i Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa lahelo azy noho ny amin'ny anadahiny. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, "Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao." Hoy Jesosy taminy, "Hitsangana ny anadahinao." Fa hoy Marta taminy, "Fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany." Hoy Jesosy taminy, "Izao no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao?" Hoy izy taminy, "Eny Tompoko, mino fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao." Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina amin'ny Maria rahavaviny, nanao hoe, "Tonga ny mpampianatra ka miantso anao." Ary raha vao nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna fa mbola teo amin'n'ilay nitsenany Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapa lahelo azy raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka dia nanaraka azy, satria nataony fa nankany amin'ny fasana hitomany any izy.
0: Amen.
3: Ny Baiboly
0: raiso
4: raiso
0: raiso kavakio.

0: dia faly miarahabantsika rehetra indray izay mpanaraka ny fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atampitanana. Amin'ity anio ity isika dia ny namanao Lovandria Mahay Mizakandray no hanolotra anao ny fandarana, iaraka hanatanteraka ny fandarana amiketo ny ray aman-dreny pastora Rahajamanana Andrianay Vohery. Izy zany no hiaraka amiko indray, izay tsy teneniko intsony hoe vahiny satria dia tena tompony ny fandaharana mihitsy izy raha izay fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy izay Antsirabe atampitanana izay no asitsika resaka. Miarabanao ray aman-dreny pastora ary dia misaotra anao ihany koa tamin'ny fanekenao indray hiara hiasa eto indray sika anatanteraka ny fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atampitanana. Araka izany dia atolotra anao ny fitenenana sy ny fanomboana ny fiarahantsika.
1: Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Miarahabantsika rehetra mpanaraka ny feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atampitanana. Miarahaba manokana ny teknisianina izay mikirakira sy mampita ny feo azontsika rehetra manaraka izany fandarana izany. Ary miarahaba ihany koa ny mpanetana zoklova izay manome aina izao fandarana izao. Tahaka ny fanao mahazatra antsika dia atomboka amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ny fandarana. Ivavaka isika. Misaotra anao izahay Jesosy eo fa omenao hery tanjaka fahasalamana, ary indrindra omenao fahafahana koa ka afaka hiatrika indray ny fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atampitanana. Dia makasitraka fa ny fanatrehanao Andriamanitra no atoka tanteraka izany rehetra izany. Ny angatahanay Jesosy io dia ianao izay efa nampijoro ny fiangonana no hiazona sy hitahiry hiaro azy amin'ny ratsy, ary indrindra ampahery azy atanterahany amin'izay andraikitra sy adidy nakininao sy napetraka ao aminy. Dia ho voninahitry ny anaranao rery izao fandarana izao, ary itondra fampandrosoana ho an'ny asan'Andriamanitra izay efa nampiandraketinao rahateo ho misiona ny fiangonana. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra nokafantsika izao dinidinika sy resadresaka eto amin'ny fandarana izao dia nivoasoratra ao amin'ny bokyn'ny Lioka. Lioka toko faraika ambin'ny folo ny andininy fa fito. Lioka toko fa Lioka toko fa roa ambin'ny folo azafady ny andininy fa fito. Vaky toy izao izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: fa na dia nivolondohanareo aza dia voaisa avokoa, aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Amen. Teny fanomezan-toky izay lazain'i Jesosy izany ho an'ny olona izay mino sy matoky azy fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, manatrika ny fiainan'ny olona ny Andriamanitra, mampahery azy amin'izay aditsy andraikitra kininy amin'ny Andriamanitra, ary tsy miala amin'ny olony ny fanekeny sy ny fitiavany. Teny fampaherezana ihany koa izany ny amin'ny hasarotry ny andraikitra izay akinina amin'ny fiangonana na ny mino, kanefa Andriamanitra manome toky fa miara-miasa amin'ny olony ary miatoka ny faombiazana amin'izay rehetra atao mba hisehoany voninahitr'Andriamanitra ary hatsapahany mino ny fiadanan'Andriamanitra izay miara-miasa aminy amin'izay anatanterahany izany andraikitra lehibe izany. Hoan'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
0: Dia misaotra indrindra ray aman-dreny pastora tamin'izay vavaka sy tenin'Andriamanitra izay natolotra anao ho an'ny mpiainony fandarantsika izay. Tahaka ny mahazatra antsika rehefa manomboka ny fandarana tahaka izao sika dia hitantsika tsara fa fararanon'asa isika fiangonana loterana malagasy Antsirabe atampitanana raha ity herinandro ity no asiteny rary loatra ray aman-dreny pastora raha hanao jeritodika antsika ny zavanisy atao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atampitanana tamin'ity herinandro ity. Kanefa ny alohan'izay aloha dia andao sika angataka hira anankiray amin'ny namana teknisianina, hirandrareo katelema mitondra ny lohateny hoe Jehovah ho

0: Isorasika ni namana teknisyen nazai nanume tsika izai hiran ni zareo katele maal napundanen lotenue Jehovah o izai ini hari rai mereni pastora dawar tsika anata teraka izai fantara tsika zai katiatum katsika amni zertudka ni tamni etier nartia zai asasi zavanisya tamni fienguna tsika FLM ansira pia taptanana.
1: Entuko sukluva ramano zertut kisika ni amni irnandu sentiavna diam sara rumia vakatsar zan tawa zai savansius na chain fiangunana tamni alaadi lasa teo zan zanui ni alaadi zai alaadi fa teloa fanatatirana na fanresana na fanasan tumpu arakan fanao mazada tsika au mfiangunan misi muni tanganjavatra izay natrehan'ny fiangonana tamin'izany teo ny tamin'ny naora maraina izay nanatanterahana ny fanompopo vavahana misy ny fandraisana ny fanasany tompo misy ny ezaka izay anolorana fankasitrahana lehibe ho antsika rehetra ny amin'ny tolotanana ny fanomezana ho amin'ny fampitaovana fanatsarana ny fampitaovana ato amin'ny fiangonana dia ny digitalisation izay fampivoarana ny amin'ny kirakira samihafa fa atsika manatsara kokoa ny lafiny samihafa izay azon'ny olona manaraka ny fanompopo vavahana ao amin'ny fiangonana dia ireo ezaka samihafa izay nataon'ny fiangonana amin'ny alalan'ny kamera samihafa izany nisy ny tolotanana izay nataontsika kristianina rehetra ka dia nylorana fisaorana sy fankasitrahana izany natao io moa tamin'ny enin'ora maraina tamin'ny sivy ora ary ny tamin'ny telo ora dia mankasitraka indrindra fa tratra ny tanjona tanteraka somatsara ny fikendren'ny fiangonana ny amin'izany fampitaovana vaovao izany tamin'ny sivy ora moa dia eo ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny alahady fahatelo azy araka ny fanao mahazatra antsika kanefa nampiavaka azy a ny fankalazan'ny fiangonana manokana ny jobilin'ny ray aman-dreny izay mpampianatra ao amin'ny sekoly loterana farimbona izay sekoly anisan'ny adiditsika fiangonana raha teo izany miseho ny voninahitr'andriamanitra tamin'ny hamaroan'ny olona izay tonga nanatrika sy ny aran'ny vavaka tamin'izany fankalazana ny jobilin'ny mpampianatra avy eo amin'ny sekoly loterana farimbony izany dia ankasitrahana antsika rehetra koa fa hita ny amin'izay fanohanantsika ny mpanompon'andriamanitra tahaka ny reny ka ny ombonantsika rehetra ny arana tanteraka ny fankalazana izany jobily izany makasitraka ny amin'ny fahatongavana maro nisy ihany moa ny vahiny izay ivelany ka dia isaorana sy akasitrahana daholo izany rehetrarehetra izany tamin'ny telo ora moa dia araka ny fanao mahazatra antsika dia fandraisana ny fanasan'ny tompo sy fanatanterahana ny sakramentan'ny batisa dia maro ihany koa ny zaza izay nandray ny fahasoavan'andriamanitra tamin'ny alalan' izany batisa izany dia mirary soa ny amin'ny firoboroboan'ny asan'andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana raha fitinina fo izany dia izay ny zavatra nisy izay natrehan'ny fiangonana tamin'iny alahady iny fa ny faharoa araka ny voalazako teo a dia ny herinandro masina izay no diavintsika nanomboka tamin'ny alatsinainy fahavalambifolo ny volana me ka raha ny marina moa ny herinandro masina dia tsy mitsahatra raha tsy amin'ny alatsinainy fa dimy ambyroapolo ny volana me dia izay hojerena aloha satria ny fanatrehina dia ny fankalazantsika ny fanompopo vavahana isaky ny ariva manomboka amin'ny enina ora izay nandrenesantsika ireo fampianarana soratra masina ny fandimbiasan'ireo ray aman-dreny pastora eto amin'ny manodidina an'Antsirabe sy ny tomponandraikitra ara-pahasalamana dokotera avy eo amin'ny hôpitaly sante plus dokotera Benja zany zay miandraikitra manokana momba ny fitezana sy ny fanabiazana ny akohonana dia amin'ny mahatompona andraikitra manokana azy zany zay ny banjinantsika raha teo moa tamin'ity herinandro masiny tia dia ny hoe akohonana kristianina zay no fotokevitra zay ny voizina ka nandraisana ireo lohahevitra nanatanterahana ny fampianarana soratra masina samihafa nentin'ireo nandray anjara ka namarana azy zany dia ny dokotera avy eo amin'ny sante plisy dokotera Benja tamin'ity andro soma anio ity dia isaorana an'andriamanitra ny fahatanterahana zany fankalazana ny herinandro masiny zany. Hita fa mavitrika sy tonga maro sika ny atrika ny herinandro masina dia mirary soa antsika rehetra mba hitondra fampivoarana ho antsika ny amin'izay nandratoana ny fahalalana sy ny fampianarana rehetra ary ampahery antsika koa amin'izay adidy amin'andraikitra izay sahantsika tsirairay avy.
0: Dia isaorantsika trany ny ray aman-dreniny pastora izay nitondra tamintsika izay jery todika ny tamin'ny alady lasa teo sy ny herinandro masina izay raha hitantsika ny fanambarany teo dia taratry ny fandrosoan'ny fiangonana ny fisiny zany asa lehibe izay nitaterahana tao amin'izany fiangonana loterana malagasy atsirabe atapitanana izany. Manaraka izay raha iman-dreny pastora andro lehibe loatra ho antsika ny andron'ny alady ho avy izao sy ny andron'ny alady sinainy ho avy izao. Andeha ho resantsika indray aloha ny mahakasika an'izay zavatra zay izay andro izay a fa nefa alohan'izay a andaontsika aloha angataka hira anankiray amin'ny namana teknisiana indray hirandrareo faritra ka teny faritra firaisankina mitondra lohateny hoe milanao.

0: Isaorantsika ny namana teknisianina tamin'izay iran-drareo faritra firaisankina nomeny antsika izay nampindrana ny lohateny hoe milanao. Eny ary iray amin'ireny pastora araka nambarako teo dia hoe andro lehibe ho antsika ny andro ny alahady sy ny alahady tsinainy. Aiza ho aiza raha ho anareo pastora sy komite izay mindraikitra ny fampandehanana ny fotoana amin'ny alahady sy ny alahady tsinainy, aiza ho aiza ny fanomanana sy ny fiandraiketana izay fotoana lehibe izay. Ndao ary resantsika aloha ny mahakasika an'izay.
1: Tsara fipetraka tokoa ny fanontanianao Zokilova makasika ny amin'izay iomanana sy anatrehana ny andro Pentekosta. Ny andro Pentekosta moa izay tsiarovana indrindra ny nidinan'ny fanahy masina, nefa tsiarovana ihany koa ny amin'izay nanorenana ny fiangonana sy ny orenana izany fiangonana izany. Dia zava-dehibe ho an'ny fiainam-piangonana izany ny fahakalazana sy ny fiatrehana ny andro Pentekosta. Araka izany, tamin'ny alarobia lasa teo dia efa nivory ny komity izay nandrindra sy nandamina ampisehoana sy hafahana mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay hatrehan'ny fiangonana sy ny kristianina izany andro lehibe, dia ny andro Pentekosta izany. Ka araka ny fandaminana dia mampahatsiahy antsika kristianina rehetra fa rapitso sabotsy amin'ny dimy ora sasany dia misy ny fanadiovana faobe izay ifanomezan-tanana ataontsika kristianina tsirairay. Dia tongava maro, marina fefa misy ihany ny fifandaminana ny amin'izay anjara fanadiovana tandrifo an'ny isaparitra sy ny sampana ary ny tsirairay, kanefa manentana antsika ho tonga maro satria io no fiomanantsika voalohany andraisantsika izany andro lehibe dia ny andro Pentekosta izany. Fa rehefa vita ny fiomanantsika dia hiatrika ny alahady isika. Arak'izay fanao mahazatra antsika dia ampatsahivana fa amin'ny mahandro lehibe azy dia manentana antsika ho tonga maro. Misy ny fanompovavahana intelo miantoana tahaka an'izay fanao mahazatra taterahana atao amin'ny FLM Tsirabe Atapitanàna, eo ny amin'ny enina ora, ny amin'ny sivy ora ary koa ny amin'ny telo ora. Fa miara-dalana amin'izay atrehantsika izany fanompom-pivavahana lehibe amin'ny mahandro Pentekosta izany a, dia ao ny fanaontsika ny rakim-pisaorana ho an'i Jehovah na ny rakim-bolafotsy izay fanaontsika isaky ny andro lehibe. Dia hanatanteraka an'izany sika ka araka ny fitahiana sy ny arepasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy a, dia hitondra ny rakim-pisaorana ho an'i Jehovah amin'ny alalan'izany rakim-bolafotsy Pentekosta izany sika. Misy io izany amin'ny enina ora, misy io amin'ny sivy ora ary misy amin'ny telo ora. Fa izay mifamatotra sy miara-dalana moa satria hitantsika fa ny fiangonana Loterana Malagasy soalazaina fahasoavana dia efa mirafitra ato anatin'ny fitandremana Tsirabe Atapitanàna. Zany hoe tonga aina iray izany ny fiangonana rotota amin'ny mahampiombona fitandremana azy. Ka izay taterahan'ny fiangonana Tsirabe Atapitanàna dia hiainana sy taterahana koa ao amin'ny fiangonana FLM fahasoavana solazaina. Arak'izay dia misy ny rindran-damina izay nataon'ny komity a, ka eny amin'ny FLM solazaina no anatanterahana ny fanokanana ireo kofirmanda enina mianada izay efa navita ny fianarana kristianina ao aminatin'ny fiangonana fahasoavana solazaina izany. Amin'io alahady Pentekosta io amin'ny folo ora no anatanterahana izany fanompom-pivavahana anaovana ny rakim-bolafotsy amin'ny mahandro Pentekosta azy, ary indrindra koa anatanterahana ny fanokanana ireo kofirmanda ireo. Tsara ny hafantarantsika an'izany satria aina iray araka ny voalaza teo aloha ny FLM solazaina sy ny FLM Tsirabe Atapitanàna. Izay ny mahakasika ny alahady. Fa raha ho jerentsika ny alatsinainy a, dia araka ny fanao mahazatra antsika dia nyzara roa ihany koa araka ny nandamina ny komity azy ny fiatrehany zany alatsinainy ny pentekosta zany na ny pentekosta faharoa araka izay filaza mahazatra antsika. Ho an'ny FLM Tsirabe an-tampon-tanàna dia manatanteraka ny fitsangatsanganana lehibe na ny fisitahana masiny sika izay fanaontsika eny amin'ny sekoly tombontsoa, dia manentana antsika izany ho tonga maro a eny tombontsoa. Efa nisy ny fandaminana izay voatsinjara misaparitra, azontsika miatrika amin'ny filaminana sy ny fahatoniana izany fitsangatsanganana izany. Efa nanomanareo karazana kilalao sy fanentanana samihafa ihany koa ny tomponandraikitra, ary raha sitrapon'Andriamanitra dia mety misy a izay fanomezana fampifalifaliana ny ankizy a amin'ny alalan'ireo fitaovana izay heverina ho entina eny tombontsoa mba hampifalifaly ny tanora sy ny ankizy amin'izany fankalazana ny andro pentekosta faharoa izany. Dia manentana antsika ho tonga maro eny. Manomboka amin'ny sivy ora moa ny fanompom-pivavahana izay fanokafana an'izany fisitahana masiny izany. Ny araka ny fanao mahazatra antsika dia ny avy ao amin'ny mpianatra ho pastora amin'ny seminery teolojika loterana Tsimon'ny Voko izay zanaky ny fiangonana Tsirabe an-tampon-tanàna no miandraikitra ny fandavorariana ny fanompom-pivavahana. Dia io fotoana io ihany koa izay atokantsika fiangonana hanohananareo zanaky ny fiangonana ireo. Mafy ny fianarana kanefa ny fifanomezan-tanana sy ny fifankahirezana ataontsika fiangonana no ahafahany miatrika sy manatanteraka izany fianarana izany. Io izany ny fotoana izay atokantsika hanaovana rakitra lehibe ho fanohanana an'ireo mpianatra ao amin'ny STPL izay zanaky ny fiangonan'ireo. Dia tsarovy fa manana didy amin'izany sika, ka sady manatanteraka fitsangatsanganany sika izany eny tombontsoa no anao ny adidy masina hanoanareo zanaky ny fiangonan'ireo amin'ny alalan'ny rakitra lehibe. Dia manantena ny fahatongavantsika maro hiara-mifaly eny tombontsoa. Fa izay miara-dalana amin'izay ho an'ny fiangonana FLM Solazaina efa nankatoavin'ny komity fa hanatanteraka ny fisitahana masina ihany koa ny kristianina ao amin'ny FLM Solazaina, sady hanatanteraka ny fetin'ny taranaka izay moa no nandrafetan'ny komity azy, dia manentana ny kristianina rehetra ihany koa izany a mba hifanohana amin'ny FLM Solazaina amin'izay azona miatrika izany fetin'ny taranaka sady fisitahana masina amin'ny mahalatsinainy andro pentekosta faharoa azy izany. Ireo zavatra ireo izany no hoatrehin'ny fiangonana amin'ity herinandro masiny tia, dia mirary soantsika rehetra samiompain'Andriamanitra hiatrika amin'ny fifaliana izany andro lehibe izany.
2: Ia, isaorantsika ny ray aman-drenim-pastora fa dia ampy sady feno a izay fanazavany mikasika ny herinandro masina izay a izay tsy farana zany ratsy amin'ny alatsinain'ny pentekosta. Dia maraparana antsika ray aman-drenim-pastora satria ny fotoanantsika manapetra, inona no azonao resahana farany a ao anatin'ny minitra vitsy a mitinanao an'izay zavanisy rehetra izay?
1: Tsy azo adinoana zokolova fa ity volana metya dia iray volan'ny ezaka izay tarin'ny faritra firaisakina. Manana ny fikendreny ny komitya izay nametraka ny adidy tandrify ho an'ny faritra tsirairay. Efa nisy ireo varotra isam-potoana izay nitanterahan'ny faritra teo an-tokotany mpiangonana. Mbola mitohy an-trano moa izany isaky ny alahady. Efa nisy ny hetsika izay nanasana ireo atokom-pira maro ny atao anatin'ny fiangonana ny faritra folo ary ny ivelan'ny fiangonana izay mpiara-miasa amin'ny katelema rahateo, ary mbola manohy izany amin'ny andro alahady pentekosta ny faritra. Fa izay efa mpatsiahivana sahady dia hiatrika ny ezaka ny faritra firaisakina amin'ny alahady farany volana, ka eo zany dia apatsahivina antsika fa hiatrika zany ezaka zany ny faritra zay mpitaritra ihany, fa isika kristianina rehetra ny fanometanana sy fanoana mba hatanteraka izany ezaka zany. Zany hoe ampatsahivina sika rehetra fa ny alahady fa raika amby telopolo ny volana me dia ezaka zay tarihy ny faritra firaisakina, dia aoka hifanohana amin'izany. Na isika zanakapelezany ny faritra firaisakina zany, na ny zanakapelezana avy ao amin'ny fiangonana Atsirabe Antapotanàna mihitsy, ary indrindra moa fa isika kristianina rehetra ny fanohana amin'izany asan'Andriamanitra izany, dia manantena ny fiaraha-miasa isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Izay no lava, izay ny foia fa hamarana izao fandaran' izao sika, dia hivavaka isika rehetra. Misaotranao zahay Andriamanitro fa tanteraka izao fandaran' izao, dia natoky izay fa nanatrika anay teto ianao, ary ianao no mpanolotsaina, ianao no mpiara-miasa, dia ny asanao zay ny noresahana teto a dia hitondra fampandrosoana ho an'ny fiangonana tokoa. Atsapahanay fa manana didy zahay, ka tsy ampitoetra foananay raha tsy mahefa sy mahatanteraka izany adidy masina zay tandrify anay tsirairay avy izany. Raha misy dera, raha misy lasa, raha misy voninahitra, dia ho anao Andriamanitra ry zanaka fanahy masina fa ny fiadananao kosa ampitoera amin'izay mpanompo akasitrahanao. Amen. Mametraka ny veloma finaritra samio tain'Andriamanitra mandra-pionao tompoko.
0: Dia misaotra ray aman-dreny pastora tamin'ny fanatanteranao izay resadresaka zay, ary no farananao tamin'ny vavaka isaorana ihany koa isika ny kristiana rehetra tany amin'ny tokantrano tany, izay nahatratra amin'ny farany nyenony fandarantsika isaorana ny namana teknisianina izay nikirakira ny vata maribokotra napitany feo tany amintsika tsirairay avy tany amin'ny tokantrano tany. Dia ny namanao Lovandria Mahay Mizaka no nanolotra anao ny fandarana. Tsara ihany koa ny mampahatsia anao fa ny ray aman-dreny pastora Rahaja Manana andriana ivery no nitondra tamintsika izay fanazavana mikasika ny herinandron'ny fiangonanantsika ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Atsirabe Antapotanàna izay. Dia mametraka ny veloma mandra-piresaka aminao ny namanao Lova Andria Mahay Mizaka. Veloma tompoko.

Gai, sigaret. Rende mantra, raina isi tuan endantra, raina irni alalan Jesusi, Kristi tupunai. Sota septera arma me furnatra nao sahai, niamne famdrampu nao, niamne fitai nao, are misota nao, fano niam Jesusi, Kristi, sini fandresini, tia ni fandresini, ni fafatisa na tamne zain tsanganan tammati. No afanay manreskoa ni herina fahafatesana ary misaotra anao zahay fa manana anjara amin'izany fandresena izany eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro ka na dia miodidina aminay ny fandrika na dia miodidina aminay ny fiainatsita dia mahatoky zahay fa noho ny amin'i Jesosy Kristy ilainao ndresy dia andresy azy andresy tahaka azy koa izahay ankehitriny ary dia mangataka ny fitarian'ny fanainao masony zahay mba hampitoetra anay amin'ny finoana sy ny fahatokiana mandrakariva ka tsy hahatonga anay ondriky na hahatonga anay horesy eto amin'izao fiainana izao fa hanana ny toetsain'ny mpandresy satria manana an'i Jesosy Kristy ilaina andresy dia ampandreseo mandrakariva zahay na de eo ny ady zay atrehanay eto amin'izao fiainana izao le mitahi manokana ny tokantrano kristianina tsirairay izay mandray sy miaino izao onjabe izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no azonay maniry sy mangataka ary mametraka izany ataka izany ho mpelatananao saotra Jesosy, amen. Dia faly miarabantsika rehetra ry havana izay mandre sy miaino izao onjabe izao indrindra izay mpanaraka tsy tapaka izao fandaharana Kristy notoriana izao ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ety anio ity ary dia izay voasoratra ao amin'ny Hosea mpaminany Hosea toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fa efatra ambin'ny folo Hosea toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fa efatra ambin'ny folo toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy avotako tsy ho azon'ny herin'ny fiainatsita izy hovonjeko afaka amin'ny fahafatesana izy ry fahafatesano aiza ny aretina fandripahanao ry fiainatsito aiza ny fandringananao afenina tsy ho hitan'ny masoko ny nenina ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpihaino malana ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen ao amin'ny bokyn'ny Hosea mpaminany no misy izao perikopa anjarantsika izao arak'izany dia tsy ho azy ho lalovam-potsiny ny bokyn'ny Hosea fa andeha ataontsika indray mijery ny mombamomba izany bokyn'ny Hosea zany sy ireo zavatra lehibe izay raketiny ary indrindra izay miampiavaka manokana ity bokyn'ny Hosea mpaminany ity izay misy zao hafatra anjarantsika izao ny bokyn'ny Hosea mpaminany dia anisan'ireo teny mpaminaniana izay miantefa tao amin'ny fanjakan' Israely avaratra tamin'ny taonjato fahavalo talohan'i Jesosy Kristy tany hoany ny Israely avaratra izay niombonan'ireo fokofolo rehefa nisaraka tao arinan'ny fanjakan'ny Solomona ny firenena tao anatin'izany fanjakana varatra izany dia
nisehoana krizy miverimberina ary matetika tsy krizy ara-toekareny zany na de misy ihany zany fa krizy ara-panahy ary krizy ara-tsosialy indrindraindrindra. Inona no nahatonga izany krizy zany? Ny fivadihany zany firenena Israely zany tamin'ny Yahvé Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompoan-tsapy, reo fahalovana ara-moraly sy ara-politika maro samihafa, indrindra ny amin'ny kolikoly. Very tao anatin'izany ny fananana any Jehovah Andriamanitra ho any Andriamanitra tokana, fa toa nidiran'ireo fanompoan-tsapy maro samihafa ary lehibe indrindra tamin'ireny ny fanompoana ny Andriamanitra Baala. Arak'izany dia nanana hafatra manokana ny mpaminany Isaia tamin'ny alalan'ny filazany ny fifandraisana amin'ny Jehovah Andriamanitra sy ny Israely tamin'ny alalan'ny fanambadiana, ka nasaina nanambady vehivavy janga sady zanaky ny mpijangajanga izy, zay raha teo amin'ny lalàna sy ny fiainan'ny Israely dia zava-pady indrindra zany. Kanefa ao anatin'izany firaisana, ao anatin'izany fanambadiana tsy tonga lafatra, ao anatin'izany fanambadiana feno fahotana zany no nanandrehoan'Andriamanitra, fa tahaka an'izany ny fifandraisana izy Andriamanitra sy ny Israely. Yahvé Andriamanitra miseho vady tia sy mahatoky any Israely, fa Israely kosa manoloana zany dia vady mpijangajanga tsy mahatoky ary mivadika mifindrafindra ary dia mampirafy. Fa ao amin'ny alalan'izany fanambadiany Hosea sy ny vady izay nomena zany no ampisehoan'Andriamanitra fa tsy mitsahatra ny fitiavan'Andriamanitra, tsy mitsahatra ny famindrampon'Andriamanitra. Io lay antsoina amin'ny teny hebreo hoe hesed, lay famindrampon'Andriamanitra miseho amin'ny Israely na dia mijangajanga, na dia tsy matoky, na dia mampirafy aza, izao mbola mitahiry ny famindrampony mandrakariva Andriamanitra ka mamindra fo aminy, mbola ti azy ary tsy mitsoaka aminy zany fitiavana sy famindrampo zany. Amin'ny ity andininy izay anjarantsika ity ary dia misy teny maromaro izay daniana mba hitondrana ny hafatra izay anjarantsika amin'ny ity andro androany ity. Ny voalohany dia ny teny hoe havotako, io dia mampiseho lay asan'Andriamanitra manala manavitra, ary izany fanavotany zany dia aseho amin'ny alalan'ny fividianana, fandoavana, posa. Io no asehon'ny matoateny fototra hebreo hoe pada, izay
ampiasaina amin'n'ity teny hoe havotako. Andriamanitra mandoa ny vidiny, Andriamanitra mandoa ny saram-panavotana, ny sarakeloka. Io no asehon'izao teny izao, manana ny olona ny vidy indray ao anatin'ny izao teny izao. Ny matoateny faharoa izay ampiasaina eto dia ny hoe hovonjeko. Ao amin'izany hovonjeko zany dia misy teny zay toa mitovitovy hevitra ihany raha amin'ny fijery azy amin'ny teny malagasy, fa rehefa jerena lalina amin'ny teny fototra, ny matoateny hebreo hoe gaalina dia tsy lay mamonjy arak'izay fiheverantsika azy, fa mamonjy amin'ny alalan'ny loloa. Io no teny izay azo hanambarana azy. Mitondra sy manala ny fahafahambaraka, manala ny zavatra izay mitondra henatra, ka avy amin'ny alalan'ny havana akaiky no afaka mitondra sy manala izany. Io lay antsoina amin'ny teny hoe goel, raha ny teny hebreo no ilazana azy. Fitondrana loloa, fanalana ny fahafahambaraka, ka famerenana sy fanomezana azy indray voninahitra sy anjara toerana ao amin'ny fiainan'ny ankohonana sy ny fianakaviana. Mamerina amin'ny toerany, mamerina amin'ny laoniny, io lay matoanteny zay ampiasaina eto hoe hovonjena. Fa toerana nanahoana na zavatra manahoana no niainan'ny zanak'Israely ka nahatonga any avy Andriamanitra ny teny hoe avotana na averina amin'ny toerany ray ny zanak'Israely? Nizao ampiasaina eto ny teny zay milaza ny fahafatesana. Misy teny anakiroa zay lazaina eto, de ny hoe ny fiainantsita sy ny fahafatesana. Ny fiainantsita na ny seolina dia toerany maty, tsy hoe fasana fotsiny zay hitehirizana ny vatana, hitehirizana ny nofo, hitehirizana ny taolana, tsy misy aina zany, fa toerana izay hilazana ny amin'ny fanjakan'ny fahafatesana zay tsy misy Andriamanitra, fanjakan'ny fahafatesana tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra, fanjakan'ny fahafatesana izay lavitra an'Andriamanitra. Ary ao lay teny hoe fahafatesana na ny mavety amin'ny teny hebreo dia hilazana ny tsy fietsehana, ny tsy fahafahana manao ninninna intsony, tsy fisian'ny fahefana. Io no atondro ny antsoina hoe fahafatesana. Noho zany ny fanavotana izay nataon'Andriamanitra na ny famonjena izay nataon'Andriamanitra dia manala ny zanak'Israely ao amin'izany tsy fisian'ny fifandraisana, manala ny zanak'Israely ao amin'izany tsy fisian'ny fiombonany zany, ary manala azy ao amin'ny tsy fahafahametsika noho ny amin'ny fahafatesany zany. Raha Andriamanitra, raha izy avy Andriamanitra ary no manala ny zanak'Israely tao amin'izany fahafatesany zany, dia midika zany fa tsy famonjetra tsotra fotsiny ihany zay atao, fa fanavotana ny lalina amin'ny fahefana,
na hifanavotana lalina amin'ny famonjena amin'ny hery ny fahafatesana, fanavotana lalina amin'ny fandrafiana ny hery ny fahafatesana. Raha ireo tenireo fotsiny aza no jerena, de inona no azontsika lazaina mahakasika an'izao?

0: FM firaisankina manolotra anao ary rehefa afaka izany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny rehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any concert live iarahana amin'ny groupe iloin sy ny KTLM firaisankina ary ny mpira fifoazana fanily firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izaho hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisananjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampolin kiara-miasa commune urbaine Antsirabe RFM bira radio télévision honorable député Antsirabe voalohany namana désiré nnson.
1: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompona fa mba hanompo madio toko faroapolo andimy fa valo ambyroapolo tapany a
2: ry Antsirabe sy ny manodidina aizo
1: aizo
3: araraho ty ano
2: atolotra sampana diakony eto amin'ny FLM mazo arivo antsika
1: tarika no elikeliny sakely dalana
2: miaraka amin'ny pastera malokila aladin'ny petekosta efatra amby roapolo mey amin'ny rora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mazo arivo
1: tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary
2: piara-miasa commune urbaine Antsirabe
1: partenaire media RTA
2: bira radio
1: TV plus
2: radio feo filazantsara
3: any andao soky malalatsyadi
4: ny dikona dikona FLM mazo arivo no mikarakara izany lanonana zany tokavy anao navezana fa izay hoentiny dadabe hoenti bebe hoentiny ankizy rehetra hoenti daholodaholy
2: azadinonareo fotoanantsika ny alatin'ny pentekosta ho avy zao hoe
1: fifandraisana 034 44 660 15.
4: Ho tahina anao ra tonga ao, ho tahina anao raha voaka ao, ho tahina foana anao amena.
5: Kerobi makatso zany e, io ary lahy nylazaiko anao kerobi makatso ho avy eto Antsirabe ny alato faraiky amin'ny telopolo ny volana metaona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM ambalavato manomboka amin'ny roa raha sasantolakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony jobily fasivy amby roapolo taona ny ordinasiona amin'ny pastora ajany any William Mavady. Otinaro fandraisana anjary tsotra efatra arivo ariary fanasana roa alina ariary aizandray ary ny toerana ahitana an-tapakila ao amin'ny FLM ambalavato komitonjobily librairie loterana trambaritra sahala restaurant dangali ambomena ka tsy amay ambalavato koa firolovana azo ariva partenaire media RTA radio az radio feo filazantsara FM 91.2 MHz sono FF pro. Izaho efa pare samio ndra in'Andriamanitra any amin'ny FLM ambalavato ndray zany ny fotoanantsika

0: minoan' Jesosy tompo dia ofinjena ianao sy ny ankonanao. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo tapany faro.
1: FM 91.2 MHz.

mistura manurabari. Aoka isika hivavaka. Andriamanitra iray ô, mangataka aminao zahay, mba omenao anay ny fanahy masina hamelona hatrany ny finoanay an'i Jesosy Kristy zanakao, ho mpitarika anay toy ny ondry matoky ny mpiandry azy. Mangataka aminao zahay mba hampitombonao hatrany ao anatinay ny fahatokiana tanteraka an'izany mpiandry tsara izany. Ary mangataka aminao zahay ny mba handrenesanay tsara ny feony, ka hanavahanay ny feo hafa izay tsy mitarika anay afa-tsy ho any amin'ny fahotana. Amarino amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, ary fafao tsy hoe imasonao ny heloka vokatry ny fahotana ataonay eo imasonao isam-potoana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo sy valo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ondrik'io mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Jesosy no mpiandry tsara, ary isika no ondriny. Ary isika ondriny dia mihaino ny feony. Zava-dehibe amin'i Jesosy izany hoe mihaino ny feony izany. Tsy amin'ity Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo ity ihany izy no miteny hoe mihaino ny feony, fa imbetsaka ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahatelo dia lazainy hoe ny ondry mihaino ny feon'ny mpiandry tsara. Na ireo izay Jiosy efa nofidian'Andriamanitra ondry ny hatramin'ny testamenta taloha, izay lazain'i Jesosy hoe ondry ato amin'n'ity vala ity, na isika izay ondry hafa izay tsy amin'n'ity vala ity, araka ny lazany ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahenina ambifolo, dia samy mihaino ny feony avokoa. Ary rehefa mihaino ny feo ny ondriny dia manaraka azy, ka izy Jesosy no mitondra azy amin'ny ahy maitso mahavelona, na hoe any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa raha miresaka an'ireo hoe ondriny Jesosy ireo isika, ahoana moa no nahatonga azy ho toy izany? Ahoana no nahatonga azy ho ondriny Jesosy? Ireo dia izay avy amin'Andriamanitra. Ireo dia ilay natsangan'Andriamanitra indray ho zanany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ireo izay voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, araka ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo. Ireo dia ilay nateraka indray ho tonga malalan'Andriamanitra. Fa tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay malalan'Andriamanitra ihany. Tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay malalan'Andriamanitra ihany. Fa nahoana? Satria tsy mahay mihaino ny feon'i Jesosy Kristy isika raha tsy avy amin'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny fahafito amby efapolo hoe, izay avy amin'Andriamanitra dia mihaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hiainoanareo, satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Izany ny tenin'i Jesosy raha nifanehitra tamin'i Jiosy izy. Izy Jesosy no vavahady hidirana ao ambalan'Andriamanitra, izany hoe izy no lalana ahafahanao ho isan'izay avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra ilay nitenenina teo. Raha bangona tokana izany dia izao: Jesosy ny lalana hidirana ao amin'Andriamanitra, ary Jesosy no mitarika ho any amin'Andriamanitra. Izany hoe tsy misy afa-tsy Jesosy no antoka tokana ahazoana ny fiainana mandrakizay.
fiainana mandrakizay izay ampanantenan'Andriamanitra ho an'ny mino an'i Jesosy. Fiainana hafa no ity fiainana iainantsika ity, satria fiainana ao amin'ny tontolon'Andriamanitra, izay lazain'ny Paoly ao amin'ny Efesianina 4:18 hoe fiainan'Andriamanitra. Teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny malala ny ho fiainana mandrakizay io, ary na ao amin'ny filazantsarany na ao amin'ny epistiliny ijaonina dia mamerimberina mandrakarivan'izany. Fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Jaonina 5:14. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izay indray Jaonina 5:20. Tsy eto amin'izao tontolo izao izany no tanjona ho antsika olombelona fa ny fiainana mandrakizay. Fa fiomanana ho any amin'ny fiainana mandrakizay ihany no eto. Koa na dia nahatsiaro fangiry firiana aza ianao tamin'iny tontolo andro iny, dia aza ketra ka fa manana fanantenana ny tsaratsara kokoa ianao ao amin'i Jesosy. Izany no hanananao fahafenoana sahady eo amin'i Kristy, na dia mbola eto amin'n'ity fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ty aza ianao. Tsy manaranao Jesosy na dia eto amin'n'ity fiainana ity aza, nefa manana fanantenana lehibehibe kokoa noho izany ianao, fanantenana ny amin'ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay. Hoy Paoly ao amin'ny Korintianina 5:17. Korintianina 5:17. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantena antsika an'i Kristy, dia mahantra noho ny olona rehetra isika. Mahereza ary mitoniary fa mbola misy izay tsara indrindra homan'Andriamanitra sy ampanantenano an'izay mino ny zanany ho mpamonjy azy, dia Jesosy Kristy izany. Finoana ny zanany, izay midika hoe finoana azy ho mpamonjy, hahazoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa na iza na iza mametraka ny finoany ny fahatokiany tanteraka an'i Jesosy, dia manana antoka ny hahazo fiainana mandrakizay izy. Inona moa izany hoe finoana izany? Fahatokiana an'i Jesosy izany. Izany fahatokiana an'i Jesosy izany dia ny fametrahana tanteraka ny fiainanao eo anatrehany, eo an-tanany, na amin'ny lafiny inona na lafiny inona, na eo amin'ny fiainana ara-tena na eo amin'ny fiainana ara-panahy. Izay tsotra izay. Nefa izay ihany fa tsy misy hafa. Fahatokiana ny fampianarana avy aminy, fahatokiana ny herin'ny rehetra, ary indrindra indrindra fahatokiana ny fitiavany lehibe ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Izay indrindra indrindra fahatokiana ny fitiavany lehibe ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Koa mangata aminy mba hamela ny elokao izy, mangata aminy mba hitondrany anao any amin'ny lalana tsara, ahazoanao fiadanana sy ahatraranao ny fiainana mandrakizay. Rehefa vitanao tsara izay, dia matorifa ny ampitso hanainy azy. Matoria ary voavela eloka, dia omamy ny toromasonao, handry anao ka tsy atahotra fiadanana ny eo anao. Amen.

0: at tultri pastura manurabar.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo am-pelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Zaho no natoko fahadimy ambin'ny folo andeha.

0: Radio feon'ny filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova 40 Andranomadio.